Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Difuzăm de la această oră partea a doua a emisiunii dedicate clăcii de coasă din 2 iulie de la Groș, județul Maramureș. Participarea mea la claca de coasă a fost răspunsul invitației părintelui consilier Virgil Jicărean și totodată o întâlnire cu un eveniment cu totul și cu totul aparte. Întâlnirea cu lumea în care credința și munca se împletesc firesc, în care respectul pentru tradiție nu este o obligație, ci o formă de iubire față de înaintași. Am descoperit maramureșeni care poartă cu discreție și demnitate o moștenire neprețuită. Oameni pentru care munca cinstită este o binecuvântare, iar credința reprezintă temelia fiecare zile. Privindu-i, am înțeles că adevărata identitate a acestui ținut nu se află doar în frumusețea peisajelor sau în farmecul portului popular, ci în caracterul oamenilor care îi dau viață. Vă invit să continuăm împreună această călătorie prin universul autentic al Maramureșului, acolo unde fiecare tradiție spune o poveste, fiecare gest păstrează memoria înaintașilor, iar fiecare clipă petrecută împreună devine o lecție despre solidaritate, speranță și credință.

În satul românesc de altădată, claca era mai mult o formă de întrajutorare. Era expresia unei comunități unite prin muncă, prin bucuria de a dărui și prin convingerea că nimeni nu trebuie să rămână singur atunci când are nevoie de sprijin. După o zi de coasă, urmau poveștile, cântecele și jocul, iar munca devenea o sărbătoare. În ziua de 2 iulie, începând cu ora 17, casa Zoicaș din Croș a găzduit momente autentice de cosit după obiceiul vechi. Adevărate demonstrații de maestrie, port popular maramureșean și un program artistic de înaltă ținută susținut de îndrăgiți interpreți și instrumentiști ai folclorului. Organizatorii au readus la viață această rânduială străbună pentru ca tinerii să înțeleagă că tradițiile nu sunt relicve ale trecutului, ci rădăcini fără de care identitatea unui popor nu poate dăinui. În spatele acestei manifestări s-au aflat oameni care iubesc cu adevărat satul românesc. Organizatorii au înțeles că patrimoniul cultural nu poate fi păstrat doar în paginile cărților sau în muzeele etnografice, ci trebuie trăit, transmis și împărtășit.

0: alături de maestrul Dumitru Dobrican, se află un ucenic, Marius Remeș, un taragotist virtuos al generației tinere.
1: Doamne ajută, Marius Remeș!
2: Doamne ajută, bună ziua și bine ați venit pe meleagurile noastre maramureșene!
1: Folclorul maramureșean își găsește glasul și prin cântercele interpreților care duc mai departe frumusețea satului românesc. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule Marius Remeș, să cântați la un astfel de eveniment în care fiecare cântec completează povestea unei tradiții?
2: Având în vedere că suntem îngroși la Claca la Coasă și suntem în satul tragotiștilor, am putea spune.
1: Corect.
2: Pentru mine faptul că am ajuns să pot să interpretez melodii folclorice în la asemenea eveniment este o foarte mare onoare, pentru că nu toată lumea, pot să zic, că are reușita de a ajunge la un asemenea eveniment.
1: Privilegiu.
2: Și să fie invitat, exact, un privilegiu, a fi invitat să vină să cânte și să spună câte ceva cu instrumentul pe care îl stăpânește.
1: Credeți că glasul taragotului păstrează cel mai fidel dorul și melancolia satului românesc?
2: Absolut, absolut, având în vedere că, cum am spus și mai înainte, suntem în satul taragotiștilor. Eu cred că fără acest instrument și pentru că oamenii l-au simțit cu bucurie în inimă, cred că de aceea în satul acesta au fost atâta de mulți taragotiști față de alte zone din țară.
1: Vă mulțumim pentru aceste
2: și eu vă mulțumesc.
1: Vorbe minunate și vă dorim spor la treabă!
2: Vă mulțumim, mulțumim și Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Diana Zoicaș este o tânără interpretă originară de aici, din Groș. Pe lângă chipul frumos și portul acesta deosebit, are un glas aparte. Ea este absolventă a Colegiului de Arte din Baia Mare și face parte din cunoscuta familie Dănțăușii din Groș. Stăm de vorbă cu ea în cele ce urmează.
1: Cu ce gânduri ați venit astăzi la Groș?
2: Astăzi la Groș am venit pentru a-mi bucura în primul rând sufletul mie și de a fi alături de consătenii mei. Consăteni care duc mai departe cu mândrie și cu dragoste în suflet tot ce ține de tradițional, de folclor, de frumos. Și ne bucurăm că se alătură grupului nostru și alte persoane să participe, să vadă cum era mai de mult traiul la sat, la comună, unde oamenii simpli, prin muncă, care se combina și se îmbina perfect cu muzica, îmbinau plăcutul cu utilul.
1: Faceți parte din celebrul grup Dănțăușii din Groș?
2: Da. Am crescut sub îndrumarea și sub aripa protectoare a domnului maestru Dumitru Dobrican, sub ordonarea și a soției dânsului, Mărioara Dobrican. Părinții mei au făcut parte încă de la începutul formării acestui grup din Dănțăuși și cumva m-am regăsit și eu crescând odată cu faima lor și eu alături de ei.
1: Vă mulțumim frumos pentru aceste câteva gânduri minunate.
2: Vă mulțumesc eu.
1: Vă dorim toate cele bune!

0: Dragi ascultători, există oameni care înțeleg că o comunitate se zidește nu doar din case și drumuri, ci și din credință, din memorie și din iubire față de moștenirea primită de la înaintași. Prin astfel de oameni, tradițiile nu au cum să se stingă, ci continuă să lumineze generațiile care vin. Între cosașii de aici, de la Roșii Maramureșului, în frunte l-am găsit pe domnul primar Florin Boltea. Doamne ajută și vă mulțumesc că acceptați să stați de vorbă cu noi.
1: Doamne ajută și bine ați venit în comuna noastră.
0: Domnule primar, cum reușește administrația locală să armonizeze dezvoltarea comunei cu conservarea patrimoniului cultural și al tradițiilor prin această activitate de amploare, claca de coasă de la Groși?
1: Așa este, deși ne aflăm limitrof orașului Baia Mare, să știți că aici în comuna noastră se păstrează foarte tare tradițiile și obiceiurile. Unul dintre aceste obiceiuri este un eveniment pe care noi în urmă cu 7 ediții, respectiv în 2018, l-am reînviat cu ajutorul părintelui consilier Virgil Jicărian, care într-adevăr ne-a dat un impuls și a fost organizatorul sau coorganizatorul a primei ediții a acestui eveniment. Un eveniment care până la urmă ne aduce la rădăcini, ne face să ne simțim mândri că suntem țărani, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această natură frumoasă și până la urmă acest eveniment este despre unitate, despre solidaritate, despre noi, despre oameni. În trecut, oamenii, după cum știți, se ajutau la diferite munci, la turnatul betonului, la seceriș, la coasă, la strânsul fânul și așa mai departe. Orice muncă se realiza cu ajutorul vecinilor, a oamenilor. Din păcate, în lumea aceasta dinamică în care noi trăim, oamenii au uitat ce înseamnă solidaritatea, oamenii au devenit din ce în ce mai distanți și tocmai de aceea noi organizăm foarte multe evenimente care ne aduc împreună prin muncă, prin distracție, prin tot ce e frumos și bun, prin costume populare, prin tradiții. Noi aici la Groși avem foarte multe evenimente culturale pe care le organizăm. Avem, de exemplu, Dansul la Șură, care se află la peste a 27-a ediție acestui eveniment, acest eveniment Dansul la Șură a fost reînviat de către familia Dobrican și maestrul Dumitru Dobrican. Iată, acum facem claca de coasă, am mai făcut șezătoare. Avem obiceiuri frumoase la învierea Domnului, la Paști, pentru că aici se fac focuri de pe o coastă pe alta și se strigă în noaptea de înviere, Hristos a înviat, de pe cealaltă coastă și din turnul bisericii îi răspund adevărat că a înviat. Deci la Crăciun oamenii umblă colindași și de câțiva ani de zile umblăm efectiv pe străzi, ca să știe lumea că este seara de Crăciun și umblăm pe străzi. Deci facem toate lucrurile astea pentru a ne ancora în rădăcinile noastre, pentru a reuși să transmitem generațiilor care vin după noi cât de frumoase tradiții avem și cât de frumoasă identitate avem. Până la urmă, aceste tradiții și obiceiuri sunt identitatea noastră ca popor și ca neam. O mașină, o haină și așa mai departe se pot copia, dar aceste tradiții nu se pot copia. Aceste tradiții trebuie să le simți cu sufletul și cu inima și avem obligația sfântă, sacră, de-a dreptul, ca să transmitem și generațiilor care vin după noi aceste frumoase tradiții, să știm cu adevărat cine am fost și cine suntem și cine vom fi. Dar pentru asta cu toții trebuie să contribuim ca generațiile care vin după noi să cunoască aceste obiceiuri. Și tocmai de aceea noi, după cum ați văzut și la acest eveniment pe care noi l-am organizat astăzi aici, asta și urmărim, unitatea și solidaritatea între oameni. Până la urmă ați văzut oamenii cu coase, cu furci, cu greble, îmbrăcați în costum popular, au venit aici să dea o mână de ajutor pentru a cosi câteva hectare de iarbă, dar scopul, așa cum am spus, este acela de a ne uni pe noi ca și oameni, să fim mai aproape, să ne iubim unii pe alții.
0: Dragi ascultători, tradițiile se păstrează prin oameni. Iar atunci când administrația locală, împreună cu
2: Biserica lucrează la oaltă, patrimoniul rămâne o realitate vie. Vă mulțumim, domnule primar!
1: Cu mare drag, aș sublinia foarte bine, pentru că până la urmă, ca o comunitate să funcționeze, trebuie unitate între cele trei instituții care sunt piloni al societății. Este școala, biserica și administrația. Dacă un pilon nu funcționează, oarecum totul se destramă. De aceea noi am pus un accent deosebit pe aceste trei instituții și orice activitate o facem, o facem împreună cu școala și cu biserica, pentru că școala este cea care promovează mai departe și transmite aceste informații prin copii, prin școală, prin educație. Biserica, până la urmă, se ocupă de partea spirituală a noastră, iar noi, ca și administrația, avem obligația de a uni comunitatea sub un ideal sfânt de unitate, de iubire și înțelegere.
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: mai la lungă și la cacă. Nu văd o ca să mă treacă, nu văd o ca să mă treacă. Păi mai la casă și la fân, mai la casă și la fân, eu mă duc mai chitilin, ca și omul cel bătrân, mă.
1: Ore, asta-i ulița pe care ședem în dra, pe care ședem în dra.
2: Care?
0: Păi ore, asta-i ulița.
1: Ore, asta-i ulița
0: de ședem mărioara,
1: de ședem mărioara.
0: Come on.

Atmosfera minunată a clăcii de aici, de la Groș, a prins și mai multă viață, fiindcă muzica i-a adunat pe oameni la dans. Asta s-a întâmplat acum, deoarece tânărul interpret de muzică populară, Florin German, polițist de profesie, dar mare iubitor a cântecului popular, i-a îndemnat

0: Pentru cuvintele frumoase. În viață avem mai multe misiuni cărora trebuie să le facem față, așa că trebuie să ne împărțim timpul în așa fel încât să dăm randament maxim pe fiecare parier pe care ne împărțim activitățile zilnice.
1: Astăzi, la îndemnul dumneavoastră, oameni de toate vârstele au ieșit la dans. Cât de important este acesta în viața unei comunități? Și v-aș mai întreba, credeți că prin puterea lui de a-i aduna pe oameni reușește să unească suflete și să întărească sentimentul de apartenență?
0: Oamenii de-a lungul vremii acumulează energii pozitive, negative și cred că atunci când sunt bucuroși sau când sunt triști, oricum dansul îi trimite într-o altă zonă, într-o zonă a bucuriei, a comuniunii cu ceilalți. Și prin asta ne descătușăm, ne trecem de la grijile zilnice, cotidiene, la joc, de asta spune joc, care ne aduce bucurii și energii descătușate.
1: Domnule Florin German, vă mulțumesc pentru frumoasa atmosferă pe care ați creat-o și pentru bucuria cu care i-ați adunat pe oameni în jurul dumneavoastră. Vă doresc să duceți mai departe cu aceeași pasiune cântecul autentic maramureșan. Doamne ajută!

Dragi ascultători, astăzi am înțeles că tradiția nu înseamnă doar trecut, ci continuitate. Fiecare brazdă cosită, fiecare cântec, fiecare costum popular, fiecare dans spune aceeași poveste despre oameni care au știut să transforme munca în sărbătoare și comunitatea într-o mare familie. Soarele începe să coboare peste Valea Mare, iar umbrele se aștern încet peste iarba proaspăt cosită. Glasul taragotului se pierde în depărtare, iar ecoul cântecelor pare că îmbrățișează pădurile Maramureșului. Plec de la Groș cu sentimentul că nu am asistat doar la un eveniment folcloric, ci la o adevărată lecție despre identitate și continuitate. Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, asemenea întâlniri ne reamintesc că viitorul nu poate fi construit fără memoria trecutului. Voi reveni cu drag aici. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic și cu textul Sfintei Evangheliei, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prietenii, o treime din Evanghelia după Marcu este alcătuită din relatări sau istorisiri despre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos. De obicei, noi credem că aceste minuni, de regulă vindecări sau tămăduiri miraculoase, sunt acte de binefacere pe care Domnul le-a făcut față de unii oameni. Și în parte este adevărat. Nu exclud această convingere, dar vreau să vă spun că minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos sunt mult mai mult decât atât. Minunile Domnului au rolul de a dovedi dumnezeirea Lui, adică faptul real că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat sau Dumnezeu adevărat. El a certat vântul și furtuna și pe mare s-a făcut liniște și ucenicii mirați sau uimiți s-au întrebat, citez, cine este acesta că și vântul și marea ascultă de el? Am încheiat citatul. Cine poate porunci vântului și furtunii? Duminica trecută l-am văzut pe Iisus în ținuturile gadarenilor, poruncind duhurilor necurate și ele i s-au supus și l-au ascultat fără crâhnire. Cine poate porunci diavolului, satanei, duhurilor necurate, dacă nu Domnul Dumnezeu însuși? Altădată l-a strigat pe prietenul său Lazar din mormânt și mortul a înviat. Spuneți-mi, dragi prieteni, cine poate să poruncească morții, dacă nu Dumnezeu adevărat? Astăzi l-am văzut poruncind bolii și redând sănătatea unui om paralizat. Cine poate porunci bolii sau bolilor? Pa mai mult, l-am auzit spunând astăzi, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și ați auzit pe farisei și pe cărturare, adică pe liderii religioși din vremea aceea, ai poporului iudeu, obiectând și murmurând în gândurile lor, zicând, cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Prieteni, pericopa evanghelică din duminica 6-a după Rusalii ne-a relatat istoria unei vindecări. Câțiva inși au adus înaintea Mântuitorului un slăbănoc, un paralitic, un om paralizat. Nu i-au cerut expres sau limpede să-l vindece, dar acest lucru era de înțeles, de presupus, iar evangheliștii insistă pe efortul pe care inșii respectivi l-au făcut pentru a ajunge cu bolnavul înaintea Mântuitorului Hristos. Cât efort și câte osteneală trebuie uneori să ajungi cu unii oameni înaintea lui Iisus. Sunt oameni greu de duși înaintea lui Dumnezeu, greu de duși la biserică. Se lasă greu convinși, au cerbicea tare ca un drug de fier. Și Iisus apreciază gestul acelor oameni, gestul acelor inși, osteneala lor, efortul lor, care, notează evanghelistul, demonstra credința lor. Zice textul clar, și văzând Iisus credința lor, i-a spus slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. S-a grăbit să intervină în favoarea bolnavului, însă ceea ce spune Iisus la început a surprins întreaga audiență și în special pe liderii spirituali ai iudeilor, care erau de față prin câțiva dintre reprezentanții lor, cărturarii și farisei. Toți așteptau un miracol, toți așteptau o minune, o intervenție miraculoasă din partea lui Iisus, vindecarea trupească, fizică a bolnavului, care până la urmă s-a petrecut, dar nu înainte ca Mântuitorul Hristos să rostească memorabilele cuvinte, citez, îndrăznește, fiule, iertate-ți sunt păcatele tale, am încheiat citatul Matei, capitolul 9, versetul 2. Prietenii, liderii spirituali ai iudeilor nu și-au exprimat cu glas tare dezacordul și indignarea, ci notează evanghelistul Matei faptul că aceștia cugetau în sinea lor, în gândurile lor. Nu și-au exprimat cu voce tare dezacordul. Iar precizarea aceasta este foarte importantă în relatarea evanghelistului. Ca Dumnezeu adevărat, Iisus cunoaște sau vede gândurile lor și le dă pe față. Cine e văzător cu Duhul? Cine poate să vadă omul în profunzime? Că noi nu suntem în stare să vedem lucrul acesta. Îl vedem, îi vedem înfățișarea, îi ascultăm vorbele, dar nu știm ce este în sufletul său. Și Domnul i-a întrebat, le-a dat gândurile pe față și le-a zis, de ce cugetați cele rele sau viclene în inimile voastre? Dacă ei au formulat un reproș în gândurile lor, iată că Iisus formulează un reproș pe față, îl rostește cu glas tare, pentru ce sau de ce cugetați cele rele în inimile voastre? După ce le-a descoperit și le-a dat pe față gândurile rele, o dovadă în plus a dumnezeirii sale, Iisus i-a întrebat,
Ce ziceți voi? Adică, ce părere aveți voi? Ce este mai lesne sau ce este mai ușor? Ai zice slăbănogului, iertate-ți-un păcatele? Sau ai zice, scoală-te și umblă? Aceasta a fost întrebarea, o întrebare simplă, simplă de tot, adresată cărturarilor iudei, care erau oameni învățați, oameni școliți, oameni luminați, poate cei mai învățați oameni din popor la vremea aceea. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că la iudeii din vremea Mântuitorului exista convingerea potrivit căreia omul, fiind alcătuit din două elemente, din suflet și din trup, unitatea dintre cele două era atât de mare și atât de puternică încât ceea ce se întâmplă în suflet se răsfrânge sau se vede în trup sau se vede pe trup. Chiar și medicina modernă, știința modernă spune că dezechilibrele interioare, sufletești, de natură psihică se răsfrâng asupra trupului, asupra biologicului, asupra materiei din care suntem alcătuiți. Filosofia greacă a străbătut un drum lung și întortocheat până a ajuns să elaboreze o idee clară, logică și articulată despre unitatea care există între suflet și trup în ființa umană. Cuvintele pe care Mântuitorul Hristos le adresează slăbănogului arată clar și limpede că există o legătură puternică și strânsă între păcat și boală. Numai că, aș vrea să fac o mică paranteză aici, nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Știți că la un moment dat, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, Iisus a vindecat un om care nu vedea din naștere, era un orb din naștere. Și urmând aceeași logică, ucenicii l-au întrebat pe Domnul: învățătorule, oare cine a păcătuit de s-a născut orb, acesta sau părinții lui? Exista convingerea la evrei în vremea Mântuitorului că pentru păcatele părinților sunt pedepsiți copiii. Exista chiar și o vorbă care zice așa: părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li s-au străpezit dinții. Dar în textul Evangheliei de astăzi, din duminica a șasea după Rusalii, observăm că Iisus face legătura între păcat și boală. E un fapt dovedit astăzi că atunci când starea noastră sufletească este deteriorată, ca urmare a păcatelor pe care le săvârșim, atunci întregul nostru trup este afectat. Vedeți dumneavoastră de ce vorbim atât de des despre această realitate dureroasă care este păcatul, care se interpune între noi și Dumnezeu, între viață și moarte, între material sau biologic și spiritual sau sufletesc. Vă dau doar două exemple din limbajul comun. Zicem despre cineva că s-a îmbolnăvit de inimă rea sau chiar că a murit de inimă rea. Sau despre altcineva spune că de supărare și de necaz s-a uscat pe picioare. Dar nu numai că spunem aceste lucruri, dar ele sunt și stări de fapt. Ați văzut cum arată oamenii care trec prin necazuri grele? Se usucă pe picioare, o boală grea, o suferință, o încercare, o întristare. Te usucă efectiv ca pe o plantă, ca pe o floare, ca pe un copăcel. Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu adevărat, a văzut în slăbănogul adus înaintea lui dezechilibru sufletesc și de aceea a zis mai întâi: îndrăznește fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Matei capitolul 9, versetul 2. Orice transgresiune, orice încălcare a legii morale naturale aduce cu sine tulburarea echilibrului dintre om și natura înconjurătoare, dintre om și semenul său și implicit dintre cele lăuntrice ale omului. Spin și pălămidă îți va rodi pământul, a spus Domnul Dumnezeului Adam, după căderea acestuia în păcat. Dar oare ce treabă avea pământul cu păcatul omului? Oare chiar nu știm sau nu vrem să o recunoaștem? Boala se traduce întotdeauna prin dezechilibru natural, social sau personal. Desigur, cum vă spuneam, nu toate bolile de care suferim reprezintă o urmare directă a păcatelor noastre. Sunt oameni care au o conduită morală ireproșabilă, care îl caută pe Dumnezeu, care au o viață vie cu Dumnezeu și suferă și au necazuri. Există și excepții, deci unele boli sunt îngăduite de Dumnezeu în chip pedagogic pentru a ne feri de păcatele ucigătoare de suflet. Altele pot fi un avertisment din partea lui Dumnezeu pentru cei care, căutând doar și în mod excesiv și exclusiv sănătatea trupului, își pun nădejdea fără măsură în anumite tehnici și în anumite practici, unele chiar necreștine,
în diete, în produse bio, în eticheta verde. Ați văzut că există astăzi o obsesie a oamenilor să caute eticheta verde, să caute produsele bio, să caute elixirul tinereții, ca și cum ar trăi pe pământul acesta o eternitate. Iisus a spus-o limpede în predica de pe munte și am auzit acest text în duminica a treia după Rusalii. Citez: cine îngrijindu-se poate să adauge staturii sau vârstei sale un cot? În acest text, statura înseamnă vârstă. Cine îngrijindu-se? Sigur că noi spunem: ai grijă de tine, îngrijește-te, părinții le spun copiilor, soții își spun unul altuia: ai grijă de tine. Dar oricâtă grijă am avea de noi înșine și suntem datori cu această grijă față de noi înșine, să nu uităm de grija pe care ne-o poartă Dumnezeu, de pronia dumnezeiască, de purtarea sa de grijă pentru făpturile pe care le-a dus la ființă sau la existență. Să fim atenți, prieteni, că evanghelistul nu precizează clar și limpede care ar fi fost legătura dintre boala omului, paralizia și păcatele sale. Interesant și sugestiv este faptul că Iisus îi se adresează bolnavului numindu-l fiu sau copil, nu? Deși era paralizat, deși era redus la neputință, cu totul, totuși Iisus îi se adresează numindu-l fiu sau copil, îndrăznește fiule. Asta arată în mod limpede, clar și fără echivoc că oricât de negri am fi la suflet din cauza păcatelor, Dumnezeu ne privește ca și pe copii ai săi. Este o cântare la înmormântare care se exprimă chiar în felul acesta: chipul slavei tale, cele negrăite sunt, măcar sau cu toate că port rănile păcatelor. Mântuitorul Hristos leagă totuși în Evanghelia de astăzi vindecarea bolnavului de iertarea păcatelor lui.

Prieteni, revin la întrebarea Mântuitorului, pe care el a adresat-o liderilor spirituali, cărturarii și farisei, care murmurau, care vociferau, care cugetau în sinea lor că Iisus este un blasfemiator, un hulitor, pentru că a îndrăznit să-i spună bolnavului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Iisus i-a întrebat: ce este mai ușor, ce este mai lesne, a zice bolnavului: iertate sunt păcatele, sau ai zice: scoală-te și umblă, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă? Sigur că îți vine să spui imediat că pare mult mai ușor să te îndrepți spre un lucru care nu poate fi controlat sau dovedit, cum este iertarea păcatelor, nu? Noi mergem la taina spovedaniei, la taina pocăinței, cum se mai numește, la taina mărturisirii, și în finalul acelei taine, la finalul acelei taine, după ce face mărturisirea sinceră cu pocăință înaintea duhovnicului, duhovnicul nostru spune așa: Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, și spune numele. Și apoi zice: iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, nu? Preotul este prelungirea mâinilor lui Hristos, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce este dată, te ești de dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar e un lucru care nu se vede, eventual se simte, se vede în comportamentul celui tămăduit, celui iertat, după ce iese din taina spovedaniei, dar iertarea păcatelor în sine este un lucru care nu se vede. Nu poți vedea acest lucru cu simțurile tale, cu ochii tăi, adică nu poți verifica dacă acest lucru s-a întâmplat. Totul se petrece într-un mod tainic și nevăzut ochilor trupești. Așadar, oricine poate să spună cuiva: iertate sunt păcatele tale, dar nu se întâmplă nimic. Numai o persoană consacrată, un episcop sau un preot, poate să facă lucrul acesta, pentru că a primit de la Hristos această putere, puterea iertării păcatelor. Așadar, oricine poate să spună cuiva: iertate sunt păcatele, dar oare chiar oricine poate îndrăzni cineva să spună altuia: îți iert păcatele, te absolv de păcate? Vedeți cât de superficială este judecata omenească, pentru că noi măsurăm totul în bani și în aur. Dragi prieteni, esența pericopei care s-a citit în duminica a șasea după Rusalii în biserică stă în puterea Mântuitorului, care și-a zis în Evanghelie: Fiul omului, putere are Fiul omului de a ierta păcatele oamenilor. În această calitate, sigur, ca Dumnezeu adevărat, dar întrupat, ca Dumnezeu adevărat făcut om cu majusculă, cu literă mare, om, el a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. În Hristos sunt două firi, fire dumnezească și fire omenească. Și în acest text Iisus se numește pe sine Fiul omului, ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierte pe pământ păcatele oamenilor. I-a spus slăbănogului: ridică-te, ia spatul tău și umblă. Dacă a venit adus pe pat sau pe targă, bolnavul se întoarce acasă pe picioarele sale și având sub brațul său patul care l-a purtat vreme îndelungată. Pe cel pe care l-a eliberat de duhul necurat, Iisus l-a trimis acasă spunându-i: du-te acasă, du-te în casa ta și spune-le tuturor celor din casa ta cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Evanghelistul Marcu, redând același episod, formulează următoarea concluzie: toți erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând: niciodată n-am văzut așa ceva. Sfântul Luca are o concluzie asemănătoare, că-și zice, citez: uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și s-au umplut de frică zicând: astăzi am văzut lucruri minunate. Am încheiat citatul Luca, capitolul 5, versetul 26. Prieteni, spuneți-mi, vă rog, ce sau cât preț mai punem noi astăzi pe iertarea păcatelor? Nu e curios și ciudat ca un concert, un meci de fotbal, mall-ul sau televizorul să adune zeci de mii de oameni, iar jertfa lui Hristos să adune în jurul ei câteva zeci sau câteva sute la catedrale, în zonele urbane? Nu vreau însă să vă duceți acasă sau să rămâneți cu acest gând ascultând această emisiune. Sfântul Matei, spre deosebire de Sfântul Luca și de Sfântul Marcu, a păstrat în relatarea acestui episod un cuvânt al Mântuitorului care nouă păcătoșilor, credincioșilor de astăzi, ar trebui să ne dea încredere. În varianta Sfântului Matei, Iisus îi zice slăbănogului: îndrăznește, fiule. De ce, oare? De ce trebuie îndrăznire sau curaj? Păi, iertați-mă, nu-ți trebuie curaj ca să te duci la preot și să-i spui baliverne, brașoave, fleacuri sau nimicuri în taina spovedaniei, dar îți trebuie mult curaj și îndrăznire și umilință sau smerenie să te pui în genunchi și să accepți că ai făcut compromisuri sau că te-ai făcut de rușine într-un fel sau altul.
umilința de care trebuie să dai dovadă în recunoașterea păcatului sau a păcatelor și în solicitarea iertării din partea lui Dumnezeu se poate dovedi de nedepășit. Însă Dumnezeu a făcut ceva minunat, dragi prieteni, și cu acest gând aș dori să închei emisiunea de astăzi. A dat oamenilor puterea iertării păcatelor. Mulțimile erau uimite și pline de teamă, văzând că Dumnezeu a dat o asemenea putere oamenilor. Puterea iertării păcatelor nu este o poveste frumoasă de spus copiilor seara la culcare. Puterea iertării păcatelor nu este o invenție a popilor sau a preoților. După înviere, Iisus a arătat ucenicilor săi, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Nu că vrem noi, noi slujitorii bisericii nici măcar nu suntem conștienți de această putere sau pe deplin conștienți, nu știu cât o înțelegem, nu știu cât suntem conștienți de această putere pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă slujitorilor Lui. Repet, nu din vrednicia noastră, să nu pentru vrednicia noastră, că n-a făcut nimic bun pe pământ și pentru îndurarea sa, pentru că el vrea să-și acorde iertarea și binecuvântarea în continuare de pe tronul pe care șade de-a dreapta Tatălui din ceruri. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Mântuiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 6 și 59 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Palatul Cotroceni în această dimineață între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de deblocare a crizei politice. Absolvenții clasei 8 pot completa începând de astăzi fișele pentru admiterea la liceu. La Paris are loc o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a învins aseară Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Vreme caldă, dar cu ploi torențiale, rafale de 70 de km pe oră și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în mare parte din Transilvania. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București avem 18 grade. Președintele Nicușor Dan se va întâlni în această dimineață la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR, precum și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale, în încercarea de deblocare a crizei politice. Rezolvarea ar fi posibilă dacă partidele fostei coaliții ar ajunge la reconciliere, susține președintele, care însă nu renunță la cele două condiții anunțate inițial, și anume desemnarea unui premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la Partidul AUR. Oana Bâlă.
2: Șeful statului este de părere că niciuna dintre propunerile de premier avansate de către partide, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu ar obține sprijin parlamentar și nu ar ajunge să formeze un guvern. Președintele României a spus că la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni așteaptă ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic.
3: În momentul de față, fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
2: PNL și USR consideră că responsabilitatea pentru criza politică aparține socialdemocraților, iar liderul liberal Ilie Bolojan a propus și varianta unui guvern de armistițiu. În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului, dacă și celelalte părți implicate nu vor adăuga noi condiții. Un prim pas ar fi ca liberalii să nu se mai opună unei alianțe cu PSD. UDMR susține că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției. AUR este de părere că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva blocajul politic și s-a pronunțat pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.
1: Recorectarea lucrărilor de la Bacalaureat, pentru care s-au depus contestații, a dus la creșterea cu peste 2% a numărului candidaților promovați. Rezultatele finale au fost publicate ieri, cu o zi mai devreme. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că bacalaureatul a fost promovat de aproape 77% dintre absolvenții de liceu. Au fost aproape 55.500 de contestații, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul lucrărilor. În urma recorectării a crescut și numărul notelor de 10, cu încă 25 de absolvenți, pe lângă cei 45 care obținuseră media 10 încă de la prima afișare a notelor. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. A doua sesiune a bacalaureatului din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august, iar înscrierile încep de mâine. Începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinților asistați de foștii diriginți pot completa de astăzi până pe 20 iulie fișele cu opțiuni de licee și profiluri. Admiterea se face pe baza mediei de la evaluarea națională în funcție de opțiunile care sunt trecute pe fișa de înscriere. Specialiștii recomandă să se opteze pentru număr cât mai mare de licee, iar secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, le-a dat elevilor și părinților la TV câteva sfaturi.
4: Să ia media de anul trecut care per și poate să mai scadă din ea pentru anul acesta în funcție de poziția din clasament, fiecare își știe propria poziție. Și e foarte simplu. Dacă am intrat anul trecut la liceul X cu media 9.50, ar putea anul acesta să intre cu media 9.40. Atunci când îți completez fișa și completez codurile, e bine să fac și un calcul. Și anume, dacă pun primul cod de la Colegiul Național X, care înseamnă codul 101, mă uit câte locuri sunt acolo. 140. Merg la următorul cod. Câte locuri sunt? 280. E bine să adun numărul de locuri, astfel încât când îmi închei completarea fișei, suma acelor numere să fie mai mare sau egală cu poziția mea din ierarhie.
1: Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. La Paris are loc astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Președintele Emmanuel Macron dorește să dea întâlnirii o puternică încărcătură de solidaritate. De exemplu, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, au fost invitați să defileze 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina, în prezența liderilor acestor state, relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
0: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței, cea de-a 10-a și ultima pe care o va prezida președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat. La tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armatei Române, iar Republica Moldova de grupul Port-Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
1: În Franța, pompierii încă se luptă din timpul nopții cu un incendiu de vegetație uriaș în emblematica pădure Fontainebleau, la aproximativ 50 de kilometri de Paris. Țara se confruntă cu al treilea val prelungit de caniculă din această vară. Până acum au ars deja 800 de hectare ale celebrei păduri, o autostradă din apropiere a fost închisă și mai multe locuințe au fost evacuate. Într-o mobilizare fără precedent pentru regiunea pariziană, 400 de pompieri, 2 avioane de stingere, 2 elicoptere și un avion de recunoaștere încearcă să oprească extinderea incendiului. France Press scrie că, potrivit autorităților, intervenția ar putea dura până la 2 săptămâni. Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă, după cum spune regimul de la Teheran, contrazis însă de Statele Unite. Armata americană a anunțat că a lovit din nou 10 de ținte iraniene ca să protejeze traficul comercial prin zonă. Presa iraniană scrie că bombardamentele americane au făcut 2 morți și 4 răniți. Teheranul spune că a lovit în Kuwait 3 posturi de frontieră, o platformă petrolieră și baze americane, iar Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat astăzi lovituri asupra bazelor americane din Iordania și în Bahrain. S-au declanșat în această dimineață sirene de alertă aeriană. Revenim în țară. Săptămâna aceasta, 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două mine ar trebui să fie închise la finalul acestui an, conform angajamentelor internaționale ale României. Însă, aceste decizii au fost amânate, ne-a informat corespondentul nostru Ilie Pintea. Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
5: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile. Asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov s-a încheiat. A fost o ediție reușită cu mulți vizitatori și la fel de multe titluri vândute. Cu un bilanț al târgului, Adrian Cârneciu.
6: Și în ultima zi, ca și pe parcursul celor patru precedente, mii de localnici și turiști au ajuns la zecile de standuri din Piața Sfatului, acolo unde au găsit cărți, reviste, muzică, dar și captivante jocuri educative destinate atât copiilor cât și adulților. A fost prima ediție estivală din acest an a evenimentului, cu o tradiție de peste un sfert de secol, timp în care a organizat peste 125 de târguri dedicate cărții. Caravana Gaudeamus își continuă drumul și va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
1: Vreme caldă astăzi, dar închisă. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în sud-vestul și vestul Olteniei. Județele Covasna, Brașov, Mureș, Arghita, Sibiu și Suceava sunt acum sub un cod galben de ceață, care scade vizibilitatea sub 200 de metri. Acum în țară avem 12 grade la Brașov, 13 la Cluj-Napoca, 17 grade la Arad și Iași, 18 la Craiova și 19 grade la Constanța. 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem acum 18 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României pe lângă campionat și cupă. Știința s-a impus în fața vicecampioanei Ucluj în bănie după loviturile de departajare. A fost 1-1 după 90 de minute. Au înscris Simba pentru Olteni în minutul 40 și Aliev pentru Clujeni în minutul 53. A fost 5-3 în seria decisivă de la 11 metri. Aseară, mijlocașul Alexandru Cicăldău și-a felicitat echipa pentru cele 3 trofee.
8: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru în seara aceasta și ne bucurăm că am reușit să ținem trofeul acasă. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca jucători. Sper pentru ei să meargă la mai bine. Cu siguranță clubului va înlocui cu jucători la fel de buni. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă. Sezonul trecut am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta că suntem o echipă care ne batem la fiecare trofeu pus în joc.
7: Alexandru Cicăldău. Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației bieloruse Vitebsk în manșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor miercuri. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Ucluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv de joi cu Dinamo Kiev pentru accederea în turul 2 din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități. Capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
9: Avem un meci foarte, foarte greu, a trecut și aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgit când jucăm cum am jucat în prima repriză cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci o nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo cum am fost în a doua repriză, că au dat și ei bar, noi ocazii. N-ai ce să reproșez.
7: Alexandru Chipciu. Înotătoarea Daria Silișteanu a cucerit a doua medalie la campionatele europene pentru juniori de la München. După aurul de la 50 de metri spate, Daria Silișteanu a câștigat argintul la 100 de metri spate. Superliga de fotbal va începe vineri. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB se va duela cu FC Argeș în Ghencea de la 21:30, cu aspecte din toate meciurile la Radio România Actualități. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua din Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea, în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția a noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Și cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul Sinner l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore.
1: Gabi Bucur, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 7:27, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre faptul că rata de promovare la examenul de bacalaureat în județul Alba a crescut la 83% după soluționarea contestațiilor. Potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației, au promovat examenul 1704 candidați, cu 35 mai mulți decât înainte de contestații. La sesiunea din acest an s-au înscris 2127 de absolvenți, dintre care 2053 s-au prezentat la probe. 6 candidați au fost eliminați, iar 343 nu au reușit să obțină media minimă de promovare. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare a ajuns la 86,9%. În schimb, niciun candidat din județul Alba nu a obținut media generală 10. În total, în Alba au fost depuse 852 de contestații, cele mai multe la proba de limba și literatura română. Comparativ cu anul trecut, promovabilitatea după contestații este cu aproape 5 puncte procentuale mai mare, confirmând una dintre cele mai bune sesiuni de bacalaureat din ultimii ani în județ.

0: Stimați ascultători, ora 7 și 30 de minute va aduce în undă rubrica Minutul de Istorie, rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa, care ne va prezenta evenimentele istorice din această zi. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1866, la data de 13 iulie, a fost promulgată Constituția României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare cu unele revizuiri și modificări până în anul 1923. Constituția a fost adoptată în timpul regelui Carol I, fiind cea mai longevivă și cea mai importantă realizare a regimului acestuia. Ea transformă România în monarhie constituțională ereditară, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale Carol I, din bărbat în bărbat, prin ordinul de primogenitură și cu exclusiunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor și prevedea principii democratice precum separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar, care prevedea că persoanele puteau vota pe baza unei sume de bani, astfel că cei care votau erau adesea mari proprietari de pământuri, în majoritate conservatori. De asemenea, tot pe data de 13 iulie, în anul 1878, a avut loc Tratatul de Pace de la Berlin, în urma căruia România, Serbia și Muntenegru devin independente de Imperiul Otoman. Tratatul avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Cele 7 puteri europene principale au fost Germania, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franța, Imperiul Otoman, Italia și Rusia, iar cel care a dat dovadă de abilitate diplomatică deosebită și care a influențat decisiv luarea hotărârilor a fost cancelarul german Otto von Bismarck. Tratatul de pace de la Berlin avea în vedere ca toți participanții să ia în considerare aportul României pe plan militar la câștigarea războiului de independență din 1878, care consfințea independența țării noastre. Deși se angaja să respecte toate prevederile tratatului, Rusia a luat în considerare alipirea unor teritorii istorice care au aparținut României. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragi prieteni, ora 7 și 40 de minute aduce în undă rubrica Maximele Zilei. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

E ușor să trăiești vremuri fericite, dar ce ne diferențiază și ne apropie mai mult de scopurile noastre este cum facem față vremurilor grele. Cheia este să ai o viață echilibrată. Pune deoparte o fracțiune de timp pentru a-ți urma visele și ambițiile.

Este ora 7:45, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului din mediul rural se pot înscrie la ediția a patra a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, programat pentru data de 29 august. Inițiat și organizat de Asociația DADC, proiectul a reunit în primele trei ediții sute de muzee și obiective culturale din mediul rural din România și Republica Moldova. Ediția din 2026 marchează o nouă etapă de dezvoltare. Rețeaua Noaptea Muzeelor la Sate se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale prin includerea unui nou teritoriu, Coronini, din Cara Severin, iar pentru prima dată proiectul dezvoltă un program internațional de rezidențe artistice. Înscrierile online se pot face până la 10 august 2026. În 2025, peste 140 de obiective culturale au fost deschise publicului cu intrare liberă.

Este ora 7 și 53 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru matinal Viața Cetății. De la această oră vă spunem că toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu un sistem de monitorizare a atenției șoferului. Noua cerință face parte din regulamentul european privind siguranța rutieră și se aplică tuturor mașinilor noi înmatriculate în statele membre. Sistemul folosește o cameră video și senzori pentru a analiza direcția privirii, mișcările capului și alte semne care pot indica neatenția sau oboseala șoferului. Atunci când detectează o posibilă distragere a atenției, acesta emite avertizări sonore și vizuale pentru a preveni producerea unui accident. Regulamentul prevede că imaginile nu sunt înregistrate și nici stocate, iar datele sunt prelucrate exclusiv în timp real, fără a putea identifica șoferul. De asemenea, avertizările pot fi dezactivate manual, însă sistemul se reactivează automat la fiecare pornire a autoturismului. Noile reguli fac parte din strategia Uniunii Europene de reducere a numărului de accidente și de creștere a siguranței pe șosele până în anul 2050.

0: Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Noile consultări din această dimineață ale președintelui Nicu Jordan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru deblocarea crizei politice ar putea avea succes dacă partidele ar ajunge la reconciliere. Este așteptarea publică a șefului statului, care nu renunță însă la cele două condiții inițiale, și anume desemnarea premierului doar dacă acesta are susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată din voturi de la AUR.
3: În momentul de față, fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
2: În ultima săptămână însă, partidele nu au avut negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR susțin în continuare că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților, în timp ce aceștia spun că un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu ei. La rândul său, UDMR susține că PSD și PNL trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției, iar Partidul AUR este de părere că noua rundă de consultări nu va rezolva blocajul politic și vrea alegeri parlamentare anticipate. Începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinților asistați de foștii diriginți pot completa de astăzi până pe 20 iulie fișele cu opțiuni de licee și profiluri. Admiterea se face pe baza mediei de la evaluarea națională în funcție de opțiunile care sunt trecute pe fișa de înscriere, iar specialiștii recomandă să se opteze pentru un număr cât mai mare de licee. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.
4: Să ia media de anul trecut ca reper și poate să mai scadă din ea pentru anul acesta în funcție de poziția din clasament, fiecare își știe propria poziție. Și e foarte simplu. Dacă am intrat anul trecut la liceul X cu media 9.50, ar putea anul acesta să intre cu media 9.40. Atunci când îți completez fișa și completez codurile, e bine să fac și un calcul. Și anume, dacă pun primul cod de la Colegiul Național X, care înseamnă codul 101, mă uit câte locuri sunt acolo. 140. Merg la următorul cod. Câte locuri sunt? 280. E bine să adun numărul de locuri, astfel încât când îmi închei completarea fișei, suma acelor numere să fie mai mare sau egală cu poziția mea din ierarhie.
2: Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Ascultați știrile la Radio România Actualități. La Paris are loc astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Președintele Emmanuel Macron dorește să dea întâlnirii o puternică încărcătură de solidaritate. De exemplu, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, au fost invitați să defileze 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina. În prezența liderilor acestor state, relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
5: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicu Jordan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței, cea de-a 10-a și ultima pe care o va prezida președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat. La tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armatei Române, iar Republica Moldova de grupul Port Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
2: Ucraina a lansat în această noapte un atac de amploare în Rusia, scrie presa de la Kiev. Au fost vizate 1000 de drone, mai multe zone, Moscova, sudul Rusiei, dar și ținte ale industriei petroliere ruse. Moscova nu a confirmat amploarea atacurilor, dar primarul capitalei ruse a admis că 11 drone ucrainene au țintit orașul. În plus, o zonă industrială de lângă orașul rusesc Stavropol era în flăcări în această noapte. France Press îl menționează că Ucraina și-a intensificat în ultima vreme atacurile asupra sectorului hidrocarburilor rusești, tocmai ca să lase Moscova fără bani de război, iar în întreaga federație și mai ales în Crimea, anexată ilegal în 2014, este criză de carburanți. Numărul morților în urma dublului cutremur din Venezuela a ajuns la 4490 și, potrivit datelor oficiale publicate ieri, la aproape 3 săptămâni de la dezastru. Cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 care au lovit nordul țării în mai puțin de un minut au avariat peste 850 de clădiri, iar 190 s-au prăbușit complet în capitala Caracas, dar mai ales în statul La Guaira din vecinătate. Salvatorii venezueleni și străini continuă să încerce să extragă cadavrele îngropate sub dărâmături. Peste 19.000 de persoane rămase fără casă locuiesc în tabere improvizate pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Potrivit Reuters, guvernul estimează că ar fi nevoie de 25.000 de locuințe pentru populația sinistrată. Revenim în țară. Lucrările de construcție la tronsonul Arjud-Bacău din autostrada Moldovei A7 se apropie de final, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Acesta precizează că firma românească a mobilizat aproape 2000 de muncitori cu 400 de utilaje, în condițiile în care termenul estimat pentru darea în trafic a acestei secțiuni de 47 de kilometri este finalul lunii august. Finanțarea de peste 4 miliarde de lei a tronsonului este asigurată prin fonduri PNRR, iar obiectivul pentru anul 2026 este să se poată circula în regim de autostradă pe toți cei 397 de kilometri de la București la Pașcani. Acum se circulă în condiții de vizibilitate scăzută sub 200 de metri pe mai multe șosele din județele Brașov, Covazna, Harghita, Sibiu și Suceava. Polițiștii rutieri le reamintesc șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și de carosabil, să crească distanța de siguranță între mașini și să nu se angajeze în depășiri riscante. Cum se merge la această oră, ne spune comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
6: Este restricționat traficul în continuare pe drumul național 1. Între localitățile Avric și Porumbacu, județul Sibiu, sunt lucrări de asfaltare. Traficul se desfășoară alternativ fiind dirijat prin semafoare. Pentru cei care își planifică deplasările pe distanțe mai lungi, trebuie să țină cont și de avertizările meteorologilor. În acest sens, fiind în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mare parte din țară, în special pentru jumătatea de est a țării, circulați cu atenție, interesați-vă înainte de a porni în călătorie despre restricțiile de circulație, dar și despre condițiile meteorologice și mare atenție și unde parcați autovehiculele, în special atunci când sunt manifestări meteorologice periculoase, cum sunt vijeliile. Evitați să staționați sau să parcați în zona copacilor de mari dimensiuni sau a elementelor de infrastructură ce par instabile, care pot fi doborâte de rafalele de vânt.
2: Vreme caldă, dar închisă astăzi, mai ales în partea de sud-est a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade și 31. În capitală, vreme caldă, dar instabilă după amiaza și seara. Maxima zilei va ajunge la 28 de grade, acum la București avem 18 grade. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
7: Bună dimineața! România va avea cel puțin 4 jucătoare de tenis în turneul de 250 de puncte Iași Open, care va începe astăzi. Pe lângă Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru, pe tabloul principal va fi și câștigătoarea duelului dintre Ilinca Amariei și Carmen Herea. Ele vor fi adversare în ultimul tur preliminar de la ora 11 și Irina Fetecău poate promova dacă va trece de armeanca Elina Avanesian. Primele meciuri ale româncelor de pe tabloul principal vor fi mâine. România va juca împotriva Sloveniei astăzi în primul meci din grupele principale ale campionatului european de handbal masculin pentru tineret, găzduit de țara noastră. Meciul va începe la ora 17 în BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorii mici vor întâlni Ungaria mâine pentru calificarea în sferturile de finală. Franța și Spania vor fi adversare mâine seară în prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală va fi miercuri între campioana în titre Argentina și Anglia, tot de la 22 la Atlanta. Finala mică și cea mare vor fi sâmbătă, respectiv duminică. Și turul ciclist al Franței ia prima pauză astăzi. Olandezul Mathieu van der Poel a câștigat etapa de ieri din Masivul Central, în vreme ce slovenul Tadej Pogacar a rămas liderul clasamentului general.
2: Gabi, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, este ora 8 și 20 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean, care ne va vorbi despre Smaranda Gheorghiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Smaranda Gheorghiu, prietena apropiată cu Mihai Eminescu și Veronica Micle, educatoare neobosită, mare iubitoare de călătorii și considerată de mulți drept prima feministă româncă. Este adesea prezentată drept prima femeie care a ajuns la Polul Nord, o formulare inexactă, dar care pornește de la un fapt aproape la fel de impresionant. În anul 1902, animată de pasiunea ei pentru drumuri lungi și descoperiri, Smaranda Gheorghiu a străbătut Europa până la Capul Nord, în Norvegia, aflat la aproximativ 2000 de kilometri de Polul Nord. La întoarcere l-a întâlnit chiar pe celebrul scriitor norvegian Henrik Ibsen, considerat părintele dramaturgiei moderne. Supranumită de Veronica Micle, Maica Smara, din cauza preferinței pentru hainele negre și mătănii, Smaranda Gheorghiu s-a născut la 5 octombrie 1857 la Târgoviște, într-o familie boierească, fiind rudă cu scriitorul Grigore Alexandrescu. Din 1870 a urmat cursurile Școlii Centrale de Fete din București, care funcționa pe lângă turnul Colței, la Palatul Ghica, unde s-a remarcat rapid prin rezultate excepționale. Primul ei soț, George Gârbea, a susținut-o să-și urmeze vocația literară, iar debutul nu a întârziat. În 1881, Smaranda Gheorghiu publică în revista Literatorul, fondată de Alexandru Macedonski, o traducere din Edgar Allan Poe. În 1888 apare primul volum, Din pana suferinței, iar în 1891 îi dedică Veronicăi Micle, pe care o considera o importantă poetă romantică, un studiu apreciat de istoricul Nicolae Iorga drept solid și valoros. A colaborat cu cele mai importante publicații ale vremii și s-a implicat activ în promovarea educației, pe care o descria ca pe un efort ce îți răpește timp, energie și jertfă, dar îți dă în schimb sentimentul datoriei împlinite. Mai puțin cunoscut este faptul că Smaranda Gheorghiu este autoarea unor versuri devenite extrem de populare în manualele pentru copii, menite să-i familiarizeze pe cei mici cu anotimpurile. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, din cântecul școlarului. De-a lungul vieții a înființat școli și biblioteci, a susținut introducerea uniformelor școlare și a cerut ca programa să includă discipline considerate secundare la acea vreme, dar esențiale pentru formarea copiilor. Educație fizică, muzică și desen. În revista Altițe și Bibiliuri, pe care a fondat-o, a militat pentru reforma învățământului urban și pentru crearea de ateliere școlare, astfel încât elevii să deprindă și o meserie. În 1896 a susținut două conferințe cu mesaj feminist, probabil primele din România, intitulate Feciorii și Fiicele Noastre și Inteligența Femeii. În prima, critica educația superficială a copiilor din familiile înstărite și pleda pentru o formare practică legată de viața reală. În cea de-a doua, combătea prejudecata potrivit căreia femeile nu ar avea capacitatea intelectuală de a contribui la bunul mers al societății. Smaranda Gheorghiu le îndemna pe femei să învețe o meserie, să citească și să călătorească, fiind ferm convinsă că ele pot ajunge orice își doresc, inclusiv să activeze în domenii considerate exclusiv masculine, precum filozofia, armata, parlamentul sau guvernul. Avocata Ela Negruții, prima femeie admisă în barou, avea să o numească cea din tâi feministă de la noi, iar scriitorul Radu Rosetti o descria drept o călătoare pe pungă proprie, pentru preamărirea românismului pe meleaguri îndepărtate. Pentru activitatea sa de promovare a culturii românești, Smaranda Gheorghiu a primit supranumele de Educatoarea Poporului. În 1889 a devenit prima femeie care a susținut un discurs la Ateneul Român. A fost vicepreședintă a primului congres internațional al Uniunii Universale a Femeilor, desfășurat la Paris în 1900, și a reprezentat România cu perseverență la numeroase congrese internaționale.
Smaranda Gheorghiu s-a stins din viață la 26 ianuarie 1944, la vârsta de 87 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Bellu din București.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Târgul Apolom Agraria 2026 se va derula în luna septembrie la Alba Iulia, schimbări ale codurilor de admitere în 7 licee din Mureș și trageri și distrugeri cu material exploziv real în poligonul militar de la Micești. Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din acest an a evenimentului Apolom Agraria dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, între 5 și 6 septembrie la Alba Iulia și 19-20 septembrie la Ighiu. Reprezentanții instituției transmit că Apolom Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim plan tradițiile și produsele autentice. Apolom Agraria reunește an de an două repere ale tradiției românești născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală, oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic care poartă amprenta muncilor. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a modificat codurile de admitere pentru clasele a noua din 7 licee din județ printr-o erată publicată cu puțin timp înainte de completarea fișelor de opțiuni. Reprezentanții precizează că repartizarea elevilor între clasele cu aceeași specializare, dar cu profiluri intensive și diversificate, se va face ulterior în baza unor proceduri interne stabilite de fiecare liceu. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Mureș, utilizarea unui singur cod pentru mai multe clase este prevăzută de metodologia de admitere și are rolul de a reduce riscul ca elevii să rămână nerepartizați. În această săptămână vor avea loc o serie de trageri și distrugeri cu material exploziv real în poligonul militar de la Micești. Acestea sunt programate pentru zilele de marți între orele 8 și 16 și joi în intervalul 8-22. Pentru a fi prevenite eventualele evenimente nedorite, accesul populației va fi interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia, pe durata tragerilor. Datele meteo acum, astăzi vom avea o vreme schimbătoare în Transilvania, vor fi mai multe perioade cu ploi, dar și intensificarea vântului și însoțite de căderi de grindină. Vor fi de asemenea și momente însorite, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 13 grade la Câmpeni, Târgu Mureș și Târnăveni, 14 grade la Blaj, iar la Albelea și Sebeș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 8:42, stimați ascultători, continuăm radioprogramul. Iar de la această oră vă spunem că Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru protejarea copiilor în mediul online care ar putea limita accesul minorilor la rețelele de socializare. Potrivit unor informații apărute în presa europeană, Comisia Europeană analizează introducerea unor restricții de vârstă la nivelul întregii Uniuni în contextul preocupărilor tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Deocamdată nu a fost stabilită o vârstă minimă și nici modalitatea în care noile reguli vor fi aplicate. Printre măsurile analizate se numără verificarea mai strictă a vârstei utilizatorilor și limitarea accesului minorilor la anumite funcții considerate cu potențial de dependență, precum redarea automată a conținutului sau derularea infinită a paginilor. Propunerile urmează să fie analizate în perioada următoare, iar un pachet oficial de măsuri ar putea fi prezentat de Comisia Europeană în luna septembrie.

0: spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei i-ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne ai pe noi ca oi de mâncare și întru neamuri ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus-ne ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pus-ne ai pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfumurarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta? Uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru, că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a pe pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Este ora 8 și 55 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Într-un mesaj pe o rețea de socializare, instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo. Liturghia este locul în care pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ora 9 și 6 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații cu știri din sport. Italianul Jannik Sinner și-a păstrat titlul la Wimbledon după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev. Liderul clasamentului mondial s-a impus în 4 seturi, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 și a cucerit pentru al doilea an consecutiv trofeul de la All England Club. Pentru Sinner, acesta este al 5-lea titlu de Grand Slam al carierei sale și o nouă confirmare a formei excelente din acest sezon. La finalul partidei, tenismenul italian a declarat că succesul de la Wimbledon are o semnificație aparte, mai ales după dezamăgirea suferită la Roland Garros și că rezultatul este răsplata muncii depuse în ultimele luni.

0: Ora 9 și 10 minute, stimați ascultători, va aduce în undă rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrica realizată de Părintele Diacon Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Din nefericire, Harul Dumnezeiesc s-a încuiat înăuntrul nostru. Patimile și slăbiciunile noastre i-au pus cătușe și Domnul nu poate să intre înăuntru. Bate la ușa inimii noastre și noi nu îi deschidem. Deschidem numai acolo unde ni se servește răul organizat prin televizor, presă, muzică, provocarea păcatului cu care ne îndeamnă cei de lângă noi. Părintele Ștefan Anagnostopoulos.

0: Stimați ascultători, ora 9 și 15 minute aduce în undă rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Arhanghel Gavriel. Acest mare arhanghel al lui Dumnezeu este prăznuit în ziua de 26 martie. Însă astăzi prăznuim arătările și minunile săvârșite de el de-a lungul istoriei mântuirii omenești. Se crede că această prăznuire și-a luat începutul în Muntele Athos în veacul al IX-lea, pe vremea împăraților Vasile și Constantin Porfirogenetul și a patriarhului Nicolae, și a fost prilejuită de arătarea arhanghelului Gavriel într-o chilie de lângă Caries, unde a scris cu degetul său pe o tablă de piatră cântarea închinată Preasfintei Născătoare Dumnezeu, cuvinese cu adevărat. Pentru aceea chilia s-a numit și se numește până astăzi cuvinese cu adevărat. Tot acum sunt prăznuite și celelalte arătări ale arhanghelului Gavriel, venirea lui înainte lui Moise, care păștea turma lui Ietro, când i-a descoperit acestui mare ales al lui Dumnezeu zidirea lumii și toate câte au fost însemnate mai pe urmă de Moise în Cartea Facerii. Prăznuim venirea sa înaintea prorocului Daniel, atunci când i-a descoperit lui taina împărăției ce avea să vină și taina întrupării Mântuitorului. Prăznuim înfățișarea sa înaintea Sfintei Ana și făgăduința făcută ei că va naște o fiică pe prea binecuvântata și prea curata Fecioară Maria. Arhanghelul Gavril s-a arătat adesea Preasfintei Fecioare în vremea petrecerii ei în templu din Ierusalim. Tot el s-a arătat și Sfântului Zaharia, arhiereul, vestindu-i nașterea înainte mergătorului Ioan și pedepsindu-l cu legarea limbii pentru că nu a crezut graierilor sale. Tot el s-a arătat încă o dată în Nazaret Preasfintei Fecioare, bine vestindu-i zămislirea și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Arhanghelul Gavriel s-a arătat și dreptului Iosif și păstorilor de lângă Betleem și însuși Domnului nostru în grădina Ghețimani, întărindu-l ca pe un om înainte de patima sa, s-a arătat și femeilor mironosițe și altora mulți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Iulian, episcopul Șenomaniei din Galia. Socotesc unii că Sfântul acesta este nimeni altul decât Simon Leprosul, care a fost tămăduit de Domnul. Apostolul Petru l-a sfințit episcop și l-a trimis în Galia, cea păgână, unde a răbdat multe scârbe, dar a izbutit să-i ducă pe mulți la credința creștină. Atunci când Defensor, mai marele cetății, a primit botezul, mulți dintre supușii său au venit și el adevărata credință. Sfântul Iulian a lucrat multe minuni cu darul lui Dumnezeu. Îi tămăduia pe cei bolnavi, izgonea dracii, încă și pe cei morți învia. El s-a săvârșit cu pace și în vremea ieșirii lui s-a arătat înaintea lui Defensor, în miezul zilei, pe când acesta ședea la masă. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ștefan Savaitul. Ștefan era văr de frate cu Sfântul Ioan Damaschin. El s-a nevoit în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, pentru care a și fost numit Savaitul. El a urmat cu multă râvnă vieții Sfântului Sava și a luminat ca un soare printre monahii din Palestina. Cuviosul Ștefan s-a săvârșit întru Domnul în anul 794, în cel de-al 79-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Sara. Încă de tânără fecioară, Sara a ales viețuirea pusnicească și vreme de 60 de ani s-a nevoit cu luptele cele duhovnicești pe malul râului Nil, nu departe de Alexandria. Prin pilda nevoințelor sale, Sfânta a adus multe femei la viața pusnicească. Ea și-a aflat odihnă întru Domnul în anul 370.

În această zi un cuvânt despre trebuința cea mare a trezviei în lupta împotriva diavolului. Fiți treji, privegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ca un leu răgnind, umblă căutând pe cine să înghită. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Monahismul ortodox a mărturisit cu tărie că trezvia și privegherea sunt armele cele mai puternice ale nevoitorilor. Duhul trebuie să fie treaz spre a putea simți primejdia și veghetor spre a putea cunoaște din ce parte vine această primejdie și de la cine. Veghează, fiule, ca nu cumva să calci pe vreun șarpe sau să cazi în vreo groapă sau să dai peste vreun lup sau să te avânți la apă adâncă sau să te abați din cale și să te rătăcești prin pădure. Astfel îi povățuiește Maica pe fiul său temându-se pentru trupul său. Cu nimic nu este mai prejos dragostea bisericii când îl povățuiește astfel pe om, temându-se pentru sufletul lui. Drept aceea, fiți treji, fiilor, și privegheați. Vechiul vostru vrăjmaș, diavolul, nu și află odihnă nici somn, ci ca un leu flământ pândește și caută pe cine să înghită. Fiți treji, privegheați, căci voi sunteți oile, iar el este lupul. Când oile simt mirosul cel greu al lupului, dau fuga la păstorul lor. Privegheați ca să puteți simți mirosul cel greu al diavolului, care vă dă târcoale și alergați îndată sub acoperământul păstorului vostru, Hristos Domnul. Veți simți împuțiciunea diavolului, care se răspândește din toate gândurile voastre, din toate simțirile voastre, din toate cugetele voastre și din toate poftele voastre trupești. Tot ce cugetați, tot ce vă închipuiți, tot ce simțiți, tot ce poftiți voi sau voiți împotriva lui Hristos și legii lui, să știți că unele ca acestea sunt cursa și mirosul cel greu al diavolului. Luați aminte la ele și alergați la păstorul vostru, îndreptându-vă cu tot cugetul, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot trupul vostru spre dânsul. O Iisuse Doamne, păstorul nostru cel treaz și veghetor, fă-ne și pe noi treși și veghetori în tot ceasul, ca nu cumva să vină fără de veste asupra nevrășmașul nostru și să ne înghită.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la negrăita răbdare a lui Dumnezeu către poporul iudeu cel necredincios și la cuvenita lor pedeapsă. Cum Dumnezeu a săvârșit minuni fără de număr înaintea ochilor lui Israel, dar ei s-au îndărătnicit în necredința lor și au curtit împotriva lui Moise. Să luăm aminte cum Dumnezeu i-a pedepsit, făcându-i să rătăcească vreme de 40 de ani în pustie și lăsându-i pe toți să piară fără numai pe Iisus al lui Navi și pe Caleb. Și să luăm aminte cum și unii dintre noi pierd în pustia desfătărilor trupești și nu mai ajung în pământul cel duhovnicesc unde curge miere și lapte, adică într-o împărăția lui

0: Este ora 9:27, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 13 iulie. În Transilvania vor fi mai multe perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, mai ales pe partea estică. Temperaturile vor fi în scădere față de ieri, se opresc la 26 de grade Celsius la Târgu Mureș. Și în ținuturile vestice domină o atmosferă însorită, doar întâmplător e posibil să vină o ploaie de scurtă durată și după prânz se vor înregistra 28 de grade Celsius. În Oltenia predomină vremea frumoasă, însă vântul va fi destul de insistent și o să bată cu 40-60 de km pe oră. În a doua parte a zilei o să plouă pe suprafețe mici, iar maximele ajung la 31 de grade Celsius. În ținuturile sudice, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, se înoriază din când în când, apar mai multe serii de averse, cu tunete, fulgere, poate și căderi de grindină. Temperaturile scad față de ieri. La munte vin cu averse, cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii în Carpații orientali și în jumătatea estică a Carpaților meridionali. Se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. La mare urmează o zi cu averse și descărcări electrice. Vântul va fi intens și se răcește. Pe plajă se ating 23 de grade Celsius, iar apa mării va avea cel mult 19 grade Celsius. Este ora 9:29, stimați ascultători. Iată ne-a ajuns și la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10:30 cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popasorii Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Începând cu ediția de astăzi, vom vorbi despre lucrarea misionară impresionantă a Sfântului Apostol Pavel, denumit Apostolul Neamurilor. Pentru început, ne vom opri la prima călătorie misionară a Sfântului Pavel. Îndrumarea de căpetenie pe care Sfinții Apostoli au primit-o de la Mântuitorul cu puțin timp înainte de înălțarea sa la cer a fost: mergând, învățați toate neamurile și mergeți în toată lumea. Această poruncă a Mântuitorului transformă pe Sfinții Apostoli și pe ceilalți misionari creștini în trimișei săi în întreaga lume. Se inaugurează astfel o nouă metodă misionară, deosebit de eficace, metoda călătoriei misionare. Numai această metodă misionară va asigura răspândirea credinței creștine în întreaga lume, la toate neamurile, ceea ce pune în lumină destinația universală a învățăturii creștine, chemarea tuturor oamenilor la mântuire. Apostolul este un trimis al lui Dumnezeu la toți oamenii, pentru că mesajul pe care îl poartă trebuie să ajungă în auzul tuturor oamenilor. Într-aceasta constă menirea sa. Astfel, într-o situație specială, ca unul care a fost chemat în urma tuturor apostolilor, Sfântul Pavel a primit aceeași poruncă de a purta numele lui Iisus înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel. El primește această poruncă mai întâi ca intermediar, pentru ca acesta să poată mărturisi înaintea bisericii asupra misiunii apostolice a lui Saul, iar mai târziu aceeași poruncă îi va fi transmisă direct de Iisus însuși: eu te voi trimite la neamuri. O astfel de misiune, care le va fi încredințată lui Saul și Barnaba, va fi numită de Sfântul Duh, lucrul la care i-am chemat. De aceea Saul va numi predica Evangheliei la neamuri datoria mea, căci vai mie dacă nu voi bine vesti. Prima călătorie misionară la care au participat Barnaba, Saul și Ioan Marcu a avut ca punct de plecare biserica din Antiohia. În această călătorie, Barnaba și Saul au fost mânați de Duhul Sfânt. Cu privire la datele cronologice ale acestei călătorii misionare, nu se spune decât că a început după anul 44 și s-a încheiat înainte de 48. Durata ei nu a putut să fie mai mare de un an și jumătate. Primul popas al acestei călătorii misionare, cea mai puțin întinsă ca spațiu și cea mai scurtă ca durată, în raport cu celelalte două, a fost orașul Seleucia, care este portul la Marea Mediterană al Antiohiei, aflată la o distanță de 25 de kilometri de țărmul mării. Din portul Seleucia, cei trei misionari îmbarcați pe o corabie se îndreaptă spre insula Cipru, celebră în antichitate pentru fertilitatea sa, patria lui Barnaba, unde ajunseseră o parte din misionarii plecați din Ierusalim din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, care au grăit cuvântul Evangheliei numai către iudei. Prima oprire a misionarilor creștini în insula Cipru este Salamina, un port vast și în același timp cel mai important oraș al Ciprului antic. Era așezat în partea orientală a insulei la o distanță egală de Cilicia la nord și de Siria la est. În acest port soseau cele mai numeroase vase care străbăteau Mediterana în epocă. La 4 km de anticul Salamina, acum acoperit cu nisip, se află astăzi orașul Famagusta. Misionarii creștini își inaugurează lucrarea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Nu încape nicio îndoială că în Salamina viețuiau numeroasă colonie iudaică, fapt care explică de ce aici funcționau mai multe sinagogi. Se știe că sinagoga și adunările de cult ale iudeilor din ziua a șaptea, adică din ziua sâmbetei, au prilejuit primele propovăduiri ale Evangheliei nu numai către iudei din diaspora, ci și către păgâni, căci sinagoga era un loc public în care oricine putea intra și ieși, ceea ce oferea un teren favorabil predicii apostolice. Chiar dacă autorul sfânt nu face nicio precizare în legătură cu rezultatele activității misionarilor în Salamina, acestea trebuie să fi fost bune câtă vreme propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu s-a repetat în toate sinagogile iudeilor din acest important oraș.
Autorul Faptelor Apostolilor amintește că, alături de Barnaba și Saul, la Salamina se afla și Ioan Marcu. El nu fusese ales și consacrat de Duhul Sfânt ca cei doi apostoli pentru a îndeplini lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, dar prin unele activități, cum ar fi fost, de pildă, instruirea celor convertiți asupra îndatoririlor ce le reveneau ca proaspeți membri ai bisericii, pregătirea catehumenilor pentru botez, ajuta lucrarea celor doi misionari. Plecarea lui Ioan, cel numit Marcu, la un moment dat din grupul misionarilor a fost resimțită ca o lipsă de Barnaba și Saul. Sfântul Apostol Pavel va manifesta în permanență un pronunțat spirit de echipă de-a lungul întregii sale activități apostolice. Acesta va fi și motivul pentru care el va fi înconjurat neîncetat de numeroși colaboratori și ucenici. Încheiindu-și activitatea la Salamina, Barnaba, Saul și Ioan Marcu s-au îndreptat către celălalt mare centru urban al insulei Cipru, orașul Pafos, port așezat la extremitatea occidentală a insulei, centru al administrației imperiale, în care se afla și reședința proconsulului roman. În apropierea acestui oraș port se afla la sud-est templul Afroditei, zeița renașterii vegetației, cinstită în mod deosebit de ciprioți. De regulă, autorul Faptelor Apostolilor pune în lumină convertirile în grup ale ascultătorilor predicii misionare. Uneori însă, când convertirile unor persoane reprezintă momente reprezentative pentru viitorul și dezvoltarea bisericii și pentru propovăduirea Evangheliei, acestea sunt descrise de Sfântul Luca chiar cu amănunte. Trebuie amintite în această ordine de idei convertirea famenului etiopian, a lui Saul însuși, de cele mai multe ori evocate în Faptele Apostolilor, a lui Cornelius Sutașul și a apropiaților săi, a lui Apollo, a celor ca la 12 ucenici din Efes care nu cunoșteau decât botezul lui Ioan. Fiecare din cazurile de mai sus sunt prototipuri sau început de serie ale unor situații care se vor repeta în toată epoca apostolică, iar după aceea de-a lungul întregii istorii a bisericii. În Pafos, Saul și Barnaba au reușit convertirea proconsulului Sergius Paulus, care se afla în fruntea administrației romane din insulă, transformată într-o provincie senatorială. De obicei, funcția de proconsul se încredința membrilor aristocrației romane ca un onorabil sfârșit al unei cariere politice. Despre proconsulul Sergius Paulus, autorul Faptelor Apostolilor scrie că era bărbat inteligent. În preajma și în anturajul lui Sergius Paulus se afla Bariisus, iudeu, vrăjitor și proroc mincinos, supranumit și Elimas Vrăjitorul, numărându-se în ceata nesfârșită de astrologi, ghicitori, vrăjitori, pseudoprofeți, magi care inundaseră imperiul în acea epocă. Chemând la sine pe Barnaba și Saul, proconsulul Sergius Paulus a dorit să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar predicii celor doi misionari li se opunea cu îndârjire Elimas Vrăjitorul, căutând să întoarcă pe proconsulul de la credință. Este momentul în care intervine cu putere Saul, care se numește și Pavel, care, plin fiind de Duh Sfânt, a privit țintă la Elimas și a zis: O, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Iată, mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme, și îndată a căzut peste el, pâclă și întuneric, și, dibuind împrejur, căuta pe cineva să-l ducă de mână. Am încheiat citatul. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele de la 9 la 11. Acesta a fost argumentul decisiv pentru proconsul, care, văzând ce s-a făcut, a crezut, mirându-se foarte mult de învățătura Domnului, nu încape nicio îndoială că descrierea pe larga convertirii proconsulului Sergius Paulus este motivată de împrejurările speciale în care a avut loc, ceea ce fac din aceasta un adevărat prototip pentru arătarea modului în care pot să vină la credință persoanele care, din pricina anturajului nefast, primesc cu dificultate mesajul creștin. Pe de altă parte, este subliniată puterea harică pe care o au slujitorii bisericești de a alunga și nimici lucrarea diavolului și a celor care i-au devenit instrumente de lucru.
Pe de altă parte, acesta este și momentul din care, în istorisirile Sfântului Luca, numele de Saul al apostolului va fi abandonat pentru a lăsa loc numai aceluia de Pavel. Tot acum se constată că numele lui Pavel este înscris înaintea aceluia lui Barnaba, cu unele excepții, care se justifică mai ales stilistic. Acum apare de asemenea în Faptele Apostolilor expresia Pavel și cei împreună cu el, ceea ce arată că cel ce avea să devină cu timpul apostolul neamurilor va deveni și va fi recunoscut ca primul din grupul misionarilor, personajul principal între cei trei. Până în acest moment al istorisirii Faptelor Apostolilor, Barnaba apare, invariabil, înaintea lui Saul, care va fi astfel numit, până în momentul întâlnirii celor doi apostoli cu proconsulul Sergius Paulus. De aceea, momentul activității misionare din portul Pafos trebuie considerat ca acel al afirmării depline a lui Saul, care va fi numit de acum înainte Pavel. Acest moment coincide cu acela al convertirii conducătorului roman al insulei Cipru, dar mai ales cu acela al confruntării biruitoare cu vrăjitorul Elimas, prin care Pavel a făcut proba înzestrării sale cu Duhul Sfânt, ceea ce echivala cu dovedirea unei înalte puteri spirituale primite prin voia și darul lui Dumnezeu. Această primă etapă a celei din tâi călătorii misionare a reprezentat pentru apostolul Pavel un puternic prilej de afirmare ca misionar creștin de cel mai înalt rang, o punere în lucrarea darurilor excepționale pe care le primise prin darul Sfântului Duh. De la Pafos, Sfântul Apostol Pavel și cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei, pe o corabie, după cum aflăm în capitolul 13 al Faptelor Apostolilor. Timp îndelungat, capitala Pamfiliei, provincie așezată pe coasta meridională a Asiei Mici, Perga se afla la 12 km de mare. Orașul era cunoscut în antichitate prin cultul pe care locuitorii săi îl aduceau Artemisei, zeița naturii. Templul Artemisei, construit pe Acropole, domina cetatea. Ruinele orașului Perga sunt cunoscute astăzi sub numele de Martana. Odată ajuns la Perga, Ioan Marcu, despărțindu-se de Pavel și Barnaba, s-a întors la Ierusalim. Gestul lui Ioan Marcu, vărul lui Barnaba, a fost de natură să creeze unele dificultăți lucrării misionare a lui Pavel și Barnaba. Mai ales Pavel îi va imputa această părăsire a echipei misionare înainte de a începe cea de-a doua călătorie misionară, refuzând să-l mai primească în grupul ce vor efectua această a doua călătorie misionară. Acesta va fi și motivul pentru care Pavel se desparte de Barnaba nu numai în ce privește a doua călătorie misionară, în care urmau să meargă împreună, ci, în general, în ce privește toate acțiunile de evangelizare pe care le vor întreprinde cei doi de acum înainte. Plecarea la Ierusalim a lui Ioan Marcu se pare că este evenimentul cel mai important petrecut la Perga Pamfiliei, căci se pare că micul grup de misionari creștini nu a dezvoltat o activitate de propovăduire creștină. Cu toate acestea, Ioan Marcu se va afla mai întâi între colaboratorii și însoțitorii Sfântului Pavel. Acesta va deveni și colaborator și însoțitor al Sfântului Apostol Petru, după propovăduirea căruia va alcătui Evanghelia a treia, care poartă numele. Din Perga, Sfântul Apostol Pavel și Barnaba s-au îndreptat spre nord, străbătând 160 de kilometri, din care o bună parte regiuni muntoase, pentru a ajunge la Antiohia Pisidiei, o mică cetate așezată pe versantul meridional al munților, care despart Frigia de Pisidia. Orașul a fost întemeiat probabil de Seleucius Nicator în 300-280 înainte de Hristos și a devenit destul de repede un centru de cultură și influență elenistică în Asia Mică și, în același timp, unul din punctele principale de trecere a celei mai importante căi comerciale între Efes și Orient. Romanii au declarat Antiohia Pisidiei oraș liber în anul 6 înainte de Hristos, ridicându-l la rangul de colonie sub numele de Pisidarum, colonia Cesarea. Regii Seleucizi au încurajat stabilirea iudeilor în oraș, acordându-le aceleași drepturi civile ca și grecilor. Aici se afla o sinagogă în care au intrat într-o sâmbătă Pavel și Barnaba. Autorul Faptelor Apostolilor face precizarea că, intrând în sinagogă, Pavel și Barnaba au șezut.
într-o sinagogă a diasporei iudaice, primul rând de bănci era rezervat rabinilor, dar, cel mai probabil, Paul și Barnaba s-au așezat în băncile rezervate străinilor, deoarece nu erau cunoscuți iudeilor din Antiohia Pisidiei. Participarea lui Pavel și Barnaba la cultul religios care se desfășura în sinagoga din Antiohia Pisidiei se înscrie, cum s-a mai arătat, în planul de lucru al acestor misionari care, la venirea într-un oraș, predicau noua învățătură în cadrul programului

Oga din Antiohia Pisidiei, o predică misionară pe care autorul Faptelor Apostolilor o reproduce pe larg, considerându-se pe drept cuvânt ca pe un model de expunere asupra sensului mântuitor al vieții și activității lui Iisus Hristos pentru un auditoriu alcătuit din iudei și prozeliți, cunoscători a evenimentelor descrise în cărțile Vechiului Testament, pe care vorbitorul le evocă pentru a arăta caracterul lor mesianic de călăuză către Hristos. Cuvântarea Sfântului Pavel este adaptată la mentalitatea și interesul ascultătorilor pe care acesta îi avea în față. Încă de la început, Sfântul Apostol Pavel precizează care sunt ascultătorii cuvântului său, spunând: bărbați israeliți și cei temători de Dumnezeu. Prin israeliți trebuie să înțelegem firește pe cei care, prin naștere, aparțineau poporului Vechiului Testament. Prin cei temători de Dumnezeu trebuie să înțelegem însă cei oameni care, deși păgând din naștere, primiseră circumciziunea, lăsându-se călăuziți de preceptele legii Vechiului Testament. Tot între cei desemnați prin expresia cei temători de Dumnezeu trebuie considerați păgânii care acceptau numai doctrinele iudaismului fără să se circumcidă. Aceștia frecventau sinagoga. Acesta este auditoriul pe care Pavel și Barnaba l-au găsit în sinagoga din Antiohia Pisidiei, un auditoriu familiarizat cu expunerile din Vechiul Testament, o carte având caracter exclusiv mesianic. Pornind de la această caracteristică a primei părți a Bibliei, Sfântul Apostol Pavel și a început propovăduirea prin evocarea izbăvirii poporului iudeu din robia egipteană cu puterea lui Dumnezeu, a cuceririi Canaanului, a epocii judecătorilor și a începuturilor regatului, oprindu-se asupra ungerii lui David ca rege al lui Israel. Această evocare în adins căutată va prileji vorbitorului ocazia de a pune în lumină mesianitatea lui Iisus, subiectul propriu zis al expunerilor sale. Când vorbim despre mesianitatea lui Iisus, nu ne referim numai la calitatea acestuia de urmaș legitim și fiu al lui David, ci mai ales la însușirea lui de a fi mântuitor, sotir. Adresându-se unor iudei, Sfântul Apostol Pavel arată că Iisus este trimis de Dumnezeu după făgăduință pentru a fi mântuitor al lui Israel. Spre a determina cronologic venirea lui Iisus în lume, dar și pentru a sublinia că acest eveniment este anunțat profetic, se arată în predica apostolului neamurilor că Sfântul Ioan Botezătorul a fost trimis ca înaintemergător să anunțe prin propovăduirea sa și prin botezul pocăinței iminența acestui eveniment al arătării Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru a nu lăsa loc nici unei confuzii, Sfântul Proroc, înaintemergător și botezător Ioan, precizează adesea: nu sunt eu, ce socotiți voi că sunt, dar iată, vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Acest procedeu îi va permite lui Ioan și celor ce de-a lungul timpului îl vor repeta să pună în lumină distanța și diferența dintre uman și divin, slava și divinitatea lui Iisus Hristos. Aceasta va fi ultima etapă a unei foarte lungi perioade de pregătire a umanității desfășurate sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru venirea și primirea în lume a lui Iisus Hristos, Mesia și Mântuitorul tuturor oamenilor. Astfel se încheia prima parte a predicii lui Pavel în sinagoga din Antiohia Pisidiei. Aceasta pregătește prezentarea temei principale a oricărei propovăduiri misionare: Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Pentru a sublinia că acum începe dezvoltarea propriu-zisă a discursului său, Pavel repetă: bărbați, frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, și anunță solemn și cât mai convingător cu putință: vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. Apostolul vorbește aici despre venirea în lume a lui Iisus, despre întruparea sa din Sfânta Fecioară Maria, de nașterea în Betleemul Iudeii, de ieșirea sa la predicare și de mesajul său evanghelic, evenimente care se produc în spațiul iudaic, Iudeea, Galileea sau Samaria.
Înaintea locuitorilor acestor ținuturi, Iisus este o persoană istorică, având o identitate precisă. El nu este un mit sau o legendă, iar lucrarea lui atrage mai întâi pe iudei, iar după aceea întreaga umanitate, în cea mai interesantă experiență spirituală, aceea a cuceririi vieții veșnice prin har și credință, pentru că aceasta este, în ultima sa esență, cuvântul mântuirii vestit lumii de Iisus Hristos. Acest cuvânt al mântuirii este tot una cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu mântuirea lui Dumnezeu, despre care tot Sfântul Apostol Pavel spune că au fost trimise și vestite mai întâi iudeilor. Dacă avem în vedere numai lucrarea lui Iisus, se poate spune că aceasta s-a produs cu foarte puține excepții, numai în Palestina și în fața iudeilor, către care el însuși mărturisește că a fost trimis. Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale lui Israel. Porunca lui Iisus cu privire la anunțarea mesajului evanghelic stabilește: îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Prima biserică a luat ființă drept aceea la Ierusalim, dar trimișii lui Iisus urmau ca, în continuarea lucrărilor, să propovăduiască Evanghelia până la marginea pământului, pretutindeni. Sfântul Apostol Pavel, prototipul misionarului în lumea păgână, se va supune aceleiași reguli de propovăduire, începându-și activitatea din sinagoga iudaică. Punctul cel mai delicat al predicii apostolice rostite în fața iudeilor la Ierusalim va fi acela al incriminării inevitabile a căpetenilor iudaice și chiar a locuitorilor Ierusalimului pentru prinderea, judecarea și condamnarea la moarte a unui om a cărui nevinovăție a fost demonstrată pe cale juridică, deci printr-un proces. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Păpasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. În emisiunea de săptămâna viitoare vom continua prezentarea lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoșii Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în Alba Iulia. Rata de promovare a bacalaureatului a ajuns la 83% în Alba. Și noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur. Începând cu data de 15 iulie, până la sfârșitul acestei luni, la Alba Iulia va avea loc o campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase. Containerele speciale vor fi amplasate în mai multe locuri din Alba Iulia, Bărăbanți, Oarda, Micești și Pâclișa, după un anumit program. Când și unde se vor afla aceste containere, aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Albaiulienii vor putea arunca în cadrul acestei campanii deșeuri precum piese de mobilier, obiecte sanitare, calorifere sau uși, dar și vopsele, baterii, acumulatori și ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase. Toate acestea se vor colecta în containere speciale ce vor fi amplasate pe data de 15 iulie în Pâclișa, la intersecția străzii Carpenului cu strada Garoafei. Pe 16 și 17 iulie, containerele se vor afla în Bărăbanți, la Izvor, pe strada Turnătoriei. Pe 20 și 21 iulie în Micești, la stadion, pe 22 și 23 iulie în zona stadionului din Oarda, pe 24 și 27 iulie în parcarea din zona stadionului Cetate din Alba Iulia, iar pe 28 și 29 iulie în centrul municipiului, la Pictură, în spatele sediului Direcției de Taxe și Impozite.
0: Rata de promovare a examenului de bacalaureat a ajuns la 83% după afișarea rezultatelor finale în urma rezolvării contestațiilor. Comparativ cu anul trecut, rata de promovare este mai mare anul acesta cu circa 5%. Totuși, nici în urma recorectării nu a rezultat nicio medie de 10 la nivelul județului Alba. Cei mai mulți tineri au obținut note cuprinse între 8,50 și 8,99. Din promoția 2026, aproape 87% din absolvenții au reușit să promoveze examenul maturității. Vă reamintim că din cei 2127 de candidați înscriși în Alba, 74 au absentat, iar 6 elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudare. Noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur, structura clădirii fiind deja ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel. Spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu și este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Clădirea este complet ridicată la această dată și a fost finalizată și o investiție neprogramată inițial în valoare de 200.000 de euro, respectiv un bazin de incendiu cu o capacitate de 370 de metri cubi și drumul de acces. Urmează anul acesta o nouă etapă de învelopare a clădirii de 3.000 de metri pătrați, care va necesita 1 milion de euro, bani care încă trebuie strânși. Continuăm cu datele meteo. Astăzi vom avea o vreme schimbătoare în Transilvania. Vor fi mai multe perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, mai ales în partea estică a teritoriului. Temperaturile în scădere față de ieri se vor opri la 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Alba Iulia și Câmpeni, 18 la Sebeș și Blaj, 17 la Târgu Mureș, iar la Sărmașu și Târnăveni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket!
0: Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 54 la 58. În vremea aceea, venind în patria sa, Iisus îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât erau uimiți și ziceau: de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Oare nu este acesta fiul teslarului? Oare nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda și surorile lui oare nu sunt toate la noi? Deci de unde are el toate acestea? Și se sminteau în privința lui. Iar Iisus le-a zis: nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Păcatul îndoielii este cel care distruge sufletul celui doritor de cunoașterea lui Dumnezeu. Locuitorii Nazaretului, concitadinii Domnului nostru Iisus Hristos, se îndoiau de înțelepciunea și de puterile sale divine. Într-o oarecare măsură, și noi ne asemănăm celor amintiți. Uneori ne-am îndoit chiar de existența Domnului Hristos, de activitatea sa, dar și de cuvintele și învățăturile sale, de minunile sale și chiar de răstignirea și învierea sa. Însă un creștin nu se lasă doborât de astfel de gânduri, gânduri care știm prea bine că vin de la cel rău. Dacă privim cu atenție la fragmentul evanghelic de astăzi, vedem că pentru îndoiala și necredința celor din jurul său, Mântuitorul a hotărât să nu mai facă minuni în patria sa. Cei de atunci se întrebau cu oarecare sarcasm: oare acesta nu este fiul lui Iosif teslarul? Știm prea bine că este rudă cu Iosif și Simeon. Și, mergând pe firul acestui raționament strâmb, respingeau divinitatea Mântuitorului. Cu ce ar fi deranjat dacă din cetatea lor s-ar fi ridicat un proroc? Făcând apel la raționamente strâmbe, clădeau strâmbe judecăți. Numai o credință puternică și bine fundamentată duce la convingeri și fapte bune, plăcute lui Dumnezeu. În schimb, îndoiala duce la necredință, iar necredința la pierzare. Așa ne învață Domnul Hristos: cel ce crede în mine și în cuvintele mele are viață veșnică.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 43 al fiilor lui Core. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit. Părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei i-ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamuri ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pus-ne-ai pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfumurarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta? Uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru, că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitu-s-a pe pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi, pentru numele Tău.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Au debutat lucrările ediției a 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi de la Sighișoara. O secție a atelierelor Patriarhiei Române va purta numele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și s-au împlinit 252 de ani de când au fost aduse moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în capitala României. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Ageografie, chipuri feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi a debutat astăzi de la ora 8 cu oficierii a Sfintei Liturghii și a slujbei de Tedeum. De la ora 10:30 a avut loc sesiunea de deschidere, iar de la ora 11 a fost programată sesiunea plenară de comunicări științifice. În a doua parte a zilei, de la ora 16:30, se vor desfășura cele două paneluri destinate lucrărilor doctoranzilor teologi. Subiectele de cercetare ale tinerilor constituie o parte din preocuparea teologiei ortodoxe contemporane, lucrări care vor fi concretizate în viitoarele teze de doctorat. Cu mai multe detalii, doctorand Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi.
2: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, și va purta titlul de Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească. Evenimentul va reuni aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de 18 cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor susține comunicări științifice și vor lua parte la dezbateri academice și duhovnicești dedicate în principal chipurilor feminine ale Sfințeniei în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: Manifestarea va continua mâine, 14 iulie, cu sesiunea plenară și cele două secțiuni de comunicări ale studenților doctoranzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința de lucru din 2 iulie 2026 solicitarea Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă ca secția atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Ilfoviană Pasărea să poarte numele de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Solicitarea a fost făcută la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a lucrat în perioada 1990-1996 la secția de cizelură a atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, în aceeași clădire unde se desfășoară această ascultare și astăzi. Este unicul punct de lucru al atelierelor Patriarhiei Române care încă mai funcționează în locația inițială. La mănăstire se realizează și veșminte preoțești. Cancelaria Sfântului Sinod a transmis în referatul supus atenției ierarhilor că atribuirea denumirii de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea constituie un gest de recunoștință față de Sfântă și o întărire spirituală pentru monahiile care își desfășoară activitatea în cadrul secției. Pe lângă Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, la atelierele Patriarhiei Române au mai lucrat de-a lungul timpului și alți sfinți români recent canonizați. Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a lucrat ca pictor la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor din Capitală în perioada 1961-1967. În perioada stăreției sale la Mănăstirea Plumbuita, 1954-1958, din București, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a coordonat atelierele de pictură, sculptură, tâmplărie, policandre și clopot din incinta Sfântului Așezământ. După perioada de detenție, între 1964 și 1968, Sfântul a lucrat la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, realizând icoane, prapuri, iconițe pentru feloane și bedernițe, precum și proiecte de pictare a bisericilor. S-au împlinit astăzi 252 de ani de când moaștele întregi ale Sfântului Dimitrie cel Nou se află la București. Contextul istoric în care au ajuns cinstitele moaște în capitala României a fost războiul ruso-turc 1768-1774. Luptele s-au purtat și pe pământ românesc, dar și la sud de Dunăre. Când generalul rus Ivan Petru Saltykov a ajuns cu armata sa în satul Basarab, pentru ca cinstitele moaște ale Sfântului Dimitrie să nu fie profanate de turci, a poruncit ca ele să fie duse în Rusia. Când a trecut cortegiul cu racla prin București, un negustor bogat de origine macedo-română, cu numele Hagi Dimitrie, dar și mitropolitul Grigorie al II-lea al țării românești, au rugat pe generalul rus să lase cinstitele moaște poporului român și mitropoliei țării ca o mângâiere pentru multele pagube materiale și suferințe îndurate de români în cursul războiului, mai ales că Sfântul Dimitrie era valah de neam. Astfel, moaștele Sfântului Dimitrie au fost așezate cu mare cinste în Catedrala Mitropolitană din București, în data de 13 iulie 1774. Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat drept ocrotitor al Bucureștilor în anul 1792, în vremea mitropolitului Filaret al II-lea. Generalizarea cultului său însă a avut loc mai târziu, în plin regim comunist ateu, în timpul patriarhului Justinian Marina. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotăra, în data de 28 februarie 1950, generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou. Proclamarea festivă a canonizării sale urma să aibă loc 5 ani mai târziu. Începând cu anul 2024, evenimentul este celebrat liturgic, fiind trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Prima sărbătorire a marcat împlinirea a 250 de ani de la așezarea cinstitelor moaște în capitală. Anul acesta, dumnezeiasca liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, începând cu ora 9. În continuare, a fost programată slujba parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei Patriarhale, care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Stimați ascultători, este ora 11:27, vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11 și 41 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical, alături de cele mai sincere urări de bine, se îndreaptă astăzi către domnul Nelu Șopterian, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi transmitem un călduros la mulți ani, multă sănătate, bucurii, împliniri, pace în suflet, binecuvântări de la bunul Dumnezeu și tot binele din lume. Fie ca fiecare zi să-i aducă motive de recunoștință și oameni dragi alături. La mulți ani, domnule Nelu Șopterian, din partea întregii redacții și a echipei Radio Reîntregirea.

dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Florica din Teiuș. Multă sănătate, multe bucurii, fericire și tot ce-și dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Laura Mărginian din Teiuș. Un sincer și călduros la mulți ani pentru doamna Ana Moldovan din Galda de Jos. Această dedicație vine din partea fiicei sale Ioana împreună cu ginerele Radu și nepoții Andreea și Gabriel, care îi urează sănătate, bucurii, iubire din partea celor dragi și o viață plină de bucurii și binecuvântări. Bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături.

Este ora 12 și 5 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Titiana Bora din Luduș, care împlinește o frumoasă vârstă. Familia Bosa din Cristești îi transmite cele mai calde urări de sănătate, fericire, liniște sufletească și tot binele din lume. Fie ca fiecare zi să-i aducă bucurii, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească, să-i dăruiască putere, pace și multe binecuvântări. La mulți ani, cu multă sănătate! Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Petru Dan din Țelna. Mătușile Ana și Emilia îi urează din suflet un călduros la mulți ani cu multă sănătate, bucurii, împliniri și numai zile senine. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască viață lungă, să-l călăuzească în fiecare pas și să-l binecuvinteze alături de toți cei dragi ai lui. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru nepoțelul Vladimir Hulpuș din Florești, care își sărbătorește ziua de naștere. Moșul Trifan și bunica Anișoara îi transmită din toată inima cele mai frumoase urări de bine, multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate, împliniri în tot ceea ce își dorește și numai oameni dragi alături. Bunul Dumnezeu să îl ocrotească, să îi călăuzească în fiecare pas și să-i dăruiască o viață plină de binecuvântări. La mulți ani, binecuvântați!

Dragi ascultători, iată ne ajunși la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de luni, 13 iulie. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, tuturor radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Eu sunt Gabriel Tat și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată. Amenzi de 13.000 de lei aplicate de inspectorii TM Alba și studenții facultății de drept din Târgu Mureș primesc reguli de utilizare a inteligenței artificiale. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie. Recent, administrația locală a demarat procedura de atribuire a unui contract de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice. În cadrul proiectului, lucrările vor include anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrală din aluminiu și instalarea unor sisteme moderne de ventilație și climatizare. Aceste lucrări au ca scop asigurarea unor condiții optime de funcționare a pieței pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Inspectorii TM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând accent pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate în domeniul relațiilor de muncă, au fost verificate în total 31 de firme la care au fost aplicate 3 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei și un avertisment. Printre neregulile constatate se numără neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost identificate abateri sancționate cu o amendă de 4.000 de lei și 30 de avertismente. Facultatea de drept din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș a lansat un ghid de utilizare etică a inteligenței artificiale generative destinat studenților. Inițiativa este o premieră în rândul facultăților de drept din România și stabilește reguli clare privind folosirea unor platforme precum Gemini sau ChatGPT. Potrivit regulamentului, aplicațiile de inteligență artificială pot fi utilizate pentru înțelegerea unor concepte, corectura gramaticală, traduceri de lucru sau simularea unor dialoguri între avocat și client. Ghidul interzice predarea lucrărilor generate integral sau parțial cu ajutorul inteligenței artificiale și încurajează pe studenți să utilizeze inteligența și instrumentele specifice doar în mod responsabil. Datele meteo la final. Astăzi avem o vreme schimbătoare în Transilvania. Vor fi multe perioade cu ploi torențiale, intensificarele vântului și căderi de grindină, mai ales pe partea estică. Temperaturile sunt în scădere față de ieri și se vor opri maximele la 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează următoarele valori: 19 grade la Târnăveni și Câmpeni, 21 la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 12:42, stimați ascultători, continuăm, iar de la această oră vă spunem că specialiștii atenționează că din cauza ploilor torențiale, în intervale scurte de timp, se vor aduna cantități de apă mai mari. Meteorologii au restrâns pentru astăzi codul galben de instabilitate atmosferică. De la ora 13 vor fi vizate de avertizare cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților, meridional și orientali și sud-vestul Dobrogei. Până diseară, la ora 20, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, care pot ajunge până la 70 de km pe oră, izolat, vijelii și grindină. Specialiștii atenționează că în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă mai mari ca de obicei.

0: Dragi prieteni, ora 12 și 45 de minute va aduce în undă rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile terapeutice ale mugurilor și cetinei de brad. Acțiunile fitoterapeutice ale mugurilor și cetinei de brad stau la baza multor tratamente. Sunt bine cunoscute în popor efectele de vindecare a afecțiunilor laringelui, traheei și bronhilor, efectul de calmare al tusei și de tămăduire a pneumoniei, pleureziei, bronșitei cronice, astmului bronșic și tuberculozei. Datorită acțiunii expectorante, bactericide, revulsive, antiinflamatoare și fluidizante a secrețiilor bronșice, pădurile de brad constituie un mediu excelent în care se amenajează sanatorii pentru refacerea sănătății bolnavilor cu afecțiuni respiratorii. În acest mediu se vor fortifica plămânii, căile respiratorii, iar respirația va fi mai profundă și ușoară. În bolile digestive, preparatele din muguri de cetină de brad au efecte benefice intervenind în gastroenterite, litiază biliară, colici abdominali la frig, infecții intestinale, colite de fermentație, vome, diaree, balonări, parazitoze și lipsa poftei de mâncare. Afecțiunile renale localizate la rinic sau la vezica urinară își găsesc leacul cu ceaiuri sau siropuri de brad, mai ales cele manifestate prin infecții și inflamații renale, cistite, neferite, pielite, metrite sau hemoragii uterine. În multe dintre aceste boli sunt recomandate o serie de tincturi și decocturi. Tinctura din muguri se prepară din 15 linguri de muguri tocați mărunt, ce se pun într-un borcan de sticlă, se adaugă 2 linguri rășină de brad și 200 de ml alcool nediluat. Se încheie borcanul ermetic și se lasă la macerat timp de 10 zile. După strecurare, se trece în sticluțe brune și se consumă câte o linguriță diluată în 50 de ml de apă de 3-4 ori pe zi, într-o cură de 12 zile, cu efecte antiinfecțioase și antiinflamatoare în gastroenterite, vome și alte afecțiuni digestive. Bune efecte au gargarismele zilnice după diluare cu apă, precum și masajele pe tâmple și pe frunte în caz de migrene, amețeli și vertij. De asemenea, tinctura din cetină se prepară din 200 de grame ace proaspete tocate mărunt, care se pun în 200 de ml alcool și se țin la macerat timp de 14 zile. Se strecoară prin presare în tifon și se trece în sticle brune, din care se consumă câte 5-10 picături pe zi în puțină apă cu acțiune contra tusei, cistitei și uretitei. Decoctul din cetină se prepară

litri de apă. După răcire se adaugă 1 kg de zahăr dizolvat într-un litru de apă. Amestecul se fierbe din nou timp de 5-10 minute și se strecoară fierbinte în sticle astupate ermetic și păstrate la loc răcoros. O altă rețetă se prepară într-un borcan de sticlă în care se pun în straturi alternative 1 kg muguri și 1 kg zahăr sau 1 kg miere de albine, ultimul strat de grosimea degetului fiind de miere. Se închide borcanul ermetic și se lasă la soare timp de 5-10 zile până se separă siropul. Se strecoară prin stoarcere cu tifon, după care se fierbe din nou 5-10 minute și se trage fierbinte în sticle ce se păstrează închise ermetic la loc răcoros. Se vor consuma zilnic câte 2-3 linguri înainte de mese diluate în apă plată, minerală sau ceai fierbinte, având efecte în combaterea afecțiunilor respiratorii, tuse persistentă, bronșite cronice, astm bronșic, traheită, faringită, gripă, guturai, sinuzită și tuberculoză. În plus, are efecte în redresarea valorilor scăzute ale glicemiei, reglarea activității nervoase, oboseală intelectuală, migrene, debilitate și migrene la copii, stimularea digestiei în lipsa poftei de mâncare, scăderea apetitului pentru dulciuri, sterilitate la femei și ridicarea imunității generale la acțiunea agenților externi. Infuzia din muguri. Se prepară din 2 linguri de muguri, se pun în 250 de ml de apă clocotită, se lasă să infuzeze 10-15 minute, se strecoară, se îndulcește cu miere de albine și se consumă câte 2-3 ceaiuri pe zi după mesele principale, într-o cură de 3-4 săptămâni, având acțiune în bolile pulmonare, gripă și răceală, boli nervoase, renale și digestive. Cu infuzie din muguri se face inhalație timp de 5-10 minute pentru activarea circulației sângelui spre cap și pentru redarea tonusului la tenurile obosite. După inhalație se ține capul acoperit încă 30 de minute și se evită frigul sau curentul timp de 3 ore. Cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi, în care am vorbit despre proprietățile terapeutice și preparatele ce se pot obține din muguri și cetină de brad. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, în câteva momente ne vom întâlni cu radio, jurnalul Radio Trinitas. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio ore întregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice, dar pozițiile neschimbate ale partidelor au făcut ca nici de data aceasta să nu fie găsită o soluție. Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale pe care procurorii îi acuză de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar. Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Partidele politice nu au venit însă la discuții cu puncte de vedere radical schimbate față de cele enunțate până acum, după cum relatează redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună ziua!
2: Bună ziua, președintele Nicu Șordan aștepta astăzi înaintea consultărilor ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spunea că nu va desemna un prim-ministru fără garanția ca noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament și menționa că nu acceptă o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. După două ore de discuții, partidele nu au reușit să cadă de acord nici asupra numelui premierului, nici în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă. Președintele României a ascultat opinia liderilor prezenți la consultări și a vrut să vadă dacă aceștia și-au mai flexibilizat pozițiile. S-a vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la vechea coaliție guvernamentală cu un alt prim-ministru, dar și despre necesitatea unui guvern de armistițiu. A fost pusă pe masă și varianta unui guvern tehnocrat, iar organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderii partidelor care au venit la consultările cu șeful statului au plecat de la Palatul Cotroceni fără să facă declarații de presă.
1: Mulțumesc, Oana Bâlă. Deși discuțiile de la Palatul Cotroceni au avut un ton de normalitate, nu s-a ajuns la o soluție pentru deblocarea crizei politice, a declarat la Parlament liderul PSD Sorin Grindeanu. El a criticat însă refuzul premierului Demisilie Bolojan de a părăsi funcția și a adăugat că socialdemocrații nu vor vota necondiționat proiectele din PNRR.
3: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
1: Liderul PSD nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar atenționează că această variantă ar adânci actuala instabilitate politică și economică. Până la această oră, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații privind întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Inflația rămâne la două cifre în România, însă statisticile arată o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor. Astfel, rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Are detalii Iulian Olescu.
4: Deși prețurile au continuat să crească față de aceeași perioadă a anului trecut, față de luna mai avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 0,06%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, unde tarifele sunt cu aproape 14% mai mari decât în urmă cu un an. Chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu peste 16%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
0: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
4: Flavius Iacobovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale.
1: Viorel Pașca și cei 4 membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins propunerea de ICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Procurorii îi acuză pe toți că au adus sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și le-au cazat în imobile din diverse comune sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, potrivit procurorilor, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 13 milioane de lei. Magistratul de la fond, care a respins propunerea inițială de arestare preventivă, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau corespunzătoare, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Prevenția devine o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că numărul pacienților incluși în programele naționale crește constant, iar costurile sunt tot mai greu de susținut. CNA se mizează pe medicina de familie, screening și diagnostic precoce pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și a bugetului sănătății. Adriana Turea are mai multe detalii.
5: Prevenția și depistarea precoce a bolilor sunt principalele direcții asumate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru următorii ani. Autoritățile vor să mute accentul dinspre spitalizare către serviciile medicale acordate în comunitate și în ambulatoriu, în încercarea de a limita creșterea numărului de pacienți care ajung în stadii avansate ale bolii, a explicat directorul general Direcția Reglementări și Norme de Contractare CNAS, dr. Elizabeth Bruma.
6: Această orientare către asistența prespitalicească își propune nu o imediată debalansare a serviciilor către sectorul prespitalicesc, ci o tranziție într-o primă etapă de 5-10 ani spre prevenție și depistarea stadiului precoce al bolilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, structura fondului destinat asistenței medicale primare a fost balansat mai mult chiar decât anul 2023 către servicii.
5: Potrivit CNAS, finanțarea medicinei de familie va continua să crească, iar medicii vor fi încurajați să desfășoare mai multe activități de prevenție și screening. În paralel, instituția pregătește extinderea serviciilor de diagnostic precoce pentru cancer, boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice, considerate esențiale pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate.
1: Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. Căldura excesivă are ca efect și incendii, cum este cel de la porțile Parisului. Emblematica pădure Fontainebleau, situată la 30 de kilometri de capitala franceză, arde de aseară și amenință localitățile din apropiere, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
7: Este pentru prima dată când un incendiu de vegetație are loc atât de aproape de Paris. Focul a izbucnit aseară la marginea unei autostrăzi și s-a extins rapid în pădure, distrugând deja peste 800 de hectare. 400 de pompieri luptă cu flăcările susținuți de două avioane bombardiere cu apă trimise de urgență din sudul țării, o premieră pentru pădurea Fontainebleau. Noi întăriri din alte zone sunt pe drum, întrucât serviciile de urgență descriu incendiul ca foarte intens și se așteaptă ca stingerea lui să dureze poate mai mult de o săptămână. Pământul și vegetația sunt foarte uscate după aproape două luni fără niciun strop de ploaie, iar canicula continuă. Un nor gros de fum este vizibil de la 20 de kilometri distanță. Autostrada care care trece prin zona a fost parțial închisă din cauza vizibilității slabe, iar trenurile de mare viteză au acumulat întârzieri. Deocamdată nicio construcție nu a luat foc, însă locuitorii din aproximativ 20 de case au fost obligați să-și părăsească domiciliul, alte evacuări fiind prevăzute astăzi. Aproape jumătate din departamentele Franței se află sub alertă de risc major de incendii pe fondul codurilor de caniculă, roșu și portocaliu, în vigoare până mâine cel puțin.
8: Parisul sub caniculă și amenințat de foc găzduiește astăzi o nouă reuniune a Coaliției de Sprijin pentru Ucraina, iar liderii de state, între care președintele Nicu Șordan, au fost invitați să rămână și mâine ca să asiste la parada de Ziua Națională a Franței. Miniștrii europeni de externe nu au căzut încă de acord cu privire la al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei aflat astăzi în discuție la Bruxelles. În schimb, ar urma să aprobe o listă cu 250 de nume de persoane și entități de sancționat, pentru care și România are 6 subiecți considerați responsabili de atacuri cibernetice asupra instituțiilor naționale. O altă temă a Consiliului de astăzi vizează Centrul European pentru Securitate la Marea Neagră, unde România și Bulgaria sunt actorii principali, după cum transmite corespondent nostru Bogdan Isopescu.
9: România și Bulgaria lucrează la hub-ul pentru securitate maritimă la Marea Neagră în condițiile în care războiul Rusiei aduce atacuri hibride în regiune și pune în pericol inclusiv infrastructura maritimă, cum ar fi cabluri, conducte sau exploatări de gaze offshore. Este un proiect cheie al strategiei europene la Marea Neagră, iar ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că cele două state au prezentat deja conceptul complet al centrului de securitate, cel care ar trebui să includă colaborarea cu Ucraina, Turcia și cu structurile NATO. Ne-am extins colaborarea cu Bulgaria și Turcia de la acțiuni de deminare până la cele de protejare a infrastructurii maritime din energie sau conectivitate. Avem în vedere și faptul că de anul viitor România va crește cu 80% producția de gaze naturale în baza rezervelor Mării Negre. Miniștrii europeni de externe ar trebui astăzi să adopte și cea mai mare listă cu persoane și entități care sprijină Rusia în războiul din Ucraina sau în acțiuni îndreptate împotriva statelor europene. Este vorba de 250 de nume, dintre care 6 sunt propuse de țara noastră. Continuă de asemenea discuțiile privind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar există state membre care cer diverse modificări.
8: Vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lovrișiu.
10: Bun găsit! După campionat și cupă, Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României la fotbal. Oltenii s-au impus în fața vicecampioanei, Universitatea Cluj în bănie, după loviturile de departajare cu 5-3. A fost 1-1 după 90 de minute de joc. Îl ascultăm pe mijlocașul Alexandru Cicăldău.
11: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru și ne bucurăm că am reușit să ținem trofeul acasă. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca jucători. Sper pentru ei să meargă la mai bine. Cu siguranță clubului va înlocui cu jucători la fel de buni. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă. Sezonul trecut am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta că suntem o echipă care ne batem la fiecare trofeu pus în joc.
10: Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației bieloruse Vitebsk miercuri în manșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Universitatea Cluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv cu Dinamo Kiev de joi pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități. Capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
12: Avem un meci foarte, foarte greu, a trecut și aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, eu știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgit când jucăm cum am jucat în prima repriză cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci o nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo cum am fost în a doua repriză, că au dat și ei bar, noi ocazii, n-ai ce să reproșezi.
10: România a încheiat campionatele europene de înot pentru junior de la München cu un bilanț de 3 medalii. Daria Silișteanu a cucerit aurul la 50 de metri spate și argintul la 100 de metri spate, în timp ce Aisia Prisecariu a câștigat bronzul la 200 de metri spate. România va avea cel puțin 4 jucători de tenis pe tabloul principal al turneului de 250 de puncte de la Iași, care începe astăzi. Pe lângă Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru, pe tabloul principal va fi și câștigătoarea duelului dintre Elinca Mariei și Carmen Herea. Și Irina Fetecău poate promova dacă va trece de armeanca Elina Avanesian. Primele meciuri ale româncelor de pe tabloul principal vor fi mâine. Cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore. Și Franța și Spania vor fi adversare mâine seară în prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală este programată miercuri între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Este ora 13:15, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:32. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de luni, 13 iulie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. În câteva minute, personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean, iar la ora 13:55, arta de a trăi frumos, realizator Ștefan Bretoiu. De la ora 14:15, rubrica Sinaxar, iar la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, rubrica Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Smaranda Gheorghiu, prietena apropiată cu Mihai Eminescu și Veronica Micle, educatoare neobosită, mare iubitoare de călătorii și considerată de mulți drept prima feministă româncă. Este adesea prezentată drept prima femeie care a ajuns la Polul Nord, o formulare inexactă, dar care pornește de la un fapt aproape la fel de impresionant. În anul 1902, animată de pasiunea ei pentru drumuri lungi și descoperiri, Smaranda Gheorghiu a străbătut Europa până la Capul Nord, în Norvegia, aflat la aproximativ 2000 de kilometri de Polul Nord. La întoarcere l-a întâlnit chiar pe celebrul scriitor norvegian Henrik Ibsen, considerat părintele dramaturgiei moderne. Supranumită de Veronica Micle, Maica Smara, din cauza preferinței pentru hainele negre și mătănii, Smaranda Gheorghiu s-a născut la 5 octombrie 1857 la Târgoviște, într-o familie boierească, fiind rudă cu scriitorul Grigore Alexandrescu. Din 1870 a urmat cursurile Școlii Centrale de Fete din București, care funcționa pe lângă turnul Colței, la Palatul Ghica, unde s-a remarcat rapid prin rezultate excepționale. Primul ei soț, George Gârbea, a susținut-o să-și urmeze vocația literară, iar debutul nu a întârziat. În 1881, Smaranda Gheorghiu publică în revista Literatorul, fondată de Alexandru Macedonski, o traducere din Edgar Allan Poe. În 1888 apare primul volum, Din pana suferinței, iar în 1891 îi dedică Veronicăi Micle, pe care o considera o importantă poetă romantică, un studiu apreciat de istoricul Nicolae Iorga drept solid și valoros. A colaborat cu cele mai importante publicații ale vremii și s-a implicat activ în promovarea educației, pe care o descria ca pe un efort ce îți răpește timp, energie și jertfă, dar îți dă în schimb sentimentul datoriei împlinite. Mai puțin cunoscut este faptul că Smaranda Gheorghiu este autoarea unor versuri devenite extrem de populare în manualele pentru copii, menite să-i familiarizeze pe cei mici cu anotimpurile. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, din cântecul școlarului. De-a lungul vieții a înființat școli și biblioteci, a susținut introducerea uniformelor școlare și a cerut ca programa să includă discipline considerate secundare la acea vreme, dar esențiale pentru formarea copiilor. Educație fizică, muzică și desen. În revista Altițe și Bibiliuri, pe care a fondat-o, a militat pentru reforma învățământului urban și pentru crearea de ateliere școlare, astfel încât elevii să deprindă și o meserie. În 1896 a susținut două conferințe cu mesaj feminist, probabil primele din România, intitulate Feciorii și Fiicele Noastre și Inteligența Femeii. În prima, critica educația superficială a copiilor din familiile înstărite și pleda pentru o formare practică legată de viața reală. În cea de-a doua, combătea prejudecata potrivit căreia femeile nu ar avea capacitatea intelectuală de a contribui la bunul mers al societății. Smaranda Gheorghiu le îndemna pe femei să învețe o meserie, să citească și să călătorească, fiind ferm convinsă că ele pot ajunge orice își doresc, inclusiv să activeze în domenii considerate exclusiv masculine, precum filozofia, armata, parlamentul sau guvernul. Avocata Ela Negruții, prima femeie admisă în barou, avea să o numească cea dintâi feministă de la noi, iar scriitorul Radu Rosetti o descria drept o călătoare pe pungă proprie, pentru preamărirea românismului pe meleaguri îndepărtate. Pentru activitatea sa de promovare a culturii românești, Smaranda Gheorghiu a primit supranumele de Educatoarea Poporului. În 1889 a devenit prima femeie care a susținut un discurs la Ateneul Român. A fost vicepreședintă a primului Congres Internațional al Uniunii Universale a Femeilor, desfășurat la Paris în 1900, și a reprezentat România cu perseverență la numeroase congrese internaționale.
Smaranda Gheorghiu s-a stins din viață la 26 ianuarie 1944, la vârsta de 87 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Bellu din București.

și grindină de mici și medii dimensiuni. În restul teritoriului cerul va fi variabil cu orari temporare și pe suprafețe mici se vor semnala averse în această după-amiază la munte, în Oltenia, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în partea de sud-vest a țării și pe crestele montane, iar temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 19 grade în partea de sud-est a Transilvaniei până la 31 de grade în vestul Olteniei. La noapte, minimele termice se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în zona litoralului.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care aranjăm masa. Chiar dacă suntem în familie, între noi, masa de toate zilele trebuie să fie apetisantă și îngrijită. Un vechi dicton spune: un om înțelept se hrănește cu ochii. În primul rând, folosim o față de masă de in, curată și apretată. Pentru mesele festive, fața de masă și șervetele, care trebuie să fie tot din pânză, trebuie să fie și ele festive, de un alb imaculat. Pentru reuniuni intime, se pot folosi și fețe de masă colorate cu șervețele de hârtie asortate. Nu ne vom servi niciodată de cele din material plastic, chiar dacă imită perfect cea mai sofisticată țesătură. În al doilea rând, trebuie să asigurăm un anumit spațiu la masă pentru fiecare invitat. Acest spațiu trebuie să fie de cel puțin 50 de centimetri. Așezatul tacâmurilor și al farfuriilor pe masă se face la fel și pentru masa familială și pentru cea festivă. Diferă doar numărul farfuriilor, al tacâmurilor și al paharelor. La mesele festive, fiecare farfurie va fi dublată de o alta, folosită doar pentru a pune pe ea farfuria din care mâncăm. Aceasta se numește farfuria de serviciu. O masă festivă se prezintă astfel. Farfuria pentru primul fel va fi așezată pe farfuria de serviciu. În partea stângă, împăturat frumos, așezăm șervetul. Peste șervet, în partea stângă, așezăm furculițele cu dinții în sus, aliniate de la stânga la dreapta în ordinea utilizării lor. În partea dreaptă a farfuriei, așezăm cuțitele cu partea tăioasă spre farfurie, aliniate de la dreapta la stânga în ordinea utilizării lor. Primul și cel mai din dreapta cuțit va fi cuțitul de pește. În fața farfuriei va sta lingura de supă cu partea adâncită în sus și, eventual, lingurița pentru desert. Important! Nu vom așeza mai mult de 3 furculițe și 3 cuțite lângă farfurie. Restul furculițelor și cuțitelor mici pentru baclava sau pentru fructe nu se pun pe masă, ci pe o măsuță de serviciu sau pe un bufet pentru a fi la îndemână. În ceea ce privește farfuriile, la o masă festivă vom folosi 4 farfurii. Farfuria pentru antreu, farfuria de supă, farfuria întinsă și farfuria de desert. Bolurile pentru supă limpede nu se pun de la început pe masă. Acestea se aduc odată cu supiera sau se aduc gata umplute pe o tavă.

Ascultați Radio Ore Întregire, este ora 14 și 5 minute. În câteva momente vă invităm să ascultați rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, o rubrică realizată de părintele Ioan Botezan.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Din nefericire, Harul Dumnezeiesc s-a încuiat înăuntrul nostru. Patimile și slăbiciunile noastre i-au pus cătușe și Domnul nu poate să intre înăuntru. Bate la ușa inimii noastre și noi nu îi deschidem. Deschidem numai acolo unde ni se servește răul organizat prin televizor, presă, muzică, provocarea păcatului cu care ne îndeamnă cei de lângă noi. Părintele Ștefan Anagnostopoulos.

La 13 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Arhanghel Gavriel. Acest mare arhanghel al lui Dumnezeu este prăznuit în ziua de 26 martie. Însă astăzi prăznuim arătările și minunile săvârșite de el de-a lungul istoriei mântuirii omenești. Se crede că această prăznuire și-a luat începutul în Muntele Athos, în veacul al IX-lea, pe vremea împăraților Vasile și Constantin Porfirogenetul și a patriarhului Nicolae, și a fost prilejuită de arătarea arhanghelului Gavriel într-o chilie de lângă Caries, unde a scris cu degetul său pe o tablă de piatră cântarea închinată Preasfintei Născătoare Dumnezeu, cuvinese cu adevărat. Pentru aceea chilia s-a numit și se numește până astăzi cuvinese cu adevărat. Tot acum sunt prăznuite și celelalte arătări ale arhanghelului Gavriel, venirea lui înainte lui Moise, care păștea turma lui Ietro, când i-a descoperit acestui mare ales al lui Dumnezeu zidirea lumii și toate câte au fost însemnate mai pe urmă de Moise în Cartea Facerii. Prăznuim venirea sa înaintea prorocului Daniel, atunci când i-a descoperit lui taina împărăției ce avea să vină și taina întrupării Mântuitorului. Prăznuim înfățișarea sa înaintea Sfintei Ana și făgăduința făcută ei că va naște o fiică pe prea binecuvântata și prea curata Fecioară Maria. Arhanghelul Gavril s-a arătat adesea Preasfintei Fecioare în vremea petrecerii ei în templu din Ierusalim. Tot el s-a arătat și Sfântului Zaharia, arhiereul, vestindu-i nașterea înainte mergătorului Ioan și pedepsindu-l cu legarea limbii pentru că nu a crezut graierilor sale. Tot el s-a arătat încă o dată în Nazaret Preasfintei Fecioare, bine vestindu-i zămislirea și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Arhanghelul Gavril s-a arătat și dreptului Iosif și păstorilor de lângă Betleem și însuși Domnului nostru în grădina Ghețimani, întărindu-l ca pe un om înainte de patima sa, s-a arătat și femeilor mironosițe și altora mulți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Iulian, episcopul Șenomaniei din Galia. Socotesc unii că Sfântul acesta este nimeni altul decât Simon Leprosul, care a fost tămăduit de Domnul. Apostolul Petru l-a sfințit episcop și l-a trimis în Galia, cea păgână, unde a răbdat multe scârbe, dar a izbutit să-i ducă pe mulți la credința creștină. Atunci când Defensor, mai marele cetății, a primit botezul, mulți dintre supușii săi au venit și el adevărata credință. Sfântul Iulian a lucrat multe minuni cu darul lui Dumnezeu. Îi tămăduia pe cei bolnavi, izgunea dracii, încă și pe cei morți învia. El s-a săvârșit cu pace și în vremea ieșirii lui s-a arătat înaintea lui Defensor, în miezul zilei, pe când acesta ședea la masă. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Ștefan Savaitul. Ștefan era văr de frate cu Sfântul Ioan Damaschin. El s-a nevoit în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, pentru care a și fost numit Savaitul. El a urmat cu multă râvnă vieții Sfântului Sava și a luminat ca un soare printre monahii din Palestina. Cuviosul Ștefan s-a săvârșit întru Domnul în anul 794, în cel de-al 79-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Sara. Încă de tânără fecioară, Sara a ales viețuirea pusnicească și vreme de 60 de ani s-a nevoit cu luptele cele duhovnicești pe malul râului Nil, nu departe de Alexandria. Prin pilda nevoințelor sale, Sfânta a adus multe femei la viața pusnicească. Ea și-a aflat odihnă întru Domnul în anul 370.

În această zi un cuvânt despre trebuința cea mare a trezviei în lupta împotriva diavolului. Fiți treji, privegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ca un leu răgnind, umblă căutând pe cine să înghită. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Monahismul ortodox a mărturisit cu tărie că trezvia și privegherea sunt armele cele mai puternice ale nevoitorilor. Duhul trebuie să fie treaz spre a putea simți primejdia și veghetor spre a putea cunoaște din ce parte vine această primejdie și de la cine. Veghează, fiule, ca nu cumva să calci pe vreun șarpe sau să cazi în vreo groapă sau să dai peste vreun lup sau să te avânți la apă adâncă sau să te abați din cale și să te rătăcești prin pădure. Astfel îi povățuiește Maica pe fiul său temându-se pentru trupul său. Cu nimic nu este mai prejos dragostea bisericii când îl povățuiește astfel pe om, temându-se pentru sufletul lui. Drept aceea, fiți treji, fiilor, și privegheați. Vechiul vostru vrăjmaș, diavolul, nu se află odihnă nici somn, ci ca un leu flământ pândește și caută pe cine să înghită. Fiți treji, privegheați, căci voi sunteți oile, iar el este lupul. Când oile simt mirosul cel greu al lupului, dau fuga la păstorul lor. Privegheați ca să puteți simți mirosul cel greu al diavolului, care vă dă târcoale și alergați îndată sub acoperământul păstorului vostru, Hristos Domnul. Veți simți împuțiciunea diavolului, care se răspândește din toate gândurile voastre, din toate simțirile voastre, din toate cugetele voastre și din toate poftele voastre trupești. Tot ce cugetați, tot ce vă închipuiți, tot ce simțiți, tot ce poftiți voi sau voiți împotriva lui Hristos și legii lui, să știți că unele ca acestea sunt cursa și mirosul cel greu al diavolului. Luați aminte la ele și alergați la păstorul vostru, îndreptându-vă cu tot cugetul, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot trupul vostru spre dânsul. O, Iisuse, Doamne, păstorul nostru cel treaz și veghetor, fă-ne și pe noi treși și veghetori în tot ceasul, ca nu cumva să vină fără de veste asupra nevrășmașul nostru și să ne înghită.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la negrăita răbdare a lui Dumnezeu către poporul iudeu cel necredincios și la cuvenita lor pedeapsă. Cum Dumnezeu a săvârșit minuni fără de număr înaintea ochilor lui Israel, dar ei s-au îndărătnicit în necredința lor și au curtit împotriva lui Moise. Să luăm aminte cum Dumnezeu i-a pedepsit, făcându-i să rătăcească vreme de 40 de ani în pustie și lăsându-i pe toți să piară fără numai pe Iisus al lui Navi și pe Caleb. Și să luăm aminte cum și unii dintre noi pierd în pustia desfătărilor trupești și nu mai ajung în pământul cel duhovnicesc unde curge miere și lapte, adică într-o împărăția lui Hristos.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Au fost afișate rezultatele repartizării la colegiile militare, apel urgent de donare de sânge și amendă de 6.000 de lei pentru abandonul a 2 pui de pisică la Târgu Mureș. Astăzi au fost afișate rezultatele preliminare ale repartizării la colegiile militare din țară. Cea mai mare medie de admitere, de 9,96, a fost înregistrată la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Astăzi și mâine, elevii admiși vor trebui să trimită prin e-mail la adresa colmil.alba@isjalba.ro cererea de înscriere în colegiu sau de renunțare a locului obținut de către cei care s-au răzgândit. Mai apoi, pe 15 iulie, va avea loc repartizarea computerizată a locurilor rămase neocupate și vor fi afișate rezultatele finale privind admiterea în învățământul liceal militar. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este nevoie urgentă de sânge și componente sanguine din grupa A pozitiv pentru 3 persoane internate în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului situat în proximitatea Spitalului Județean Alba. O femeie din Târgu Mureș a fost amendată cu 6.000 de lei după ce a abandonat 2 pui de pisică pe o stradă din municipiu. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați săptămâna trecută, iar în urma verificărilor au identificat persoana responsabilă. Cei 2 pui de pisică au fost preluați și urmează să fie oferiți spre adopție responsabilă. Polițiștii atrag atenția că abandonul poate atrage răspunderea contravențională sau chiar penală în funcție de situație. Încheiem cu datele meteo. Astăzi vom avea o vreme schimbătoare în Transilvania. Vor fi mai multe perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, mai ales în partea estică a teritoriului. Temperaturile în scădere față de ieri se vor opri pe la 25-26 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Blaj, 22 la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașu, 21 la Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca.
0: Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 43 al fiilor lui Core. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit. Părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei i-ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamuri ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus-ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Pus-ne-ai pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfumurarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta? Uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru, că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a pe pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale șterge fără de legea mea.
0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Au debutat lucrările ediției a 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi de la Sighișoara. O secție a atelierelor Patriarhiei Române va purta numele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și s-au împlinit 252 de ani de când au fost aduse moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în capitala României. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția 14-a a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Ageografie, chipuri feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi a debutat astăzi de la ora 8 cu oficierii a Sfintei Liturghii și a slujbei de Tedeum. De la ora 10:30 a avut loc sesiunea de deschidere, iar de la ora 11 a fost programată sesiunea plenară de comunicări științifice. În a doua parte a zilei, de la ora 16:30, se vor desfășura cele două paneluri destinate lucrărilor doctoranzilor teologi. Subiectele de cercetare ale tinerilor constituie o parte din preocuparea teologiei ortodoxe contemporane, lucrări care vor fi concretizate în viitoarele teze de doctorat. Cu mai multe detalii, doctorand Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi.
2: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, și va purta titlul de Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească. Evenimentul va reuni aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de 18 cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor susține comunicări științifice și vor lua parte la dezbateri academice și duhovnicești dedicate în principal chipurilor feminine ale Sfințeniei în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: Manifestarea va continua mâine, 14 iulie, cu sesiunea plenară și cele două secțiuni de comunicări ale studenților doctoranzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința de lucru din 2 iulie 2026 solicitarea Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă ca secția atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Ilfoviană Pasărea să poarte numele de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea. Solicitarea a fost făcută la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a lucrat în perioada 1990-1996 la secția de cizelură a atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, în aceeași clădire unde se desfășoară această ascultare și astăzi. Este unicul punct de lucru al atelierelor Patriarhiei Române care încă mai funcționează în locația inițială. La mănăstire se realizează și veșminte preoțești. Cancelaria Sfântului Sinod a transmis în referatul supus atenției ierarhilor că atribuirea denumirii de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea constituie un gest de recunoștință față de Sfântă și o întărire spirituală pentru monahiile care își desfășoară activitatea în cadrul secției. Pe lângă Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, la atelierele Patriarhiei Române au mai lucrat de-a lungul timpului și alți sfinți români recent canonizați. Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a lucrat ca pictor la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor din Capitală în perioada 1961-1967. În perioada stăreției sale la Mănăstirea Plumbuita, 1954-1958, din București, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a coordonat atelierele de pictură, sculptură, tâmplărie, policandre și clopot din incinta Sfântului Așezământ. După perioada de detenție, între 1964 și 1968, Sfântul a lucrat la atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, realizând icoane, prapuri, iconițe pentru feloane și bedernițe, precum și proiecte de pictare a bisericilor. S-au împlinit astăzi 252 de ani de când moaștele întregi ale Sfântului Dimitrie cel Nou se află la București. Contextul istoric în care au ajuns cinstitele moaște în capitala României a fost războiul ruso-turc 1768-1774. Luptele s-au purtat și pe pământ românesc, dar și la sud de Dunăre. Când generalul rus Ivan Petru Saltykov a ajuns cu armata sa în satul Basarab, pentru ca cinstitele moaște ale Sfântului Dimitrie să nu fie profanate de turci, a poruncit ca ele să fie duse în Rusia. Când a trecut cortegiul cu racla prin București, un negustor bogat de origine macedo-română, cu numele Hagi Dimitrie, dar și mitropolitul Grigorie al II-lea al țării românești, au rugat pe generalul rus să lase cinstitele moaște poporului român și mitropoliei țării ca o mângâiere pentru multele pagube materiale și suferințe îndurate de români în cursul războiului, mai ales că Sfântul Dimitrie era valah de neam. Astfel, moaștele Sfântului Dimitrie au fost așezate cu mare cinste în Catedrala Mitropolitană din București, în data de 13 iulie 1774. Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat drept ocrotitor al Bucureștilor în anul 1792, în vremea mitropolitului Filaret al II-lea. Generalizarea cultului său însă a avut loc mai târziu, în plin regim comunist ateu, în timpul patriarhului Justinian Marina. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotăra, în data de 28 februarie 1950, generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou. Proclamarea festivă a canonizării sale urma să aibă loc 5 ani mai târziu. Începând cu anul 2024, evenimentul este celebrat liturgic, fiind trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Prima sărbătorire a marcat împlinirea a 250 de ani de la așezarea cinstitelor moaște în capitală. Anul acesta, dumnezeiasca liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, începând cu ora 9. În continuare, a fost programată slujba parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei Patriarhale, care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

E ușor să trăiești vremuri fericite, dar ce ne diferențiază și ne apropie mai mult de scopurile noastre este cum facem față vremurilor grele. Cheia este să ai o viață echilibrată. Pune deoparte o fracțiune de timp pentru a-ți urma visele și ambițiile.

Este ora 15 și 21 de minute, stimați ascultători. Vă spunem acum că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este așteptată la Strasburg în data de 16 septembrie pentru discursul privind starea Uniunii Europene, care ar cuprinde o serie de propuneri privind restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, a declarat pentru Euractiv mai mulți diplomați europeni. Acesta ar reprezenta cel mai clar angajament politic al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă pe social media în întregul bloc comunitar după luni întregi de presiuni făcute de țări membre precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia pentru o mai bună protecție online a copiilor. Deocamdată nu este clar care va fi vârsta minimă propusă de Comisia Europeană pentru utilizarea social media sau cum vor fi aplicate restricțiile în practică. Un oficial familiar cu acest dosar a afirmat că o echipă de experți ar urma să-și prezinte recomandările în această privință, iar un raport va fi prezentat astăzi, 13 iulie. Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat a președintei Comisiei Europene, Irlanda, care deține până la finalul acestui an președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene. A făcut din siguranța online asupra copiilor una dintre prioritățile sale și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. Așadar, Uniunea Europeană pregătește măsuri de restricționare a copiilor în social media. Continuăm radioprogramul nostru la jumătatea acestei ore pe frecvența radioului Reîntregirea, sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În această săptămână vor avea loc o serie de trageri și distrugeri cu material exploziv real în poligonul militar de la Micești. Acestea sunt programate pentru zilele de marți, între orele 8 și 16 și joi, de la ora 8 la ora 22. Pentru a fi prevenite eventualele evenimente nedorite, accesul populației va fi interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia pe durata tragerilor. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a modificat codurile de admitere pentru clasele a 9-a din 7 licee din județ printr-o erată publicată cu puțin timp înainte de completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu. Reprezentanții inspectoratului precizează că repartizarea elevilor între clasele cu aceeași specializare, dar cu profiluri intensive diferite, se va face ulterior în baza unor proceduri interne stabilite de fiecare liceu. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, utilizarea unui singur cod pentru mai multe clase este prevăzută de metodologia de admitere și are rolul de a reduce riscul ca elevii să rămână nerepartizați. Începând cu data de 15 iulie până la finalul acestei luni, la Alba Iulia va avea loc o campanie pregătită de colectare și gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase. Containerele speciale vor fi amplasate în mai multe locuri din Alba Iulia, Bărbanț, Oarda, Micești, Pâclișa, după un anumit program, cu detalii Vasile Căpulnean.
2: Alba Iulienii vor putea arunca în cadrul acestei campanii deșeuri precum piese de mobilier, obiecte sanitare, calorifere sau uși, dar și vopsele, baterii, acumulatori și ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase. Toate acestea se vor colecta în containere speciale ce vor fi amplasate pe data de 15 iulie în Pâclișa, la intersecția străzii Carpenului cu strada Garoafei. Pe 16 și 17 iulie, containerele se vor afla în Bărăbanț, la izvor, pe strada Turnătoriei. Pe 20 și 21 iulie în Micești, la stadion, pe 22 și 23 iulie în zona stadionului din Oarda, pe 24 și 27 iulie în parcarea din zona stadionului Cetate din Alba Iulia, iar pe 28 și 29 iulie în centrul municipiului, la Pictură, în spatele sediului Direcției de Taxe și Impozite.
1: Noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur, structura clădirii fiind deja ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel. Spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu și este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie. Recent, administrația locală a demarat procedura de atribuire a unui contract de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul proiectului. Lucrările vor include anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrală din aluminiu și instalarea unor sisteme moderne de ventilație și climatizare. Aceste lucrări au ca scop asigurarea unor condiții optime de funcționare a pieței pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. O femeie din Târgu Mureș a fost amendată cu 6.000 de lei după ce a abandonat 2 pui de pisică pe o stradă din municipiu. Polițiștii Biroului de Protecție Animalelor au fost sesizați săptămâna trecută, iar în urma verificărilor au identificat persoana responsabilă. Cei 2 pui de pisică au fost preluați și urmează să fie oferiți spre adopție responsabilă. Polițiștii atrag atenția că abandonul poate atrage răspunderea contravențională sau chiar penală în funcție de situație. Astăzi au fost afișate rezultatele preliminare ale repartizării la colegiile militare din țară. Cea mai mare medie de admitere de 9,96 a fost înregistrată la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Astăzi și mâine elevii admiși vor trebui să trimită prin e-mail la adresa colmil.alba@ishsjalba.ro cererea de înscriere în colegiu sau de renunțare la locul obținut de către cei care s-au răzgândit. Mai apoi, pe 15 iulie vor avea loc repartizările computerizate a locurilor rămase neocupate și vor fi afișate rezultatele finale privind admiterea în învățământul liceal militar. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: să ies. Spune-i fericire și trage în pies vântul dimineții și să ai gândul cele. Spune-i bucurie dacă vezi.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1866, la data de 13 iulie, a fost promulgată Constituția României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare cu unele revizuiri și modificări până în anul 1923. Constituția a fost adoptată în timpul regelui Carol I, fiind cea mai longevivă și cea mai importantă realizare a regimului acestuia. Ea transformă România în monarhie constituțională ereditară, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale Carol I, din bărbat în bărbat, prin ordinul de primogenitură și cu exclusiunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor și prevedea principii democratice precum separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar, care prevedea că persoanele puteau vota pe baza unei sume de bani, astfel că cei care votau erau adesea mari proprietari de pământuri, în majoritate conservatori. De asemenea, tot pe data de 13 iulie, în anul 1878, a avut loc Tratatul de Pace de la Berlin, în urma căruia România, Serbia și Muntenegru devin independente de Imperiul Otoman. Tratatul avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Cele 7 puteri europene principale au fost Germania, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franța, Imperiul Otoman, Italia și Rusia, iar cel care a dat dovadă de abilitate diplomatică deosebită și care a influențat decisiv luarea hotărârilor a fost cancelarul german Otto von Bismarck. Tratatul de pace de la Berlin avea în vedere ca toți participanții să ia în considerare aportul României pe plan militar la câștigarea războiului de independență din 1878, care consfințea independența țării noastre. Deși se angaja să respecte toate prevederile tratatului, Rusia a luat în considerare alipirea unor teritorii istorice care au aparținut României. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Este ora 15 și 52 de minute. Ne apropiem de finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de luni 13 iulie. Începând cu ora 16, vă invităm să ascultați emisiunea Buchet Folcloric, o emisiune realizată de Părintele Ionuț Șopterean, iar de la ora 17, emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate, realizatoare doamna Daniela Floroian. La ora 17 și 30 de minute, emisiunea de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, realizatoare doamna Oana Bozga Pintea, iar începând cu ora 18 vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului nostru și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

și să bea el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răzbună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Dar și ne joacă și doinește, oi frumoasă viață.

Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Astăzi am o invitată specială, o fostă colegă de liceu care actualmente viețuiește în Canada. Dar în fiecare an vine și vizitează locurile natale și locurile în care și-a petrecut copilăria, căci Alba Iulia este leagănul copilăriei și al adolescenței ei. Am onoarea să fie alături de noi aici la studioul radioului Reîntregirea, Corina Diana Haiduc. Bine ai venit, Corina Diana Haiduc, scriitor, pictor și nu în ultimul rând farmacist. Dar aș adăuga eu și un puternic animator cultural acolo în Canada, în mijlocul românilor care viețuiesc în provincia în care și tu trăiești. Bine ai venit acasă!
2: Mulțumesc! Bine te-am găsit, draga mea, colegă și prietenă. Apreciez foarte mult activitățile tale culturale, le urmăresc. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Continuă!
1: Mulțumesc frumos, aș putea să spun asemenea. A fost un început care n-avea nicio legătură, un început profesional care n-avea nicio legătură cu zona aceasta culturală în care ai o activitate foarte bogată. Tu ai terminat facultatea de farmacie la București, ai activat ca și farmacist la început.
2: Da, 16 ani în România și de aproape 20 de ani sunt în Canada.
1: Și cu toate acestea, și în România, și în Canada, ai fost puternic ancorată în viața culturală.
2: Da.
1: Aș începe cu România.
2: Sigur, cu plăcere.
1: Popasurile tale culturale din România, hai să le zicem așa. Lumea știe deja că tu ca și farmacistă ai activat la Craiova, mai întâi apoi la Târgoviște, că ai predat la o școală de asistenți de farmacie, prin urmare profesional te-ai împlinit încă de aici din România. Da. Cultural, cum ai ajuns să activezi în sfera culturală, mai întâi aici în România?
2: În România, întâmplarea, cum totul în viață, te ghidează, te gălăuzește întâmplarea sau oamenii pe care îi întâlnești. A fost să ajung președinta Asociației de Înfrățire între Târgoviște și Orvo, Franța. Și cu această ocazie, 10 ani, am călătorit în Franța, am avut ca și oaspeți francezi, am creat o bibliotecă franceză în Orvo, care este un orășel lângă Nantes. În Târgoviște am continuat biblioteca ce se crease deja. Nu mai spun francofonia din fiecare martie, în fiecare an. Da, m-am implicat și mi-a făcut o deosebită plăcere.
1: Și această implicare a ta în lumea franceză, în lumea limbii franceze, te-a ajutat foarte mult pentru că tu locuiești în Canada într-o zonă în care se vorbește limba franceză.
2: Exact.
1: Cum a fost începutul acolo în Canada?
2: E adevărat că am ales Quebec, provincia Quebec, din această dragoste față de cultura franceză și a limbii franceze. Mi-a fost ușor. Pot spune că a fost ușor. Pentru că, ca orice român care crede că nu e suficient în ceea ce face sau cum vorbește, am vrut să fac francizare și nu m-au primit. Au spus că nu e nevoie.
1: Ce frumos! Da.
2: De asta spun că limba franceză a fost ușor. Deși acolo este un accent sau un dialect sau cum vrei să-i spui, un pic diferit. Pentru că am avut membrii Asociației Franceze din Orvo au venit la noi în vizită în Montreal și au spus, tu cum înțelegi ce vorbesc ăștia aici? Deci, într-adevăr, e un pic diferit. Dar te obișnuiești. Deci nu pot să zic că mi-a fost greu legat de limba franceză. Iar legat de acomodare sau de adaptare, iarăși sunt atât de mulți români și m-am adaptat ușor.
1: Unde se întâlnesc românii?
2: Înainte, după așa am auzit, pentru că comunitatea românească are 100 de ani, se întâlneau la biserică, pentru că la biserică se făceau conexiile, se cunoșteau oamenii, se ajutau între ei, le dădeau referințe. Acum, unde se întâlnesc, peste tot. Peste tot.
1: Mai are biserica rolul acela important de a aduna în jurul ei comunitatea românească, de a păstra limba și de a ajuta chiar noi veniți în comunitate?
2: Da. Și aici, în România, eram puternic ancorată în tradițiile religioase, nu neapărat exagerat, cât că aveam relații cu preoții și aveam o obișnuință, să spunem așa, în tradiții, dar acolo am găsit biserica o ancoră, exact cum spui. E altfel, percepi altfel. Numai faptul că asculți slujba în limba română, că te regăsești într-o încăpere atât de mare cu, mă refer la biserică, cu oameni care vorbesc românește, iar de Paști să n-ai loc să parchezi mașina de Crăciun, îți dă așa un acasă.
1: Ceea ce este foarte important, chiar și la atâția ani după ce ai ajuns acolo, cred că este important să fii în mijlocul românilor tăi de acasă.
2: Da, da, așa este.
1: Și cred că asta ți-a dat și, nu neapărat curajul, dar te-a impulsionat să mergi și înspre activitățile culturale, deși timpul liber este destul de limitat, ca la oricare dintre noi. Și absolut benevol să participi la aceste evenimente, să le pui în practică, să conduci o asociație. M-aș opri aici. Cum a luat naștere asociația, când, cum ai ajuns să conduci această asociație și ce proiecte ai reușit să implementezi?
2: Asociația există de peste 20 de ani. Eu sunt președintă de aproape 10 ani, din 2017. Și înainte de asta am cunoscut rând pe rând membrii. Cum? În 2007, când am ajuns în Montreal, a fost un redactor și șef de ziar din Târgoviște care m-a rugat să scriu cronici de nou sosit. Și uite, așa am început să scriu, să capăt curaj și să încep să public, să cunosc scriitorii, să cunosc asociațiile de scriitori de acolo. Deci, practic, atunci când mi s-a propus să iau acest rol destul de greu, crede-mă, de președinta Asociației Culturale Române din Montreal, pe toți îi cunoșteam deja și atunci am avut sprijinul lor.
1: Cât de importantă este pentru tine implicarea în viața acestei societăți, dincolo de funcția pe care o îndeplinești? Crezi că este utilă? Crezi că face bine sufletului românilor de acolo? Că vă apropie mai mult unii de alții?
2: În primul rând, pentru mine este o regăsire a identității. Pentru că noi ne adaptăm într-o altă țară ca să trăim bine, să ne realizăm, dar identitatea noastră să nu o pierdem și mai ales să o transmitem copiilor. Deci ceea ce fac este pentru prezent, pentru comunitatea românească de acolo, dar încercăm tot mai mult să atragem și tinerii. Asociația, când a fost înființată, a început ca și obiectiv cu Clubul de Aur, deci se adresa mai mult celor în vârstă. Pe parcurs am încercat să o direcționez mai mult spre cultură, spre artă, spre, de aceea am și creat Clubul Arteon de artă și literatură și mă axez mult pe lansări de carte, pe proiecții de filme, spectacole, tot ce este ca să încurajăm, să prindem multe segmente din comunitatea românească. Și am ca sprijin și comunitatea moldovenilor din Quebec, care este o comunitate mult mai tânără. Ei au venit în ultimii 10 ani tineri cu copii, deci e o altă dinamică.
1: Eu știu câteva activități pe care le-ai implementat pentru că urmăresc activitatea voastră. Mulțumesc. Și a ta și a asociației pe rețelele sociale, dar aș vrea să și punctăm câteva care ți s-au părut mai importante sau care ți-au rămas la suflet într-un anumit fel, cu un anumit invitat mai important.
2: Da, nu sunt pregătită cu lista și pot spune că fiecare invitat a fost important. Îmi amintesc numai două conferințe cu inteligența artificială, asta a fost la cererea celor prezenți, pentru că sunt
1: lucruri... Este un subiect la zi. Da.
2: De care avem nevoie.
1: Da, așa
2: să fim informați și am avut un profesor, Mirela Țărmure, Vădean, și de asemenea doi profesori de filozofie, Catanu și Dorin Stoica. Iarăși a fost deosebit de interesant, sunt lucruri pe care anul trecut mi s-au părut interesante, astăzi ce știm astăzi, mâine deja e vechi, deci ne updatăm în fiecare zi. Deci asta mi s-a părut ca un lucru deosebit. Apoi am avut un profesor de matematică, ne-a prezentat freșcele din Maroc, cred. Dar lansările de carte, fiecare scriitor în parte. Anul trecut cu Regina Maria a fost un spectacol extraordinar cu peste 100 de persoane, cu program. A fost un ambasador al Canadei în România, care și-a lansat cartea în limba română Regina Maria.
1: Ce frumos! Dar sunt și câteva zile importante pentru poporul român pe care voi le sărbători și acolo.
2: A, da, le sărbătorim pe toate.
1: Începând pe toate. De la Ziua Culturii Române și până la 1 decembrie.
2: Mulțumesc
1: și apoi
2: aminte.
1: Crăciunul. Păi zic și eu din ce urmăresc pe rețelele sociale.
2: Fiecare ianuarie eu încerc, de fapt, de când sunt președintă, mi-am dorit și mi-am exprimat public intenția de a avea contribuția fiecărei asociații. Sunt multe asociații culturale în Montreal și totdeauna îi invit pe toată lumea, pentru că fiecare are ceva, care o revistă de copii, care scriitori, care alt profil, dar împreună reușim, împreună.
1: Da.
2: Unirea.
1: Așa este.
2: Și în fiecare ianuarie, da, facem cu ocazia ziua Eminescu, este Ziua Culturii Naționale pe 15 iunie. În 1 decembrie am avut jubileu, am avut de medalii și premii.
1: Corina, copiii care s-au născut acolo, direct acolo, în Canada, mai știu cine a fost Eminescu?
2: Părinții au un rol important și bunicii. Dar, cum spui, biserica, apoi există școala românească în Montreal și părinții își duc copiii acolo de mici, să zicem, ca să mai facă teme pe diverse domenii și atunci nu este uitat.
1: Și bănuiesc să nu uite limba. Că bănuiesc
2: și mai ales
1: că și asta
2: se vorbește românește. Dacă tot vorbim de cultură, în primul rând este limba. După aceea sunt tradițiile.
1: Mă întorc la tine ca persoană și mă gândesc că puțin dintre colegii noștri știu că tu și pictezi. Chiar da. Și pentru mine a fost o noutate faptul că pictezi și că ai avut câteva expoziții, fie de grup, fie personale. Cum ți-ai descoperit această înclinație, acest talent? Încă din România l-ai descoperit, doar că noi am aflat mai târziu.
2: Fiecare om are povestea lui de viață și scânteia care se aprinde. Toți avem capacități diverse sau abilități sau talente, să zicem așa. Dar probabil că vine o clipă, un moment al fiecăruia când dorește să-și exprime emoțiile. Pentru că scrisul pentru mine este terapie, pictura este terapie. Toată exprimarea și faptul că noi două ne întâlnim astăzi este o bucurie a sufletului. Deci toate sunt emoții. Și pe pânză eu pictez abstract. Deci ceea ce simt, transmit. Și mă bucur, sunt recunoscătoare că pot să fac asta. O fac în primul rând pentru mine și după aceea celorlalți. În Montreal, în 2010, cred, știu că aveam prietene care își deschideau fie cabinet de masaj, fie diverse activități aveau și îmi cereau să le pun un tablou energetic. Deci este emoție, este energie, este vibrație. Contează. Pentru mine personal mă împlinește. Cum spui că timpul, dar timpul ne aparține. Eu mă relaxez fiind în contact cu oamenii sau prin toate celelalte. Nu mai zic de grădina mea de legume.
1: Da, este timpul. Pictura te relaxează. Timpul petrecut cu o persoană pe care dragă. O simpatizezi la fel. Dar, pe de altă parte, să ieși public cu o expoziție este totuși și multă emoție și curaj.
2: Da, dar am avut prietenii care m-au susținut. Ca și prima carte, când am scos-o în 2010, știu că au fost mulți prieteni care îmi citeau articolele pe care le-am publicat în ziarele locale din Montreal și cel din Târgoviște și atunci au spus, dar nu adun tot ce ai scris și pui într-o carte și așa a luat naștere prima carte Mavie en Roz, care este bilingvă, românește-franceză plus picturile de la vremea aceea și atunci când am oferit-o colegilor mei din farmacie care vorbeau doar franceza, au spus că este un ghid pentru emigranți, deci a fost ceva extraordinar de bine primit. Și mă bucur, cum ai spus, de ce merg mai departe, pentru că sunt încurajată.
1: Pictură, ai scris cărți, nu doar carte. Aș fi vrut să le avem aici, dar sigur nu puteam să-ți cer să vii pe avion cu încă un bagaj în plus cu cărți, dar putem să le punctăm pe fiecare și să rememorăm puțin momentul în care ai pus pe hârtie gândurile tale cele mai intime, pentru că asta înseamnă să scrii, să pui pe hârtie interiorul tău.
2: Da, așa este. În primul rând, e un curaj de a-ți scrie jurnalul și după aceea să-l și publici, nu?
1: Da, da. Așa, cu atât că mai mult jurnale și memorii.
2: Da, am spus jurnal pentru că am scris la persoana întâi. Din cauza asta nu este ceva fantastic, nu e o literatură fantastică, sunt eseuri. Și am început cu a fi de profesie prieten, pentru că atunci când am plecat din Târgoviște, efectiv am fost chemată la televiziunea locală să explic de ce plec. Că nu, lumea nu putea înțelege de ce la 40 de ani, când am tot ce-mi trebuie.
1: Și cu o carieră în spate, da, cu două farmacii, cu realizată din toate punctele de vedere.
2: Și atunci le-am spus, eu sunt de profesie prieten și vă iubesc pe toți. Și înțelegeți că o femeie are un prag psihologic de 40 de ani când simte un potențial extraordinar, că vrea mai mult și poate. Și dovadă că și în Moreal am foarte mulți prieteni care îmi și spuneau zilele trecute, m-au sunat că plânge Morealul după mine. Ei, nu-i chiar așa. Dar vreau să spun că e așa de bine să fii iubit, să fii apreciat, respectat. Trec acum la altceva. În fiecare martie am campania Primăvară pentru bunicii noștri și
1: urma să aduc discuția și acolo, pentru că
2: e atâta emoție.
1: La urma urmei nu e doar emoție, e și o activitate socială, pentru că am văzut că rămâi alături de ei, că sunt apropiați, că îi cauți, că îi vizitezi, că le duci o prăjitură. Asta înseamnă și o latură socială a evenimentului respectiv.
2: Pentru cei în vârstă, singurătatea este cel mai greu de dus.
1: Și lipsa comunicării.
2: Și atunci eu nu fac vizite decât la cei care nu se pot deplasa să vină la activitățile noastre, unde eu am sediu și am birou și am săli gratuite. Sunt singura asociație culturală din Moreal care are săli gratuite și birou și atunci cu atâta drag primesc și organizez multe activități. Deci cei care nu se pot deplasa, tocmai de aceea le fac vizite. Și am invitat-o și pe doamna consul general Tulia Bala, care a fost cu mine 2 ani. E un simplu simbol mărțișorul, dar câtă încărcătură emoțională e acolo. Sau un singur să vezi hârtia semnată și cum o păstrează. E greu de exprimat în cuvinte emoția. Deci revenind la cărți, în 2010 am scos Mavion Roz. Cum am spus, e vorba de primii ani petrecuți în Canada și cum mi s-a părut orașul, oamenii, relația, ce așteptări am avut și ce am găsit. Știam că trebuie să-mi echivalez diploma, dar nu credeam că durează 3 ani ca să fiu acceptată la universitate și să fac din nou facultatea. La 44 de ani a fost greu. A fost greu în limba franceză și într-o clasă foarte competitivă, pentru că eram 33 de adulți care veneau din 17 țări diferite, toți farmaciști. Dar a fost deosebit de interesant, a fost un an și 9 luni. Deci asta am descris eu în prima mea carte, impresiile de, dar totul într-o manieră pozitivă și optimistă, în care dădeam soluții, dar erau soluțiile mele personale, pentru că fiecare are propriul parcurs,
1: propriul drum și propria viață,
2: experiența.
1: A mai fost ceva după?
2: În 2013 am scris o carte de eseuri doar în limba română și Copacii plâng uneori.
1: Interesant titlu pentru un om atât de optimist ca tine.
2: Pentru că m-a impresionat într-o dimineață când mergeam la servici, noaptea plouase, înghețase puternic, acolo e un fenomen care se numește vergla, iar dimineața soarele puternic făcea să se dezghețe crengile copacilor și picurau efectiv. Plângeau copacii cu crengile grele de acea gheață.
1: Expoziții, cărți. mă întorc la meseria ta. Felul tău de a aborda latura aceasta umană vis-a-vis de persoanele în vârstă, ai folosit-o din discuțiile noastre personale, spun acum, ai folosit-o și în profesia ta de farmacist, pentru că ai pacienți care te caută în mod special, tocmai pentru că există și această latură umană. Este un fapt general acest lucru sau este felul tău de a fi? Se întâmplă la toți farmaciștii de acolo sau este o particularitate a Corinei Haiduc?
2: E o bună întrebare, nu m-am gândit niciodată. Consider că a fi farmacist înseamnă să fii egal cu toată lumea. E adevărat că atunci când lucram în Montreal, lucram într-un cartier, acum m-am mutat de 2022, deja sunt 4 ani, lucram într-un cartier preponderent românesc și erau mulți români și într-adevăr veneau persoane în vârstă care și azi mă sună să mă întrebe ce și cum. Poate că așa era situația, dar aici unde lucrez sunt mai mult tineri, dar sunt mulți români. Deci, da. Da și nu. Sunt pentru toată lumea la fel, dar mă bucur să, în primul rând, să ascult. Asta am învățat ca farmacist, în primul rând să ascult. Și după aceea să răspund exact la ce ei au nevoie și sunt apreciată. Nu că sunt modestă sau nemodestă, am multe felicitări la locul de muncă și mă bucur. Sunt român și sunt mândru de ceea ce sunt.
1: Și de ceea ce realizezi acolo aș completa eu. Și mă bucur tare mult că românii care ajung acolo, în marea lor majoritate, schimbă percepția, pentru că noi suntem văzuți într-un anumit fel, s-au întâmplat în anii 90 destul de multe nefericiri, să le numim așa, care au pus o pată urâtă, dar iată, vin din urmă oameni care schimbă această percepție. Aș întreba și sper că nu greșesc, adică sunt aproape convinsă că te-ai implicat și în a-i ajuta să se integreze pe cei veniți la câțiva ani după tine acolo.
2: Se pare că știi totul. Da, e adevărat că au fost familii din Târgoviște care, chiar și rude de ale mele, care mi-au solicitat ajutorul să le închiriez, să le dau tot felul de informații și relații. Da, am ajutat multe familii care au venit.
1: E foarte important acest lucru când omul pășește într-o lume nouă, nefamiliarizat și întreb din nou. Faptul că ai avut acolo prieteni te-a ajutat la început de drum? Așa am înțeles din discuția noastră că ai fost încurajată de prieteni să mergi acolo. Cu atât mai mult dacă n-ai cunoscut pe nimeni, încă o dată spun, e greu să te integrezi, să devii omul care ai fost în România, pentru că, repet, în România tu ai fost deja un om realizat, profesional, uman, cum vrei tu, realizat și din punct de vedere cultural, pentru că primele tale încercări literare și pictoriale au început aici, în România.
2: Da, așa este, da. E adevărat că a fost un prieten care a venit la noi în casă și ne-a încurajat să emigrăm, dar el s-a stabilit în Vancouver, care este pe partea cealaltă a Canadei, pe care nu l-a mai revăzut de atunci niciodată, nici măcar n-a mai comunicat cu el, știi, oamenii care apar în viața noastră. Dar când am pus piciorul pe pământ canadian, nu am cunoscut pe nimeni, a fost doar o familie care ne-a primit, pentru că sora mea îi contactase pe internet pe vremea aceea doar ca să ne apartament, să
1: ofere
2: ne rezerve
1: în chirie un spațiu.
2: Da. Deci asta a fost tot. Deși aveam rude, nu-i cunoșteam. Auzisem că am rude, dar nu-i cunoșteam, practic. Și ce contează, după mine, cel mai mult sunt așteptările. Să ai așteptări realiste, adică să fii informat la ce să te aștepți. Eu am lucrat 3 ani ca asistent de farmacie, tehnician, cum se spune,
1: asistent
2: de farmacie, și mă gândeam câteodată, din proprietar de farmacie lucrez ca și asistent de farmacie și mă ciupeam și spuneam cât sunt de fericită că lucrez într-o farmacie canadiană, deci eram în extaz și așa am stat în extaz 3 ani. Efectiv, n-am avut niciun regret, pentru că e altceva, totul e altceva. Și când am fost studentă, colegii mei mă întrebau, dar cum este farmacia în România? Și eu spuneam, n-am cum să fac comparație, plus că au trecut ani de când am terminat eu în 91, când am terminat în 91 până în 2012, cum pot să spun farmacia? Sigur s-a schimbat și aici foarte mult, dar e altceva, e diferit.
1: E altceva,
2: nu spun
1: dar
2: că e
1: totuși,
2: bun sau rău.
1: E altceva,
2: diferit.
1: Dar totuși ai rămas ancorată și în România pentru că revii aici cu fiecare prilej care ți se ivește.
2: Mi-e drag.
1: Revii acasă și acasă pentru tine înseamnă în momentul acesta și casa soțului tău,
2: da,
1: și casa ta și casa familiei tale din România.
2: Așa este.
1: Pentru că ți-a rămas aici jumătatea cetatea sufletului tău, sora ta.
2: Da.
1: Și n-ai uitat nici să colaborezi cu românii, pentru că chiar și împreună am făcut câteva,
2: da,
1: am creat,
2: mulțumesc,
1: câteva punți,
2: am creat punți
1: între România și,
2: este,
1: și Canada.
2: A fost acum 2 ani.
1: Și mă bucur tare mult că ai rămas alături de noi și că iubești să vii acasă.
2: Da.
1: Și acum așa pe încheiere, că iată a trecut o jumătate
2: nu,
1: de oră incredibil la anul. Anul viitor când revii în România.
2: Mulțumesc
1: cu alte proiecte. Chiar și anul acesta, cu puțin timp în urmă.
2: Da, la Târgul de Carte.
1: Am fost împreună la Târgul de Carte, la o lansare de carte.
2: Da.
1: Și repet, te așteptăm la anul cu noi și noi proiecte, dar până atunci aș vrea să lași un mesaj pentru toți prietenii, cunoscuții, românii care nu îndrăznesc și care poate că ar avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă dacă ar îndrăzni mai mult.
2: Aici sau acolo?
1: Indiferent.
2: Depinde de felul omului.
1: Pentru noi, că suntem,
2: da,
1: în România.
2: Da,
1: acum,
2: da, depinde de felul omului și mie nu-mi place să dau sfaturi. Totdeauna răspund la întrebări, dar să nu dau sfat nimănui. Vezi, fiecare e alcătuit în așa fel, dar ce vreau eu este ca fiecare să-și se descopere, să-și descopere toate talentele și tot ce ne-a fost hărăzit de la naștere. Avem așa de multe. Și puterea este noi. Totul e noi și să trăim cu optimism, speranță și mai ales iubire.
1: Corina, îți mulțumesc tare mult că din puținul timp, tot mai puținul timp pe care îl petreci în România, ți-ai ales să fii și alături de noi aici la
2: onorată
1: Radio Reîntregirea.
2: De
1: și mă bucur mult că ai fost la Carte, Arte și Spiritualitate.
2: Mulțumesc,
1: mulțumesc mult!
2: Și eu, mult succes!
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, sper că v-a plăcut povestea unei românce în Canada, a unei românce care n-a pus niciodată armele jos, care s-a adaptat și care a rămas româncă până în fundul sufletului ei. Mulțumim tare mult, la revedere.
2: Mulțumesc.
1: Și dumneavoastră, ne întâlnim săptămâna viitoare.
0: Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoșii Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate.
4: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Cotroceni, care au durat aproximativ 2 ore, nu au dus astăzi la deblocarea crizei politice. La Paris are loc o reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani. Vremea se încălzește mâine, dar apar canicula și disconfortul termic. Ploile vor continua în mai multe regiuni, la București acum 21 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai minorităților naționale au discutat astăzi timp de 2 ore cu președintele Nicușor Dan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. Oana Bâlă a sintetizat reacțiile liderilor politici după consultări.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu este nici măcar în transparență publică.
3: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
2: PNL își menține decizia de a nu participa la guvernare împreună cu PSD, subiectul unei astfel de coaliții fiind închis, susține liberalul Siegfried Mureșan. El consideră că un guvern format de PNL, USR și UDMR este singura garanție că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi dus la bun sfârșit până la finalul verii. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare.
4: Am argumentat, am dezvoltat varianta unui guvern de armistițiu. Asta ar însemna că acele decizii luate de PSD, de PNL, de USR, nu trebuie anulate, dar pot fi suspendate până la sfârșitul anului.
2: Președintele USR, Dominic Friț, este de părere că România are nevoie de un guvern curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni și nu exclude organizarea de alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele 4 partide care au provocat această criză politică. Senatorul Petrișor Peiu consideră că fosta coaliție trebuie să răspundă pentru proasta guvernare.
1: Conducerea PSD s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta despre blocajul privind noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar, un angajament pe care România și l-a asumat prin PNRR. Sindicatele susțin că negocierile purtate anterior cu reprezentanții guvernului au fost pur formale, fără un dialog social real. Totodată, ei reclamă și lipsa de transparență în elaborarea proiectului de lege. Cătălin Purcaru explică.
5: Reprezentantul BNS Cosmin Andreica a atras atenția că sunt 12 miliarde de lei pentru bugetul alocat plății salariilor, dar peste 40% dintre angajați au veniturile salariale teoretic sub nivelul aflat în plată. El a precizat că s-a convenit ca în zilele următoare fiecărei familii ocupaționale să îi se prezinte limita de buget pe care o are la dispoziție pentru corectarea inechităților existente.
6: Partidul Social Democrat a acceptat această variantă de lucru. Se va stabili un calendar în cele 2 comisii de muncă la Camera Deputaților și la Senat să discutăm despre o alternativă la legea salarizării promovată de domnul Păslaru în ultimele 2 luni.
5: Fost ministru al Muncii, socialdemocratul Florin Manole, a precizat că până în prezent PSD nu a primit niciun proiect oficial al legii salarizării unitare de la actualul executiv și a dat asigurări că socialdemocrații vor vota proiectul doar dacă aduce echitate în sistem și rezolvă problemele salariale existente. El a precizat că PSD se opune oricărei variante de text legislativ care implică diminuări de venituri sau tăieri de salarii.
7: Partidul Social Democrat are toată disponibilitatea să voteze o lege bună, dar nu va vota o lege care va fi pusă pe masă cu câteva ore înainte, care să nu fi trecut prin acest filtru al negocierii cu sindicatele.
5: Conducerea PSD va continua discuțiile inclusiv cu reprezentanții patronatelor, întâlnire programată miercuri.
1: Inflația pe luna iunie a scăzut ușor la 10,4% de la 10,9% cât era în mai, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, energie electrică și carburanți. Ne spune mai multe Iulian Olescu.
8: Chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu peste 16%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
9: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu a spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
8: Flavius Iacubovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Acum, Parisul găzduiește astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei, iar președintele Emmanuel Macron a lansat în deschidere un puternic mesaj de mobilizare europeană. Evenimentul are loc cu numai o zi înainte de Ziua Națională a Franței, 14 juie, la care Parisul dorește din nou să reafirme identitatea europeană, inclusiv cea de apărare. Ne aflăm acum în legătură directă cu corespondenta noastră în capitala franceză, Daniela Coman. Bună seara, Daniela! Ce mesaje au fost transmise până acum?
10: Bună seara! Abia s-a încheiat primirea invitațiilor de către președintele Emmanuel Macron. Urmează să înceapă în câteva minute aici la Palatul Invalizilor din Paris întâlnirea reprezentanților țărilor care sprijină Ucraina să se apere în războiul declanșat împotriva sa acum 4 ani și jumătate de către Rusia. Reuniunea coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz și cu participarea președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, va permite reafirmarea angajamentelor pentru sprijinul acordat Ucrainei de către aliații săi și întărirea presiunii internaționale asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și negocieri de pace. Potrivit informațiilor transmise de președinția Franței, reuniunea de astăzi le va permite liderilor și planificarea garanțiilor de securitate care să asigure o pace justă și de lungă durată în Ucraina după încheierea conflictului. Forța multinațională pentru Ucraina, la care s-au angajat să participe mai multe țări din coaliția voluntarilor, și-a stabilit deja sediul operațional în apropiere de Paris. Această forță de menținere a păcii va începe în curând exerciții militare comune pentru a fi pregătită să fie desfășurată în Ucraina după ce se va pune capăt războiului și acest lucru se va discuta astăzi la Paris. La summitul pentru Ucraina de la Palatul Invalizilor, România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, pe care l-am văzut sosind cu doar câteva minute în urmă. Acesta va reafirma sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante. Acesta rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni, afirmă un comunicat publicat anterior de administrația prezidențială a României. Pentru prima dată este reprezentată și Republica Moldova, care se alătură chiar astăzi coaliției în sprijinul Ucrainei. A venit la Paris și președinta Maia Sandu și, așa cum spuneai și tu mai devreme, mâine, de Ziua Națională a Franței, militarii din toate țările coaliției, inclusiv români, deci, și moldoveni, au fost invitați să defileze alături de colegilor francezi la parada de pe Bulevardul Champs-Élysées, în prezența șefilor de stat și de guvern din țările lor. atât deocamdată de la Paris.
1: Așadar, agenda bogată de evenimente și mesaje la Paris astăzi, dar și mâine. Mulțumesc corespondentei noastre, Daniela Coman. Continuăm Radio Jurnalul. Între timp, o dronă Shahed a explodat noaptea trecută în apropierea unei locuințe într-un sat din raionul Căușeni, Republica Moldova. În urma incidentului a izbucnit un incendiu, dar n-au fost înregistrate victime, după cum ne transmite Radio Chișinău. Drona încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibili a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Rusiei asupra regiunii Odessa din Ucraina, după cum a precizat Ministerul Apărării de la Chișinău. Noul incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni, se arată în declarația Ministerului Moldovean de Externe. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care aceștia se expun. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat astăzi la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Ne spune mai multe despre acest subiect corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
11: Raportul expune de la bun început concluzia simplă că platformele digitale nu au fost construite având în vedere interesul copiilor, iar efectele asupra sănătății lor mentale sunt tot mai evidente. Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Toate acestea se întâmplă în timp ce creierul copiilor noștri este încă în dezvoltare. De aceea, experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate, sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. În această perioadă, spun specialiștii, accentul trebuie pus pe joc, activități în lumea reală și dezvoltarea relațiilor directe cu ceilalți. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. După această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat, până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă.
1: Datele meteo, vreme instabilă la noapte cu ploi în sud-est, apoi pe arii restrânse în nord și nord-est. Temperaturile minime vor varia între 9 și 19 grade. Mâine vremea se încălzește în toată țara, iar în vest și sud reapare disconfortul termic. După amiaza și seara, în cea mare parte a zonei montane, dar și în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova vor fi averse cu descărcări electrice. Izolat poate apărea grindina. În restul teritoriului, fenomenele acestea vor fi doar izolate. Temperaturile maxime de mâine ajung la 34 de grade. La București, la noapte, o minimă de 14-16 grade. Mâine, temperaturile în capitală ajung la 31 de grade cu posibile averse seara. Sunt 21 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport, Catrin Lopreșiu.
12: Bun găsit la turneul de tenis Iași Open, principala favorită Jacqueline Cristian, locul 36 în lume, s-a retras din cauza unei accidentări la genunchi. Este a treia jucătoare română care declară forfe pentru turneul de la Iași, după Sorana Cârstea și Irina Begu, care au anunțat săptămâna trecută că nu pot participa din motive medicale. Cristian trebuia să joace în primul tur contra franțuzoicei Leolia Jean-Jean. Ea a fost înlocuită pe tablou de kazaha Iulia Putințeva, cap de serie numărul 9. Pe tabloul principal vor juca trei românce, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Ilinca Mariei, venită din calificări. S-au jucat deja două meciuri. Rusoica Alina Karaeva a trecut de Victoria Jimenez Casințeva cu 6-0, 6-1, iar Ana Bondar a învins-o pe Sara Suribe Stormo cu 7-5, 6-4. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după campionat și Cupa României. Știința s-a impus în fața vicecampioanei Universitatea Cluj-Împănie după loviturile de departajare cu 5-3. A fost 1-1 după 9 90 de minute de joc. Îl ascultăm pe mijlocașul Alexandru Cicăldău.
13: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru și ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă.
12: Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației beloruse Vitebsk miercuri în manșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Universitatea Cluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv cu Dinamo Kiev de joi pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Ambele meciuri vor fi transmise integral la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
14: Aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, eu știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgit când jucăm cum am jucat în prima priză cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci o nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo, cum am fost în a doua repriză, că au dat și bar, noi ocazii, n-ai ce să reproșez.
12: Și Ișvan Covaci și-a încheiat aventura la Campionatul Mondial de Fotbal. FIFA a publicat lista arbitrilor păstrați pentru ultimele 4 meciuri ale competiției, cele 2 semifinale, finala mică și marea finală, iar arbitrul român nu se regăsește printre cei selectați. Ișvan Covaci a condus 2 partide la această ediție a Campionatului Mondial. Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3, ambele în faza grupelor. La prima semifinală, programată mâine între Franța și Spania, FIFA l-a desemnat la centru pe Ivan Barton, în vârstă de 35 de ani, din El Salvador. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală va fi miercuri, între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici.
15: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Rent-Girea, este ora 18 și 21 de minute. La jumătatea acestei ore vă invităm să ascultați emisiunea Legislație și Societate, o emisiune realizată de doamna Maria Albu. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

Radio Reîntregire, o punte între inimi.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna notar public, Oana Buzincu. Bine ați venit în studioul nostru, doamna notar.
2: Bună ziua și mulțumesc, mă simt onorată pentru invitația dumneavoastră.
1: V-am adresat această invitație pentru că, vrând nevrând, în anumite momente din viață, ajungem la un notar. Din diverse motive, poate că dorim să cumpărăm ceva, poate că dorim să întocmim o procură, poate dorim altceva, dar ajungem să trecem pragul unui cabinet notarial și să ne adresăm unui notar public. Doamna notar Oana Buzincu, când, în ce situații, în mod firesc, trebuie să ne adresăm unui notar public? Și spun trebuie pentru că sunt situații când oamenii încheie actul de mână, în limbajul uzual, nu neapărat știu eu că uită sau nu înțeleg că trebuie să-l încheie sub o altă formă, în prezența altcuiva, ci pur și simplu nu dau atenție anumitor aspecte de genul acesta. Când ne adresăm unui notar public?
2: Păi, în primul rând, așa cum bine spuneați, în cele mai importante momente ale vieții, de obicei, ne adresăm unui notar public atunci când, de regulă, ne cumpărăm un apartament și forma autentică este obligatorie pentru contractul de vânzare pe care îl încheiem, atunci când ne cumpărăm un teren, atunci când ne cumpărăm o casă. Nu e suficient să încheiem actul într-un înscris sub semnătură privată, așa cum îl numim noi, adică un înscris de mână, ci trebuie să ne adresăm unui notar pentru a fi valabil actul, deci nu doar pentru a-l proba, ci pentru valabilitatea lui. De asemenea, ne adresăm unui notar public atunci când avem de dezbătut o succesiune și toți cei care sunt implicați în procedura succesorală sunt de acord cu îndeplinirea ei pe cale notarială, adică se înțeleg. Totodată, oamenii se mai adresează notarului ca regulă atunci când au de întocmit procuri, declarații. Declarația de plecare minoră, acel acord de plecare minor în străinătate, doar în fața notarului public putem să-l încheiem în România. Bineînțeles, astfel de acte, cum ar fi declarațiile sau procurile, se pot întocmi și la misiunile diplomatice atunci când cetățeanul nostru român locuiește în străinătate. Misiunile diplomatice cumva ar avea rolul de notar în străinătate, notar între ghilimele, spune eu.
1: Acum să presupunem că eu sunt un cetățean care domiciliez în Alba Iulia, dar tot să presupunem aș dori să achiziționez un teren în alt capăt al țării, iar vânzătorul este cu domiciliul în București.
2: Putem să ne adresăm oricărui notar din țară. Asta ar trebui să știm că în privința vânzării nu suntem condiționați de o competență a notarului, ceea ce înseamnă că noi având domiciliu la Alba, cealaltă parte având domiciliu la București, iar imobilul nostru se află oriunde în țara noastră, putem să ne adresăm inclusiv unui notar din Iași. Egal, acolo ne-am întâlnit, ne-a plăcut orașul, am vrut să vizităm, mergem și la notar să încheiem actul. Doar că ne trebuie documentația, bineînțeles, aferentă. Documentație pe care fiecare notar o aduce la cunoștința părților în momentul în care îi se adresează.
1: Și în cazul unui deces, pentru că tocmai ați pomenit de această situație, când vorbim de o succesiune, iarăși avem și aici, să zic așa, în practică, pe lângă durerea plecării celui drag nouă, uităm să facem succesiune. Dar presupunem că ajungem și la acest moment, când facem succesiunea după cel decedat. Cui ne adresăm în această situație? Tot oricărui notar din țară sau trebuie să mergem la un anume cabinet notarial?
2: Aici lucrurile se schimbă. Aici devenim un notar care trebuie să dezbată succesiunea doar cel care se află în circumscripția ultimului domiciliu al defunctului. Ce înseamnă circumscripția judecătoriei ultimului domiciliu al defunctului nu înseamnă neapărat localitatea respectivă. Poate o circumscripție de judecătorie să includă mai multe localități și noi alegem oricare notar din circumscripția respectivă. Nu putem, în schimb, să ne adresăm unui notar din Iași dacă noi am avut ultimul domiciliu al defunctului, după care dezbatem succesiunea la Alba. Și aici vreau să mai fac o remarcă. Când vorbim despre ultimul domiciliu, ne referim la ultimul domiciliu aflat înscris pe actul de deces al persoanei decedate. Nu ne referim la locul unde acesta a stat în ultima perioadă sau în ultimele zile ale vieții sale. Sunt cazuri în care părinții domiciliază în ultima perioadă a vieții la copiilor, copii stabiliți la Cluj, Timișoara, mai știu eu unde, dar ei au încă domiciliu la Alba, de exemplu. Și atunci, notarul competent să dezbată succesiunea va fi notarul de la Alba, pentru că acolo a avut ultimul domiciliu. Nu contează că a avut reședința pentru câteva luni la Cluj sau la Timișoara, când a stat la copii, sau știu, în anumite centre pentru persoane vârstnice. Nu asta are importanță, cine interesează domiciliul din certificatul de deces așa cum apare el. Deci foarte important de reținut acest aspect.
1: Din păcate, în viață apar și discuții atunci când se dezbat succesiuni, în sensul că cei rămași în viață, adunați, iată, la succesiune, nu se înțeleg. Ce face notarul public în această situație, când în cabinet, știu eu, vin temperamente diferite, cu cerințe diferite, cu, știu eu, o contestație, cu o expunere, cu fiecare cu viziunea proprie. Cert e că nu se înțeleg, ba mai mult se și ceartă acolo. Ce face notarul public?
2: În astfel de cazuri, competența notarului deja e depășită, să spunem așa, și atunci îi îndrumăm să se adreseze instanței de judecată. Instanța va fi cea care va împărți ceea ce ar presupune o succesiune în astfel de situații, deci noi nu mai putem să dezbatem succesiunea atâta timp cât părțile nu se înțeleg. Însă, se ajunge la notar chiar dacă am ales calea instanței atunci când avem de verificat anumite registre. Anumite registre, registre ținute în format electronic și registre ținute la nivelul camerei pentru a vedea dacă succesiunea a fost începută sau nu la notar. Chiar dacă noi suntem în fața instanței, acest judecător, pe rolul căruia se află cauza, va solicita întocmirea unei încheieri de verificare a registrelor. Notarul competent în această situație trebuie să știm că e același notar de la ultimul domiciliu al defunctului nostru. Deci, vrem, nu vrem, tot la notar ajungem într-o formă sau alta, chiar dacă dezbatem succesiunea la instanță.
1: Acum ar trebui să le precizăm ascultătorilor noștri și faptul că legea prevede cine și cât moștenește.
2: Sigur că da.
1: Dar că discuții pot să apară oricum, mai ales, nu știu, dacă avem alte acte încheiate de către cel care a decedat în prealabil sau, iarăși o altă precizare, ajungem la instanță, dacă se ajunge acolo, dar apar și costuri în această situație, pentru că e adevărat că avem cost și la notar, dar la instanță vorbim automat de
2: taxele de timbru, vorbim de onorariile avocaților, vorbim de alte costuri în plus față de ceea ce ar reprezenta costurile notariale, automat.
1: De termene, pentru că s-ar putea să se întindă pe o perioadă mult mai mare de timp.
2: Clar, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și ar mai fi ca un aspect esențial, să-i spunem așa, al procedurii notariale, ea se desfășoară în orice formă, că e procedură succesorală, că avem o desfacere de căsătorie, cu celeritate. Și procedurile notariale se desfășoară cu rapiditate. Asta trebuie să remarcăm comparativ cu instanțele judecătorești.
1: Pe de altă parte, tot în practică, pentru că atât de multe situații sunt și unele sunt atât de încurcate. Spre exemplu, o casă la țară, rămasă, iată, într-o stare, să zicem, nu foarte bună, dar pe care nepoții ar dori să o vândă, nu se mută acolo, nu doresc să investească și hotărăsc, dorim să o vindem. În momentul în care vor să facă, iată, actele de vânzare, constată că acea căsuță a fost pe străbunici, da, sau a aparținut străbunicilor care au decedat și bunicii, ba mai mult nu mai trăiesc poate nici părinții și avem o problemă pentru că deja nu mai vorbim de o succesiune și atât, ci vorbim așa de un lanț care a rămas cumva în timp, s-a format, e închegat, e acolo, dar nu-l mai putem desface și iată să se poată perfecta actul de vânzare. Ce se întâmplă în acest caz? Pentru că, repet, vorbim de un lanț de succesiuni.
2: Vorbim despre acele succesiuni succesive, cum le numește legislația noastră, și trebuie să știm aici că notarul, de această dată competent, va fi cel din circumscripția judecătoriei ultimului domiciliu a ultimului dintre cei decedați. Deci atenție mare la acest aspect. Putem să dezbatem succesiunea atunci când ea se reunește cu alte succesiuni cu o competență a notarului de la ultimul domiciliu a ultimului dintre cei decedați. În schimb, dacă nu dorim ca aceste succesiuni să fie dezbătute concomitent, să zicem, avem un tată decedat cu ultimul domiciliu la Cluj și un fiu decedat cu ultimul domiciliu la Alba. Noi am putea să dezbatem succesiunea la Alba după fiul ultim decedat și pentru tatăl, dar putem să dezbatem pentru fiecare individual, pentru tatăl la Cluj succesiunea și pentru fiu la Alba. Deci se poate și separat, dar se pot concomitent.
1: Poate că suntem oameni simpli și n-am avut nevoie în viață de a trece pragul unui cabinet notarial, dar acum avem nevoie de o îndrumare. Se poate adresa, fără să fie neapărat, mă gândesc să, nu știu ce să fac. Se poate o persoană să se adreseze pentru o simplă consultație unui notar public, fără, poate ulterior renunță să încheie actul la care s-a gândit, dar oferiți și astfel de servicii?
2: Sigur că da. Notarii au unele dintre atribuțiile expres menționate de legislația în vigoare, printre unele dintre atribuțiile respective, inclusiv această posibilitate de oferirea consultațiilor juridice, atât în formă scrisă, cât și în formă verbală, cu aplecare spre situația fiecăruia dintre solicitanții actului respectiv.
1: Doamna notar Oana Buzincu, ne-ați pomenit la un moment dat și despre divorțul la notar. Acum nu este un eveniment plăcut, dar se întâmplă în viață și se ajunge, iată, și să se poată divorța la notar. În această situație, ce trebuie să știm raportat la competența notarului?
2: Divorțul la notar a fost reglementat pentru prima dată în 2010. În 2010, cu o primă formă de reglementare, constatăm că puteau să își desfacă căsătoria doar cei care nu aveau copii pe cale notarială. Între timp, a venit legiuitorul nostru și ne-a spus: puteți să vă desfaceți căsătoria chiar dacă aveți copii minori comuni din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție și la notar. Dar nu la orice notar, cum bine precizați dumneavoastră, ci la notarul din circumscripția judecătoriei, unde se află de această dată ultima locuință, deci nu mai avem domiciliu, ci ultima locuință comună a soților, sau la notarul din circumscripția judecătoriei unde au încheiat căsătoria. Deci dacă noi ne-am încheiat căsătoria la Timișoara, putem să ne desfacem această căsătorie la un notar din circumscripția judecătoriei Timișoara. Dar avem acea competență, cum vă spuneam, noi în drept o numim alternativ, o competență diferită, să zicem. Dacă am locuit la Craiova, am luat toate regiunile țării, așa, i-am călăuzit pe ascultătorii noștri din toate regiunile țării, dacă am avut ultima locuință comună ca soți la Craiova, putem să alegem între Craiova și Timișoara să ne adresăm unui notar pentru divorțul ce urmează să îl realizăm. De asemenea, trebuie să știm că în materia divorțului, în momentul în care ne adresăm unui notar public, trebuie, dacă avem copii, trebuie să stabilim toate aspectele ce țin de copiii noștri minori comuni. Autoritate părintească exercitată în comun și în mod egal, legături personale cu părintele separat, stabilirea locuinței copilului și, în ultimul rând, numele și obligația de întreținere. Obligația de întreținere pentru copil, iar numele pentru celălalt soț, dacă a preluat pe durata căsătoriei numele soțului său. De obicei, în cazul femeilor se întâmplă.
1: Cu alte cuvinte, tot ceea ce ar presupune, practic, divorțul în fața instanței, se poate stabili elegant, da, deși tot dureros e, dar elegant, la notarul public.
2: Exact, un termen de 30 de zile, de la momentul depunerii cererii și până la soluționare. Deci căsătoria se poate sfârși în cele 30 de zile, fără alte termene.
1: Cu condiția?
2: Să fie de acord ambii soții. Obligatoriu.
1: Asupra tuturor aspectelor și mai ales dacă vorbim, iată, de minor, exact cum ați precizat,
2: cele patru aspecte importante trebuie să fie puse într-un acord parental sau convenție parentală, cum o numim în procedura divorțului, și ar fi foarte bine să fie respectată ulterior și îndeplinirea acestei proceduri. Bineînțeles că în procedura divorțului pe cale notarială se colaborează cu autoritățile. Vorbim despre autoritatea tutelară din cadrul primăriei care întreprinde anchetele psihosociale. Deci aici avem o obligativitate a participării reprezentantului autorității tutelare, nu în fața notarului, ci prin întocmirea acestui raport pe care ni-l trimite în cele 30 de zile.
1: Ce se întâmplă în situația în care, deși avem acest acord încheiat, soții au divorțat, au fost de acord, au stabilit, s-a parafat, dar nu respectă înțelegerea ulterior și, mă repet, cu privire la minor, că aici este durerea, ca să zic așa. Ce se întâmplă în această situație?
2: Acordul parental, asemenea oricărui act notarial încheiat în forma autentică, ce consfințește o creanță de regulă, ar fi un titlu executoriu, nu ar fi, ci este un titlu executoriu. Și el poate fi pus în executare direct de către executorul judecătoresc. Sperăm și nu e de dorit să se ajungă în astfel de situații. Sperăm ca oamenii să se înțeleagă și după întocmirea acestui acord parental.
1: Să-l respecte, practic.
2: Să-l respecte.
1: Mulțumim pentru toate precizările. Nu pot să uit de legalizări, pentru că avem și aceste, știu eu, aspecte, le întâlnim din când în când. Cărui notar ne adresăm atunci când avem nevoie de una care să fie legalizat?
2: Oricărui notar. Din nou, competența notarului în această procedură e una generală. Aș specifica aici, în schimb, în situația în care nu avem în localitatea în care domiciliem sau în care pur și simplu locuim, nu neapărat avem domiciliu acolo, un notar competent pentru astfel de procedură de legalizare ar fi secretarul Consiliului Local din localitatea respectivă. Dar țin să precizez încă o dată, doar dacă nu avem un notar care își desfășoară activitatea în localitatea respectivă și doar de pe înscrisurile, cum precizați dumneavoastră de la începutul întâlnirii noastre, ce nu sunt înscrisuri sub semnătură privată, adică înscrisurile acelea pe care putem să le încheiem oricare dintre noi. Doar asupra înscrisurilor autentice putem să îndeplinim o astfel de legalizare, noi, secretari ai consiliilor locale unde nu se află un birou notarial.
1: Doamna notar, ce ne facem oare sau cum să le spunem ascultătorilor noștri, astfel încât să înțeleagă că, deși presupune un efort în a-ți aduna acte, în a plăti o taxă aferentă, poate, când spune aduna actele, poate chiar sunt probleme în sensul că nu găsim toate actele de care am avea nevoie. Cum le spune și cum îi facem să înțeleagă că nu este suficient să încheiem un simplu act de mână? Dorim să cumpărăm o casă la țară, că tot am vorbit despre căsuța respectivă. Cum facem să verificăm într-adevăr cel care ne-o vinde este cel care e proprietarul? Are actele care să dovedească acest lucru? Este imobilul lipsit de sarcini? Sau dacă nu are acte, pentru că, iată, n-a făcut succesiune sau n-a fost întăbulată, sau cum să-i determinăm, iată, pe toți ascultătorii noștri să înțeleagă că, deși presupune un efort de timp, de bani financiar, pentru că sunt niște costuri, toate acestea făcute așa cum trebuie de către un notar public ne scutesc ulterior de alte probleme.
2: Aici intervine rolul notarului, din nou, de consiliere, rolul pe care acesta îl deține ca atribuție, dar noi spunem că e mai mult decât atât, ci pentru păstrarea unei ordini a circuitului civil, a circuitului bunurilor. Intervine rolul lui, în primul rând, de a vedea vedea dacă toate documentele sunt conforme cu cerințele părților și mai mult decât atât, notarul are posibilitatea să solicite un extras de carte funciară, fiind în regim de carte funciară aici în Arteal la Alba, să solicite un extras de carte funciară în care ne rezultă clar cine este adevăratul proprietar. Și de aici încep toate demersurile. Fiecare situație e diferită de la caz la caz. Și atunci notarul particularizează documentele pe care le solicităm de la caz la caz. Nu suntem toți uniformi, așa că nu putem să avem situații egale. Și putem să aducem doar contribuția noastră pentru fiecare caz particularizat.
1: Și iarăși intervine acea deschidere a notarului în a oferi consultație, pentru că, până la urmă, dacă nu știm și nu avem o listă a documentelor necesare, nu putem să ne ducem demersul până la capăt și nu poate fi perfectat actul în mod corespunzător, așa cum ar trebui, conform prevederilor legale.
2: Exact, și cel mai bine ar fi să ne adresăm unui notar de fiecare dată cu documentele pe care le avem deja, pentru a vedea notarul ce ne lipsește și a ne spune clar aplicabil speței noastre ce documente mai are nevoie pentru soluționarea cerinței adusă în fața lui. Știți, de cele mai multe ori vin oamenii la birou notarial și spun: vecina mea, prietena mea a adus documentele acestea, am venit și eu cu ele. Da, dar cazul prietenei, vecinei, nu e același cu cazul pe care dumneavoastră ni-l prezentați. Poate nici actul pe care l-a întocmit vecina, prietena, nu e același pe care ni-l cereți nouă. Și atunci de aceea noi stabilim actele. Bine, actele sunt în general cam aceleași, doar că, repet, au anumite particularități de la caz la caz.
1: Doamna notar, dacă ar fi să le transmiteți un gând ascultătorilor noștri, care ar fi acela?
2: Să se adreseze cu încredere colegilor mei notari. Întotdeauna suntem deschiși să le oferim consiliere clienților noștri. Rolul nostru în societate e de a crea un echilibru, de a preveni orice formă de litigii și de a fi la dispoziția oamenilor ca un reprezentant, sperăm noi, demn și integru al statului.
1: Doamna notar Oana Buzincu, vă mulțumim pentru prezența astăzi în studioul nostru. Vă mai așteptăm și pe viitor.
2: Eu vă mulțumesc, onoarea a fost de partea mea.
1: Iar vouă, dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18 și 56 de minute. Stimați ascultători, de la ora 19 vă invităm să ascultați pe frecvența radioului nostru emisiunea dinamică a slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei, monografii radiofonice, o emisiune realizată de Toma Ghircău. Vă dorim audiție plăcută tuturor!

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că avem un alt invitat în studioul postului nostru de radio. Mulțumesc părintelui Horia Lazăr că a acceptat invitația în studioul Radio Reîntregirea. Părinte, Doamne ajută, bine ați venit!
1: Doamne ajută dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră!
0: Părinte, am pornit la drum prin Eparhia Alba Iuliei și am fost primiți în mai multe parohii. Acum vizităm parohia Sebeș 4, biserica cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe. Înainte să vorbim de parohia pe care o păstoriți, vom vorbi despre dumneavoastră. Spuneți-ne câteva cuvinte despre cum ați ajuns să studiați teologia, unde ați studiat teologia, unde v-ați născut și, desigur, dacă drumul acesta spre slujirea lui Dumnezeu v-a fost pus înainte de cineva.
1: Locul copilăriei sau locurile natale sunt Munții Apuseni, Comuna Vidra, așa după cum e și o cântare, că sus la munte sus, că acolo e și Iancu Dus, biserica în care, sau biserica de care aparțin părinții mei, biserica în care a fost botezat Avram Iancu. În ceea ce privește venirea mea către teologie sau către credință, lucrul acesta mi-a fost insuflat de către bunicul meu, pentru că în familie am avut o lungă tradiție pe calea aceasta maternă. Bunicul, străbunicul, străstrăbunicul fiind slujitori ai bisericii, nu ca și preoți, ci ca și ca colaboratori ai preotului, cântăreț la strană sau crâznic. Și atunci cel care m-a atras către biserică, dându-mi câte un mic rol în strană, a fost bunicul meu. Am fost îndrumat către seminarul teologic de la Alba Iulia, apoi teologia, facultatea, am urmat-o tot aici. Am făcut un master, am făcut facultatea de muzică, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să cânt, să laud pe Dumnezeu. La absolvirea facultății, un an am activat ca profesor și apoi am venit în cadrul Arhiepiscopiei pe distribuție carte și apoi la editură ca și corector.
0: Înainte să ne spuneți mai multe, aș vrea să vă întreb cum este. Sunt sigur mulți tineri care vin și trebuie să spunem ascultătorilor noștri, seminarul teologic are o rânduială aparte cu rugăciune, cu căminul în care tinerii dorm, cu cursuri și apoi meditații. Cum se simte un copil la 14 ani care ajunge la seminar și trebuie să respecte această rânduială?
1: Să știți că plecarea de acasă nu este ușoară. În primul an al conviețuirii noastre împreună în seminar a fost destul de dificil. Am avut un coleg care după 2 săptămâni a fugit din cămin. Programul era destul de strict, începând de la 6 dimineața și până la ora 10 seara, când se dea stingerea, cu rugăciunile seara dimineață, participarea la cursuri, meditația în sala de clasă, rupții de familie, pentru că nu am primit decât o învoire din 15 septembrie și până la Crăciun, de a merge acasă. Programul era destul de strict din punctul acesta de vedere. Veneau părinții și ne vizitau, dar de multe ori plângeam când îi vedeam și mai ales plângeam când trebuiau să plece.
0: Da, și au fost ani, au fost o perioadă atât în seminar cât și în facultate care v-a pregătit pentru preoție, pentru ceea ce faceți acum.
1: Din punctul acesta de vedere este adevărat, pentru că în familie știți cum e. Mama întotdeauna se pliază pe dorințele noastre, ale copiilor, chiar dacă este severă uneori, dar de cele mai multe ori îndeplinește dorințele. Venind în schimb în regimul acesta, ne-a disciplinat. Am învățat ce înseamnă să pui preț pe timpul pe care l-ai la dispoziție, să știi să te organizezi, pentru că un viitor preot are nevoie și de lucrul acesta, de organizarea nu numai duhovnicească, ci și organizarea administrativă a parohiei. Și din punctul acesta de vedere, cred că a fost de folos. Rugăciunile acelea, chiar dacă la început ni se părea o corvoadă, ne-a învățat ce înseamnă să ai și un program de rugăciune adecvat, un program prin care te întâlnești cu Dumnezeu și îți spui acolo păsurile sau găsești liniște și alinare atunci când ești într-o perioadă mai zbuciumată.
0: Ne-a spus de faptul că după ce ați terminat facultatea aici la Alba Iulia, secția Teologie Pastorală, ați predat ca profesor. Unde?
1: Aici, în Alba Iulia, la liceul numărul 4 și la Școala Generală din Nicești. A fost o experiență frumoasă, deși să știți că a lucra cu elevii nu este chiar așa de simplu. Meseria aceasta de profesor implică foarte, foarte multe. Dăruire, mai ales că religia, din păcate, este privită ca o cenușăreasă a învățământului românesc. Este tragic acest lucru, pentru că dacă ne uităm din punct de vedere istoric, tot ceea ce se datorează Europei în care trăim, se datorează credinței creștine.
0: Ați pomenit că ați urmat și facultatea de muzică. Noi avem în fonoteca postului nostru de radio înregistrări cu grupul Reîntregirea în care ați activat. Printre cele mai bune înregistrări pe care le avem sunt de o foarte, foarte mare calitate. Povestiți-ne despre acel moment. Părintele Topârceanu conducea grupul și înregistram, poate vă mai amintiți, seara, noaptea, ca să fie liniște, și înregistram în Catedrala Arhiepiscopală.
1: Da, muzica a fost a doua mea pasiune, pot să spun. De aceea am și făcut facultatea de muzică, chiar dacă mai târziu, fără să par lipsit de modestie, am fost înzestrat cu un pic de voce, cu calități vocale, de aceea pot să spun că muzica este a doua pasiune a mea. Cel care m-a îndrumat pe drumul acesta este domnul profesor Vit Iosif. El, pentru prima dată, cu severitatea dânsului de la ore, dar cu modul acesta de a transmite nouă elevilor plăcerea de a ne apropia spre o materie pe care până atunci nu pusesem niciun fel de, sau nu-i dădusem niciun fel de importanță, a făcut ca să fructific aceste calități. Apoi părintele Topârceanu, care a reușit să coaguleze acest grup cu care am înregistrat, după cum bine spuneați, câteva CD-uri. Am participat și la concursul acesta național Lăudați pe Domnul, unde am luat un onorant locul 2.
0: De la muzică revenim acum la ceea ce faceți zi de zi. Sunteți preot în Sebeș. Înainte să fiți în Sebeș, a slujit în Lopadea. Povestiți-ne de momentul în care ați ajuns în parohie și cum v-ați simțit ca tânăr preot care trebuie să îndrume oamenii dintr-un sat, dintr-o localitate.
1: Am fost hirotonit în anul 2011 în chiar de Sfinții Trei Ierarhi, în 30 ianuarie, în Catedrala din Aiud. Și instalarea în prima parohie în 14 februarie 2011. Liturghia a decurs în mod normal, chiar dacă aveam emoții la momentul respectiv. Mulțime de oameni care veniseră. Un eveniment important în cadrul unei parohii, instalarea unui preot. Și când s-a terminat totul, bineînțeles, părinții au plecat, părintele Protopopu a plecat, am rămas doar eu și cu preoteasa, înconjurat de consilieri, și nu știam ce trebuie să facem mai departe. Deci este un lucru inedit în viața unui tânăr care ajunge în parohie.
0: Părinte, vorbeam înainte de emisiune, când am stabilit întâlnirea pentru această înregistrare, despre Biserica Sfântului Gheorghe din Sebeș, pe care o păstoriți acum. Și mi-a spus că este o biserică de lemn strămutată dintr-o altă locație. Vorbiți-ne despre biserica pe care astăzi o păstoriți.
1: Bisericuța, așa cum este cunoscută astăzi în Sebești, este un punct de referință, sau cel puțin este unul dintre punctele de referință ale orașului, fiind prima biserică construită după anul 1990. Când spui în Sebești de Bisericuță, toată lumea știe unde este locația. Istoricul ei nu este foarte bogat în Sebeș. A fost adusă din parohia Valea Largă. Acolo s-a construit o biserică nouă de piatră. Bisericuța a fost lăsată de izbeliște sau în paragină. Geamurile deja erau sparte, am început să se arunce gunoaie în biserică și atunci s-a luat hotărâre la nivel central ca să se salveze ceea ce se mai poate salva. Părintele care i-a fost încredințat lucrul acesta a fost părintele Gheorghe Oprița, de adică și cred că și hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În anul 1992 au adus-o din Valea Largă, au recuperat tot ceea ce se putea din vechea bisericuță și au reconstruit-o în Sebeș. Bineînțeles că spațiul a fost puțin mărit. Altarul și pridvorul au fost făcute din cărămidă. Lucrul acesta se întâmpla undeva în luna septembrie, iar, dacă nu mă înșel, în 6 decembrie de Sfântul Nicolae s-a făcut și prima slujbă în bisericuță. Nu avea iconostas, nu era pictată, dar a fost dorința aceasta credincioșilor de a avea, iată, un locaș și în partea cealaltă a orașului. La momentul respectiv acolo nu era niciun locaș de cult. Mai târziu s-a construit catedrala din Sebeș.
0: Părinte, care sunt activitățile pe care le faceți cu enoriașii?
1: Cred că în primul rând am reușit să aduc tinerii în biserică. Chiar dacă noi am dorit să fie mult, mult mai mulți. Când am ajuns în parohie, din păcate, nu se împărtășeau copiii sau poate câte unul pe duminică. Am ajuns ca acum, la momentul în care vorbim, să avem câte 15-20 de copii care se împărtășesc duminică de duminică. Normal că lucrul acesta a făcut ca, pe lângă copiii respectiv, să vină și părinților la biserică. Din punctul acesta de vedere, cred că este o realizare de a reuși să atragem din nou pe tineri către biserică. Am reluat școala de duminică. Neoprotestanții așa o numesc. Dar să știți că și noi putem să ne folosim foarte, foarte ușor de lucrul acesta, catehezele duminecale să nu lipsească. După ce am început, începutul a fost puțin mai greu. Oamenii nu prea veneau seara la vecernie, mai ales că știau că trebuie să și vorbească preotul, le se părea o corvoadă. Am ajuns ca acum să fie destui de mulți interesați de ceea ce se discută. Bineînțeles că am început cu cateheze în ceea ce privește tipicul și slujbele bisericii. Din păcate, aici suntem puțin deficitari. De ce? Lumea nu mai știe ce se petrece în biserică. Este și vina noastră, poate, a preoților sau a cântăreților. Nu scoatem în evidență, nu vorbim corect, nu cântăm cum trebuie.
0: Vreau să vă spun că am avut o experiență minunată fiind conducătorul unei tabere de vară la Mănăstirea Sub Piatră și a fost prima tabără cu tinerii din Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi organizată acolo la Sub Piatră și erau foarte mulți copii de generală, clasa 7-8, câțiva de liceu. Părintele care acum este în Spania, părintele Florin Goia, era preot în parohia în Sălcioa și din punct de vedere duhovnicesc ne coordona. Țin minte că aveam corturi de la armată unde dormeam, unde făceam mâncare, unde se sluja. Un cort era destinat slujirii. Părintele a adus Sfântul Antimis și a slujit Sfânta Liturghie acolo și le-a explicat, aici vreau să ajung, le-a explicat copiilor care au fost foarte interesați de ce se întâmplă la proscomidie și la Sfânta Liturghie. Au văzut acolo și la fiecare moment din proscomidie și Sfânta Liturghie a fost explicată și au văzut exact ce se întâmplă.
1: Să știți că lucrul acesta l-am făcut și eu. Printre primele cateheze a fost și exemplificarea proscomidiei. Faptul că credincioșii nu văd ceea ce se întâmplă în Sfântul Altar în momentul acesta al slujbei. Sunt în biserică, se cântă utrenia, preotul este acolo în colțișorul lui unde săvârșește săvârșește proscomidia. Oamenii au pierdut legătura aceasta. Și atunci, una dintre primele cateheze, sau în una din primele cateheze, lucrul acesta l-am făcut. Să știți că prezența la biserică, duminica seara, atunci a fost peste așteptări. Cât am avut dimineața la liturghie, toți au participat și seara, pentru că erau interesați. Bineînțeles că n-am citit rugăciunile, n-am făcut proscomidia propriu-zisă, ci doar am arătat ceea ce se întâmplă. Am exemplificat, luând dintr-o pâine, momentele proscomidiei, arătându-le că noi, ca și biserică în general, sau ceea ce se întâmplă în altar nu este magie, un hocus pocus, ci Hristos vine și pâinea aceasta, vinul, darurile aduse de credincioși sunt transformate în trupul și sângele său. Am continuat apoi cu catehezele în care am explicat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și să știți că ceea ce am reușit, iar din punct de vedere al coagulării parohiei, a fost aceea de a face aproape pe toți din biserică să cânte la Sfânta Liturghie. Era această tradiție și înainte, dar nu toată lumea se implica. Le-am arătat că implicarea în slujbă îl face pe om, iată, să se apropie un pic mai mult de Dumnezeu. Nu doar particip ca un stâlp care stau în biserică, ore popa numai gata slujba ca să reușesc să plec acasă, ci participând efectiv la slujbă, atunci o oră jumătate cât durează Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, mi se pare că trece foarte, foarte iute.
0: Vorbeați de aceste activități cu tinerii și pomenesc de fiecare dată când am prilejul două momente în care am fost încântat de acțiunile preoților. Un părinte care mi-a spus că atunci când a ajuns în parohie, tânăr fiind, în prima parohie nu avea tineri la biserică și a pornit să joace fotbal, pentru că tinerii jucau fotbal acolo în sat, pe o iarbă, și a mers să joace fotbal cu tinerii, astfel fiind primul pas în a atrage spre biserică, și chiar s-a întâmplat să vină apoi tinerii la biserică. Și un alt moment care mi s-a lipit de suflet, unul dintre preoții de la noi, de la catedrală, întorcându-se de la seminar, fiind și profesor la seminar, întorcându-se seara de la seminar, spunea că la 10 era stingerea, părintele era călugăr și venind de pe strada Goldiș, unde era seminarul de la teologie, în fața unei stații de autobuz era un bar, la masa respectivă stăteau și vorbeau câteva persoane. Văzându-l preot, sigur a început persoana respectivă, a părinte, și părintele nu a trecut pe lângă ei. Poate că erau băuți, poate nu erau băuți, părintele s-a oprit și le-a răspuns la întrebare. Sigur, omul, pentru că vrea să îl contrazică pe părintele, i-a mai zis încă ceva și părintele le-a spus: uitați, mă duc la catedrală ca să vorbim, vin cu Sfânta Scriptură și ne uităm pe Sfânta Scriptură și discutăm. A mers la catedrală, s-a întors acolo și le explica oamenilor, sau mai sunt și alții în jurul părintelui, le explica oamenilor din Sfânta Scriptură ceea ce, răspunsul la întrebarea și la ceea ce a fost provocat. Și am zis, e minunat dacă avem preoți care oriunde ar fi în lumea asta, pe terenul de fotbal, în fața magazinului sau oriunde altundeva, să-L propovăduiască pe Dumnezeu și să îi facă pe oameni să vină. Omul care a văzut, probabil nici nu se mai aștepta să se întoarcă părintele, fiind seara târziu, dar părintele s-a întors, omul că a văzut că s-a întors părintele, că i s-a dat atenție și că i s-a explicat ceea ce nu știa, cu siguranță pentru acela a însemnat mult.
1: Să știți că acesta este unul dintre pașii pe care trebuie să-i facem ca și preoți, aceea de a ieși în întâmpinarea oamenilor. Da, momentele liturgice au importanța lor și nu putem trece peste lucrul acesta, este adevărat. Dar, vedeți, Sfântul Nicolae Cavasila vorbește despre liturgia după liturgie. Deci se termină liturgia euharistică în Sfânta Biserică și apoi urmează liturgia aceasta pe care eu o fac ieșind în lume, apropiindu-mă și eu ca și preot, bineînțeles, același lucru se așteaptă și de la ceilalți creștini. Vedeți, din punctul acesta de vedere, neoprotestanții sunt puțin mai incisivi, chiar dacă nu suntem de acord cu ei, au disciplina aceasta de a ieși și a propovădui cuvântul Scripturii, ceea ce, din păcate, noi ca și creștini ortodoxi nu prea facem. De ce? Pentru că nu prea citim Sfânta Scriptură. Îmi aduc aminte, am citit un lucru, părintele Arsenie Boca era tânăr student, cred, la momentul respectiv mergea cu trenul către școală și îl interpelează un neoprotestant. Și el mărturisea că din momentul acela, dându-și seama că atât de puține știe din Sfânta Scriptură, a început să citească Scriptura zilnic. Vedeți? Este un lucru demn de reținut. Faptul acesta că nu suntem creștini numai în biserică, ce suntem creștini și în momentul când părăsim poarta bisericii. Avem datoria aceasta de a-L mărturisi pe Hristos și dincolo de zidurile sau de gardul care împrejmuiește biserica. Și bineînțeles, lucrul acesta se realizează prin modul cum ne comportăm, prin modul cum vorbim, să nu ne fie rușine chiar de a vorbi despre Sfânta Scriptură.
0: Părinte, vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi în cadrul acestei emisiuni și vom încheia rămânându-ne în minte și în suflet acest gând al dumneavoastră să citim Sfânta Scriptură și faptul că nu suntem creștini doar în incinta bisericii, să ne comportăm, să fim creștini, să trăim ca niște creștini și în afara bisericii. Vă mulțumim mult pentru prezența în studio. Părintele Horea Lazăr de la Parohia Sfântul Gheorghe din Sebeș, Parohia Sebeș 4. Vă mulțumim încă o dată, stimați ascultători, vă dorim tuturor audiție plăcută în continuare la Radio Reîntregirea. Toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Smaranda Gheorghiu, prietena apropiată cu Mihai Eminescu și Veronica Micle, educatoare neobosită, mare iubitoare de călătorii și considerată de mulți drept prima feministă româncă. Este adesea prezentată drept prima femeie care a ajuns la Polul Nord, o formulare inexactă, dar care pornește de la un fapt aproape la fel de impresionant. În anul 1902, animată de pasiunea ei pentru drumuri lungi și descoperiri, Smaranda Gheorghiu a străbătut Europa până la Capul Nord, în Norvegia, aflat la aproximativ 2000 de kilometri de Polul Nord. La întoarcere l-a întâlnit chiar pe celebrul scriitor norvegian Henrik Ibsen, considerat părintele dramaturgiei moderne. Supranumită de Veronica Micle, Maica Smara, din cauza preferinței pentru hainele negre și mătănii, Smaranda Gheorghiu s-a născut la 5 octombrie 1857 la Târgoviște, într-o familie boierească, fiind rudă cu scriitorul Grigore Alexandrescu. Din 1870 a urmat cursurile Școlii Centrale de Fete din București, care funcționa pe lângă turnul Colței, la Palatul Ghica, unde s-a remarcat rapid prin rezultate excepționale. Primul ei soț, George Gârbea, a susținut-o să-și urmeze vocația literară, iar debutul nu a întârziat. În 1881, Smaranda Gheorghiu publică în revista Literatorul, fondată de Alexandru Macedonski, o traducere din Edgar Allan Poe. În 1888 apare primul volum, Din pana suferinței, iar în 1891 îi dedică Veronicăi Micle, pe care o considera o importantă poetă romantică, un studiu apreciat de istoricul Nicolae Iorga drept solid și valoros. A colaborat cu cele mai importante publicații ale vremii și s-a implicat activ în promovarea educației, pe care o descria ca pe un efort ce îți răpește timp, energie și jertfă, dar îți dă în schimb sentimentul datoriei împlinite. Mai puțin cunoscut este faptul că Smaranda Gheorghiu este autoarea unor versuri devenite extrem de populare în manualele pentru copii, menite să-i familiarizeze pe cei mici cu anotimpurile. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, din cântecul școlarului. De-a lungul vieții a înființat școli și biblioteci, a susținut introducerea uniformelor școlare și a cerut ca programa să includă discipline considerate secundare la acea vreme, dar esențiale pentru formarea copiilor. Educație fizică, muzică și desen. În revista Altițe și Bibiliuri, pe care a fondat-o, a militat pentru reforma învățământului urban și pentru crearea de ateliere școlare, astfel încât elevii să deprindă și o meserie. În 1896 a susținut două conferințe cu mesaj feminist, probabil primele din România, intitulate Feciorii și Fiicele Noastre și Inteligența Femeii. În prima, critica educația superficială a copiilor din familiile înstărite și pleda pentru o formare practică legată de viața reală. În cea de-a doua, combătea prejudecata potrivit căreia femeile nu ar avea capacitatea intelectuală de a contribui la bunul mers al societății. Smaranda Gheorghiu le îndemna pe femei să învețe o meserie, să citească și să călătorească, fiind ferm convinsă că ele pot ajunge orice își doresc, inclusiv să activeze în domenii considerate exclusiv masculine, precum filozofia, armata, parlamentul sau guvernul. Avocata Ela Negruții, prima femeie admisă în barou, avea să o numească cea din tâi feministă de la noi, iar scriitorul Radu Rosetti o descria drept o călătoare pe pungă proprie, pentru preamărirea românismului pe meleaguri îndepărtate. Pentru activitatea sa de promovare a culturii românești, Smaranda Gheorghiu a primit supranumele de Educatoarea Poporului. În 1889 a devenit prima femeie care a susținut un discurs la Ateneul Român. A fost vicepreședintă a primului congres internațional al Uniunii Universale a Femeilor, desfășurat la Paris în 1900, și a reprezentat România cu perseverență la numeroase congrese internaționale.
Smaranda Gheorghiu s-a stins din viață la 26 ianuarie 1944, la vârsta de 87 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Bellu din București.

arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care aranjăm masa. Chiar dacă suntem în familie, între noi, masa de toate zilele trebuie să fie apetisantă și îngrijită. Un vechi dicton spune: un om înțelept se hrănește cu ochii. În primul rând, folosim o față de masă de in, curată și apretată. Pentru mesele festive, fața de masă și șervetele, care trebuie să fie tot din pânză, trebuie să fie și ele festive, de un alb imaculat. Pentru reuniuni intime, se pot folosi și fețe de masă colorate cu șervețele de hârtie asortate. Nu ne vom servi niciodată de cele din material plastic, chiar dacă imită perfect cea mai sofisticată țesătură. În al doilea rând, trebuie să asigurăm un anumit spațiu la masă pentru fiecare invitat. Acest spațiu trebuie să fie de cel puțin 50 de centimetri. Așezatul tacâmurilor și al farfuriilor pe masă se face la fel și pentru masa familială și pentru cea festivă. Diferă doar numărul farfuriilor, al tacâmurilor și al paharelor. La mesele festive, fiecare farfurie va fi dublată de o alta, folosită doar pentru a pune pe ea farfuria din care mâncăm. Aceasta se numește farfuria de serviciu. O masă festivă se prezintă astfel. Farfuria pentru primul fel va fi așezată pe farfuria de serviciu. În partea stângă, împăturat frumos, așezăm șervetul. Peste șervet, în partea stângă, așezăm furculițele cu dinții în sus, aliniate de la stânga la dreapta în ordinea utilizării lor. În partea dreaptă a farfuriei, așezăm cuțitele cu partea tăioasă spre farfurie, aliniate de la dreapta la stânga în ordinea utilizării lor. Primul și cel mai din dreapta cuțit va fi cuțitul de pește. În fața farfuriei va sta lingura de supă cu partea adâncită în sus și, eventual, lingurița pentru desert. Important! Nu vom așeza mai mult de 3 furculițe și 3 cuțite lângă farfurie. Restul furculițelor și cuțitelor mici pentru baclava sau pentru fructe nu se pun pe masă, ci pe o măsuță de serviciu sau pe un bufet pentru a fi la îndemână. În ceea ce privește farfuriile, la o masă festivă vom folosi 4 farfurii. Farfuria pentru antreu, farfuria de supă, farfuria întinsă și farfuria de desert. Bolurile pentru supă limpede nu se pun de la început pe masă. Acestea se aduc odată cu supiera sau se aduc gata umplute pe o tavă.

0: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări,

0: viitor la numărul 115, pe drumul către Micești. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 252 de ani se împlinesc astăzi de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. Copiii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au primit astăzi daruri din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor sfântului cuvios Dimitrie cel Nou. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben. Până mâine dimineață la ora 9 este risc de producere a inundațiilor pe râuri din 6 județe. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei și acces la tratament medical în regim gratuit. Și Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran drept organizație teroristă. Acum știrile pe larg. 252 de ani se împlinesc astăzi de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. Sărbătoarea a fost marcată la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie. Valoarea omului nu se măsoară în notorietate. Este lecția pe care Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ne învață astăzi la împlinirea 252 de ani de când ocrotește capitala. Afirmația a fost făcută în această dimineață de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul în cadrul Sfintei Liturghii săvârșită la Catedrala Patriarhală cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.
1: Trăim într-o vreme în care omul este ispitit să creadă că valoarea lui stă în ceea ce reușește să arate despre sine. Suntem îndemnați să fim vizibili, să fim apreciați, să fim confirmați, să căutăm mereu recunoașterea celorlalți, admirația celorlalți. Într-un asemenea context, viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou este o lecție de o uimitoare actualitate. Ea ne amintește că valoarea omului nu se măsoară în notorietate, ci se măsoară în smerenie și în apropierea noastră de Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi ne descoperă că Dumnezeu lucrează altfel decât judecata omenească. El îi înalță pe cei smeriți, îi face luminători ai neamului pe cei care aleg ascultarea și aleg să-L urmeze pe El.
0: Se împlinesc astăzi 252 de ani de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. El ne-a lăsat moștenire pilda unei vieți în care Evanghelia lui Hristos a devenit mod de viețuire, a mai spus în cuvântul său preasfințitul părinte Paisie Sinaitul.
1: Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou nu a lăsat în urma lui bogății, nu a lăsat zidiri sau pagini scrise. A lăsat însă ceva de mare preț, pilda unei vieți în care Evanghelia lui Hristos a devenit mod de viețuire. În anul 1774, moaștele sale au fost aduse în această catedrală. Dar ceea ce sărbătorim astăzi nu este doar aducerea unui odor de mare preț într-o cetate sau într-o biserică. Sărbătorim tocmai această purtare de grijă a lui Dumnezeu față de biserica sa. Sărbătorim felul minunat în care Dumnezeu pregătește uneori prin căi nebănuite binecuvântări ce depășesc o generație și devin moștenire pentru mult mai multe generații, pentru un popor întreg.
0: După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii și slujitorii catedralei care au trecut la Domnul. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse la București de către generalul Ivan Piotr Saltăcov, care le-a luat din satul Basarab de lângă Ruse pentru a le proteja de invazia turcilor în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774. Cu prilejul acestei sărbători, personalul și deținuții din penitenciarele aflate pe teritoriul Arhiepiscopiei Bucureștilor vor primi astăzi și mâine câte un acatist al Sfântului Cuvios Dimitrie și vor avea prilejul să se închine unui veșmânt al Sfântului Cuvios Dimitrie. Amănunte, am aflat de la Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal.
2: În baza bunei colaborări pe care o avem cu Administrația Națională a Penitenciarului, ne-am gândit că ar fi o mare bucurie, atât pentru cei angajați, dar cât și pentru cei care sunt privați de libertate, ca zilele acestea, mai ales că se împlinesc 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie la București, să venim cu veșmântul Sfântului și cu câte un acatist pentru aceste persoane care de obicei mai rar sunt vizitate, fiind într-un spațiu închis. Și ne-am propus ca zilele acestea, astăzi și mâine, nu numai în București și Ilfov, dar și în județul Prahova să mergem, pentru că în Arhiepiscopia Bucureștiului avem 5 penitenciare, penitenciarul Rahova, penitenciarul Jilava, penitenciarul Spital Jilava, penitenciarul Ploiești, penitenciarul de femei Târșor.
0: Prezent la eveniment, Părintele Cristian Antonescu, preot coordonator al preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ne-a descris atmosfera creată de acest eveniment.
3: În orice loc este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult în locurile unde este suferință, în spitale, în azile și, bineînțeles, și în penitenciare. Ne-am bucurat să avem astăzi parte de un eveniment adresat atât persoanelor private de libertate, cât și angajaților, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Daniel. Este nevoie de această binecuvântare pentru ca penuriașii noștri, persoanele private de libertate, să simtă mai îndeaproape purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin intermediul Sfinților Săi. Ne ajută astfel de evenimente să fim alături de deținuți și să îi învățăm faptul că Sfinții sunt prietenii lor.
0: La rândul lui, directorul penitenciarului București Jilava, comisar șef de poliție penitenciară, Claudiu Românu, a subliniat dubla semnificație a acțiunii desfășurate astăzi.
4: Apropierea de religie și activitățile care se desfășoară și au legătură cu religia vor fi sprijinite de mine și susținute să se deruleze de cât infinitul să fie cerul, să avem idei și să le punem în practică. Cu atât mai mult astăzi, că este o activitate care are legătură cu religia, are legătură cu foarte mulți deținuți, îți găsesc aici un scop și merg către religie, dar cu atât mai mult cât au și posibilitatea să se roage la Sfintele Moaște.
0: De asemenea, și deținuții de la penitenciarul București-Rahova au primit astăzi câte un acatist al Sfântului Cuvios Dimitrie. Copiii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române, alături de cadrele didactice ale acesteia, au primit astăzi daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Părintele Chirițoiu Ciprian, managerul grădiniței.
5: Cu această ocazie, copiii au primit un dar din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un dar constând într-o carte ce cuprinde viața Sfântului, imagini frumoase care îi ajută pe copii să înțeleagă învățăturile ce se desprind în această carte, și de asemenea și angajații noștri au primit câte un dar, viața Sfântului, acatistul Sfântului Dimitrie și o iconiță cu Sfântul Dimitrie. Noi promovăm valorile creștine în această grădiniță și promovarea acestei sărbători și mai ales conștientizarea copiilor vis-a-vis de viața Sfântului Dimitrie Basarabov este de mare ajutor, mai ales când noi cultivăm valori precum credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele, pacea, bucuria, înțelegerea și celelalte valori creștine care sunt semănate în sufletele acestor copilași care învață la grădinița Buna Vestire.
0: Părintele Chirițoiu Ciprian, managerul grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române. Despre modelul Sfântului Cuvios Dimitrie a vorbit Părintele Florin Mânzu, profesor de religie în cadrul grădiniței.
6: Sfântul Cuvios Dimitrie vine în viața copiilor prin modelul vieții sale. De ce? Să nu uităm că și el a fost copilaș și a avut o familie creștină care l-a crescut din toate punctele de vedere, având un exemplu creștinesc, moral, dar mai mult decât atât a fost plecat către natura înconjurătoare și către aproapele. Copiii de astăzi l-au identificat pe Sfântul Dimitrie cu bătrânelul cel bun, blând, dar sub forma copilului, asemenea lor care, atunci când a călcat cu piciorușul pe cuibul de păsărele, a venit prin blândețea sa, asumându-și toate trăirile lui. Este pentru ei Sfântul Salvator. În cadrul grădiniței, copiii sunt uimiți atunci când vine vorba de ora de religie.
0: Părintele Florin Mânzu, profesor de religie în cadrul grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române. Copiilor le-a fost oferit volumul Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, pe înțelesul copiilor. De asemenea, angajații grădiniței au primit cartea intitulată Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Viața și Minunile Ocrotitorului Bucureștilor. Ambele volume sunt tipărite la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Cercetători și interpreții ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclass-ului internațional de cânt bizantin, desfășurat între 13 și 17 iulie la Iași. Evenimentul îmbină cursuri practice cu expuneri teoretice. Cei prezenți vor putea să participe la conferințe, dezbateri și discuții cu caracter interdisciplinar. Amănunte despre tema din acest an, dar și despre specialiștii prezenți la întâlnire, am aflat de la Adrian Sârbu, director artistic al masterclass-ului.
7: Tema de anul acesta va fi slujbele Sfintelor Femei recent canonizate. Un repertoriu vast, un repertoriu deosebit de atractiv, ce va fi studiat cu invitatul nostru special, Dimos Papatzalakis, ucenicul direct al marelui maestru Panagiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Nu va lipsi nici doamna Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Tesalonic, alături de maestrul Athanasios Tsitsaris, cei care vor susține anual cursul de muzică răsăriteană cultă instrumentală. Așadar, trei mari personalități, alături de care va fi prezent și tenorul Călin Brătescu, ce va prezenta un curs deosebit de așteptat și atractiv, de la maestrie vocală la stilistică psaltică.
0: Adrian Sârbu, director artistic al masterclass-ului internațional de cânt bizantin de la Iași. De la Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion, am aflat informații cu privire la programul acestor zile.
8: Masterclassul de cânt bizantin a ajuns anul acesta la ediția 19, aduce la Iași 150 de participanți în format fizic și 50 de participanți în format online. Aceștia sunt în mare majoritate din România, dar avem și participanți din străinătate, din țări precum Serbia, Franța, Germania, Canada, Italia, Ucraina. Pe lângă elementele din program care sunt dedicate exclusiv deprinderii artei psaltice și pregătirii vocale, am pregătit anul acesta și câteva evenimente care sunt destinate publicului larg. De pildă, miercuri dimineață de la ora 6:30 în Catedrala Veche va avea loc Sfânta Liturghie. De asemenea, joi după amiază, începând cu ora 16 în Catedrala Metropolitană, va avea loc vecernia închinată Sfintei Marina, la care va sluji preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În plus, în finalul evenimentului, vineri de la ora 19:30, sunteți invitați în număr mare din nou la catedrală, unde va avea loc concertul închinat slujbelor Sfintelor Femei recent canonizate.
0: Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion. Festivitatea de deschidere a inclus și lansarea acționarului editat la Chilia Sfântul Gheorghe Livadogheni din Sfântul Munte Athos. În cadrul masterclass-ului va fi lansat miercuri în sala Iustin Moisescu a Complexului Mitropolitan și stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o realizare editorială unică. Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din comunitatea parohială Tichileș 2, județul Brăila, a fost sfințită astăzi. Evenimentele liturgice au început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, urmată de slujba de târnosire. Au participat autorități locale, ctitori, elevi îmbrăcați în costume tradiționale românești, ce au purtat pe brațe icoanele Sfintelor Femei Românce, precum și credincioși din localitatea Tichilești și din localitățile învecinate. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța lăcașului de închinare din comunitățile creștine.
9: Luminele din Sfintele Icoane ale Sfintelor Femei Românce, luminele de pe brațele nepoților Sfintelor Femei Românce în costume tradiționale, ca și ei altădată, luminele credincioșilor de la Tichilești, de la noua biserică cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Preacuvios Părinte Dimitrie cel Nou, ne împărtășesc astăzi la sfințirea unui nou altar, că și inimile credincioșilor sunt altar. Mai avem o mare binecuvântare. Biserica a primit al treilea hram, aducerea moaștelor Sfântului Preacuvios Părinte Dimitrie Ocrotitorul Bucureștiului, căci această biserică are un odor de mult preț, din darul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un veșmânt care a stat pe sfințitele moaște ale Sfântului Preacuvios Părinte Dimitrie la București, să o ocrotească, să încălzească toate inimile copiilor, părinților și bunicilor.
0: Pentru implicarea în lucrările de construcție și de amenajare a noii biserici, ierarhul locului a acordat preotului paroh Eduard Bolovan rangul de iconom stavrofor, iar cei care au sprijinit lucrările au primit daruri.
10: Am avut neasemănata bucurie de a primi binecuvântarea și sfințirea lăcașului nostru și nu doar al Sfântului Lăcaș, ci și a Bisericii Vii, a credincioșilor de la Tichilești, parohia Tichilești 2. Și iată, cu multă bucurie și cu multă emoție, am trăit acest moment istoric pentru comunitatea noastră, pentru satul nostru, spre slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre.
0: Evenimentul s-a încheiat cu săvârșirea parastasului pentru preoții, ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecuți la cele veșnice. Tot astăzi, înalt preasfințitul Părinte Casian a sfințit în municipiul Brăila crucile ce urmează a fi așezate pe Biserica Sfântul Ștefan cel Mare. Numeroși copii și tineri participă zilele acestea la a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dornarini. Organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, evenimentul include ateliere creative, drumeții, cursuri de prim ajutor și multe alte activități. Amănunte aflăm de la arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață.
11: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dornarini, în acest loc minunat și frumos, în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într-un loc în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai, avem tineri chiar și de peste granițele țării, tineri din Ucraina care s-au adaptat foarte bine acestui program de tabără. După cum spuneam, sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația unor alți tineri sau din pură curiozitate. Și chiar dacă la început îi vedem puțin mai șovăielnici la începutul săptămânii, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu alți tineri și să se bucure de această săptămână petrecută în tabără.
0: Arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Despre activitățile religioase prezente în cadrul taberelor ne-a vorbit diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul aceluiași sector.
12: În cadrul taberei Temerari pe drumul cunoașterii, copiii se bucură de numeroase activități interactive, recreative și educative. Printre acestea se numără și atelierele de cateheză, prin care îl descoperă pe Dumnezeu, învățând totodată ce sunt virtuțile și cum pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. De asemenea, copiii au un program de rugăciune și de spovedanie, care culminează prin participarea la Sfânta Liturghie, unindu-se cu Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine.
0: Diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Taberele Temerari pe drumul cunoașterii aduc împreună în fiecare vară sute de tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani. La o zi după întronizarea ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, înalt preasfințitul Părinte Antonie a prezidat astăzi prima ședință de lucru a permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, desfășurată la sediul administrativ mitropolitan din Chișinău. În deschidere, înalt preasfinția sa a adresat un cuvânt de binecuvântare și apreciere consilierilor eparhiali, mulțumindu-le pentru responsabilitatea cu care au slujit și au contribuit la dezvoltarea activității administrative, pastorale și misionare a Arhiepiscopiei Chișinăului și a Mitropoliei Basarabiei. Amănunte ne-a oferit Părintele Ilie Cucu, consilier media al Mitropoliei Basarabiei.
13: În continuare, membrii permanenței Consiliului Eparhial au prezentat situația proiectelor și activităților aflate în desfășurare în cadrul fiecărui sector de activitate, fiind analizate principalele provocări pastorale, administrative, social-filantropice, educaționale și culturale, precum și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. În cadrul ședinței au fost stabilite o serie de priorități menite să consolideze lucrarea pastoral-misionară și prezența bisericii în societate. Între acestea se numără intensificarea activităților pastoral-misionare și a slujirii în instituțiile publice prin dezvoltarea misiunii preoților, capelani în spitale, instituții de învățământ, penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte domenii sociale în care prezența bisericii poate aduce sprijin spiritual și moral.
0: Totodată, Înalt Preasfințitul Părinte Antonie a subliniat importanța dezvoltării unor noi parteneriate instituționale solide cu autoritățile publice, instituțiile de cultură, mediul academic, organizațiile societății civile și mass media, în vederea promovării valorilor creștine și a unei colaborări responsabile în folosul comunității.
13: De asemenea, a fost evidențiată necesitatea valorificării experienței și a bunelor practici existente în celelalte eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, în vederea dezvoltării unor proiecte pastorale, educaționale, sociale și culturale adaptate realităților din Basarabia. În încheiere, Înalt Preasfințitul Părintele Mitropolit Antonie a îndemnat pe membrii administrației eparhiale să continue lucrarea cu responsabilitate, unitate și spirit de jertfă, reamintind că misiunea Bisericii trebuie să rămână una vie și prezentă în mijlocul oamenilor, răspunzând cu discernământ provocărilor societății contemporane și nevoilor credincioșilor.
0: Părintele Ilie Cucu, consilier media al Mitropoliei Basarabiei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Legii, județul Cluj. Așezământul monahal și-a sărbătorit astfel hramul de vară, soborul Sfântului Arhanghel Gavril. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
14: Îngerii ne îndeamnă spre bine, ne ajută în lupta cu ispitele și se bucură pentru fiecare suflet care se întoarce la Dumnezeu de pe calea răului. Să învățăm de la Sfântul Arhanghel Gavril și de la ceilalți sfinți îngeri, în primul rând curăția minții și a inimii, ascultarea fără cârtire și fără împotrivire de voia lui Dumnezeu și bucuria de a sluji pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Și cred că nu este ceva deprisos ca să ne punem această întrebare conștiinței noastre. Eu ce veste duc? Sau ce veste împărtășesc lumii? Oare împărtășesc vestea nădejdii sau a deznădejdii?
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la finalul slujbei, starețul mănăstirii, protosinghelul Nectarie Turi, a mulțumit ierarhului pentru prezență. Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba parastasului pentru cei trecuți la Domnul din familia ctitorilor așezământului monahal. Mănăstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Legii, județul Cluj, a fost înființată în anul 2022 cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la capela Sfântul Arhanghel Gavril la protopopiatului Tulcea, cu prilejul hramului lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a evidențiat misiunea îngerilor în istoria mântuirii.
15: Îl rugăm pe Sfântul Arhanghel Gavril să ne ocrotească cu aripile măririi lui cele netrupești, pe noi cei care ne-am străduit astăzi, să lăudăm pe El și pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi și în același timp îl rugăm pe Dumnezeu să facă parte de veșnică odihnă în Împărăția Sa tuturor celor care odihnesc în acest cimitir istoric din Tulcea, să le dăruiască viață veșnică, iar nouă celor de aici să ne dăruiască pace, bucurie, binecuvântare, așteptând și noi învierea din morți a tuturor celor care au crezut în numele Domnului nostru Iisus Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, capela a fost ridicată în perioada 2012-2015 și binecuvântată în 13 iulie 2015. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben. Până mâine dimineață la ora 9 este risc de producerea inundațiilor pe râuri din 6 județe ca urmare a precipitațiilor prognozate. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Atenționarea hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea, în bazinele hidrografice Ialomița, Buzău și râurile din Dobrogea. Doi alpiniști de naționalitate română și-au pierdut viața în masivul Gran Paradiso din Italia. Potrivit echipelor de salvatori italieni, cei doi alpiniști au căzut într-o crevasă de la o înălțime de circa 20 de metri. Trupurile au fost recuperate de echipa Salvamont, care îi căuta încă din 9 iulie. Atunci au pornit cei doi români în escaladă. Victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară în valoare de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit. De asemenea, se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea promulgată astăzi de președintele Nicu Șordan va intra în vigoare anul viitor. Sunt considerate victime ale evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990 urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute atunci. Victimele Mineriadei pot primi gratuit un loc de veci, sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent acesteia și pentru un autoturism. Aceste persoane beneficiază și de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun și anual de 12 călătorii gratuite pe calea ferată. De aceste gratuități beneficiază și persoana care are calitatea de însoțitor al persoanei cu grad de invaliditate sau al persoanei care din motive medicale are nevoie de însoțitor. Din al doilea an de la acordare, indemnizația prevăzută se indexează anual din oficiu cu rata inflației. Astăzi a fost promulgată legea prin care este înființat Programul Național Viața la Țară. Obiectivul programului îl reprezintă promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești. Potrivit actului normativ, participarea gospodăriilor în cadrul programului se realizează în baza unei declarații de înregistrare care se depune la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de primărie. Se consideră îndeletniciri eligibile în cadrul acestui program activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Pentru derularea și susținerea programului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va dezvolta platforma electronică națională cu același nume. Dezvoltarea și operaționalizarea platformei Viața la Țară se va realiza în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial. Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, Romața, prin intermediul Eurocontrol, ar putea genera mari probleme operatorului român. Potrivit news.ro, reprezentanții Romața au declarat că orizontul de funcționare este limitat la doar câteva săptămâni. Posibila suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian, ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În cadrul procedurii de executare silită inițiată de Pfizer România împotriva statului român, a fost instituită măsura de poprire asigurătorie executorie. Suma reclamată este de 3,42 de miliarde de lei, la care se adaugă și cheltuielile de recuperare de 18,5 milioane de euro. Regia Autonomă Romața deține monopolul serviciilor de trafic aerian în țara noastră. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei, 85% din total venituri. Astăzi a început înscrierea pentru admiterea la liceu. Până în 20 iulie, absolvenții claselor a 8-a și părinții acestora, cu sprijinul diriginților, trebuie să completeze fișele de înscriere și să aleagă opțiunile pentru liceu. Știri externe acum. Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran organizație teroristă. Reuters notează că măsura va incrimina apartenența la acest grup, participarea la întâlnirile sale sau purtarea însemnelor în public. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că organizația reprezintă o amenințare la adresa securității naționale britanice. Membrii săi riscă închisoare pe viață. Guvernul britanic a prezentat Parlamentului proiectul pentru desemnarea a 3 grupuri drept amenințări la adresa adresa Securității Naționale, miniștrii au nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a desemna aceste grupuri ca fiind amenințări. Potrivit ministrului de stat pentru securitate, Angela Eagle, rolul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran se extinde mult dincolo de cel al unei forțe militare convenționale, cuprinde activitatea de informații, utilizarea de intermediari și proiecție de influență menite să promoveze obiectivele statului iranian. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran este deja supusă sancțiunilor britanice. Organizația a servit ca forță militară de elită loială liderului suprem al Republicii Islamice, încă de la înființarea sa după Revoluția Islamică din 1979. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte cerul va fi variabil, vor fi norări temporare, averse și posibil descărcări electrice în primele ore după miezul nopții, izolat în sud-estul țării, apoi pe arii restrânse în nord și nord-est. Temperaturile minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Mâine, valori termice în creștere, instabilitatea atmosferică va fi însă accentuată, mai ales în a doua parte a zilei, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul, sud-vestul Olteniei. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă rubrică de curiozități din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre iguane, acele creaturi care nu plac foarte multor oameni, uneori inspirând chiar frică. Însă, aflând mai multe despre ele, poate le vom înțelege mai bine. Animale uimitoare, iguanele sunt creaturi docile, retrase, inofensive, cu o capacitate extraordinară de a se adapta mediului în care trăiesc. Așa se face că pot fi întâlnite într-o varietate de medii, de la păduri tropicale, la deșerturi sau medii acvatice. De departe, cea mai răspândită este iguana verde, însă acest animal există în diverse forme, culori și dimensiuni. Familia iguanelor cuprinde 60 de genuri și peste 700 de specii. Probabil cel mai fascinant membru al acestei familii este iguana albastră sau iguana de pe insula Caiman, o specie pe cale de dispariție, endemică a insulei Grand Caiman. Este de asemenea una din puținele creaturi albastre din lume și cea mai grea dintre iguane, putând ajunge până la 14 kg. Asemeni tuturor reptilelor, iguanele au sângele rece, așa că adoră băile de soare care le ajută să-și regleze temperatura corporală, dar și în procesul de digestie. Când temperaturile scad sub 4 grade Celsius, aceste reptile suferă un șoc. Mușchile paralizează, iar iguanele intră într-o stare de hibernare. Iguanele își folosesc coada atât pentru a-și păstra echilibrul în timp ce se deplasează, cât și pentru autoapărare. Multe specii și-au dezvoltat un mecanism de apărare numit autonomie caudală. Mai precis, când se simt amenințate, își leapătă coada pentru a distrage atenția prădătorului și a scăpa cu viață. Ulterior, îi va crește o nouă coadă. În timp ce multe iguane se mulțumesc să stea pe uscat sau să se cațere pe copaci, iguana marină din insulele Galapagos petrece mult timp sub apă, folosindu-și abilitățile excelente de not pentru a se hrăni cu alge roșii și verzi. Este capabilă să se scufunde până la 9 metri adâncime și să stea sub apă cam o jumătate de oră, după care se întoarce în bătaia soarelui pentru a-și regla temperatura corpului. Iguanele au un al treilea ochi. Cunoscut și sub numele de ochi parietal, acest organ este situat în partea superioară a capului șopârlei și este folosit pentru a alerta iguanele de eventualele amenințări aeriene. Spre deosebire de ceilalți doi ochi, acesta este mai puțin dezvoltat și poate detecta doar modificări de lumină și întuneric. Oamenii au tendința de a achiziționa o iguană pe post de animal de companie, fără a înțelege pe deplin nevoile de bază ale acestor creaturi. Pentru o viață sănătoasă, ele au nevoie de mediu cald, o sursă de ultraviolete, un habitat de dimensiuni corespunzătoare și o dietă sănătoasă bazată pe vegetale. În funcție de specie, această reptilă poate trăi până la 60 de ani, un detaliu de care este obligatoriu să țineți cont dacă vă gândiți să cumpărați una pe post de animal de companie. O iguană sănătoasă, care se dezechilibrează și cade de la o înălțime de 12 chiar 15 metri, nu se accidentează, deoarece are picioare puternice și ghiare mari. Un alt aspect interesant la iguană este coada acesteia, lungă și subțire spre vârf. Cu ajutorul cozii, iguana se cațără pe obiecte, iar atunci când se simte amenințată de un atacator, o folosește pentru a-și lovi dușmanul. Temperamentul iguanelor diferă de la un exemplar la altul și este bine să știi că acest animal exotic poate fi sociabil și prietenos cu stăpânii, dar în același timp poate fi mai retras. Iguanele pot deveni foarte triste dacă simt că nu sunt iubite. Tocmai din acest motiv este important să nu îți ignori animalul de companie, ci să te joci cu el și să-i acorzi atenția pe care o merită. Cele mai multe iguane pot fi dresate să facă diverse trucuri spre deliciul copiilor și al adulților deopotrivă, dar pot învăța și sarcini mai dificile, cum ar fi să găsească drumul spre casă, dacă sunt lăsate mai departe de locuință. Iguanele se simt foarte bine în apă și profită de timpul petrecut în apă pentru a-și curăța solzii și ghearele de microorganismele care se dezvoltă în aceste părți ale corpului.
Dacă vrei să-i oferi goanei un moment de răsfăț, umple-i o cadă cu apă la temperatura camerei și las-o să noate în voie. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

0: A fost odată ca niciodată, pe când se pieptănau babele cu piepteni de lut ars și se spălau pe față cu zer de lapte de capră ca să fie frumoase de-a doua, un ținut încărcat cu arbori exotici, tamarini, avocado, baobab și tot soiul. Acolo își aveau sălașul o familie de scatii care ciripeau într-una ba despre unii, ba despre alții. Că familia de vulpi s-a înmulțit din nou și că cel mic are boticul cam scurt, că bursucul s-a certat cu nevastă-sa și l-a dat afară din vizuină, că leul ar vrea să fie din nou stăpân pe ținut și că îl persecută pe castor să demisioneze. Și, cum își tot pierdeau ei vremea așa, iată că auziră dinspre desișul pădurii un sunet ciudat ca de trompetă. Acel glas le era necunoscut. Zburară îndată acolo cu inimile strânse de frică și ochii mari deschiși.
1: Cine să fie?
0: Eu de unde vrei să știu? Zise aproape aprinsă nevasta scatiului. În poieniță zăriră un animal cu colți lungi, albi, cu urechi clăpăuge care se zbăteau ușor ca niște frunze de palmier și picioare groase, puternice.
1: Aceasta trebuie să fie o fiară foarte periculoasă, șopti scatiul.
0: Da, îl aprobă nevasta sa.
2: Trebuie să-i anunțăm pe toți.
0: Până să-și ia ei zborul, vântul purtă vestea prin împrejurim și multe vietăți se îndreptară spre poieniță.
1: Cine ești? Îl întrebă iepurașul de după un copăcel.
3: Eu? Întrebă mirat intrusul. Eu sunt un pui de elefant. Savana unde locuim cu părinții mei a ars și toți au fugit care încotro. Mătușile, bunicii, verii au luat-o la goană îngroziți și au uitat de mine. M-am rătăcit, dar la voi... E multă iarbă proaspătă.
0: Păi și ce vei face, elefanțelule? Continuă interogatoriul un trimis al castorului.
3: Voi rămâne aici o vreme ca să mă întremez, apoi voi pleca să-i caut pe ai mei.
4: Da, bine. Dar noi nu știm ce face un elefant. Ce mănânci, cum dormi, ce metehne ai?
0: Îl chestionă de data aceasta leul, ca să vadă dacă îi este amenințată poziția, dacă va reuși să-l înlăture pe castorul cel înțelept. Elefanțelul se așeză pe iarbă și își scutură capul, apoi cu urechile desfăcute îi liniști.
3: Eu sunt ierbivor, ca mulți dintre voi, și am și o memorie foarte bună, deoarece mănânc alune, semințe care au omega-3. Dar dacă cineva mă amenință și e violent, îmi pot folosi ambele arme naturale, colții de fildeș și picioarele puternice ca un trunchi de copac.
4: Da, moțăileul, mi-ar putea fi mie de folos ca să-l strivesc pe castor și construcțiile lui ridicole. Face poduri și tunele subacvatice de parcă am trăit în Veneția.
3: Da. Bine, elefanțelule, păi unde stau eu este multă iarbă. Hai cu mine.
1: Nu te duce,
0: îl rugă iepurașul care avea acum mai mult curaj.
4: Haide, lasă-i pe ei, sunt niște fricoși, tu ești prea puternic, la fel ca mine,
0: îl lăudă leul. Elefanțelul îl urmă, deși parcă cu oarecare tragere de inimă. Încerca să-și aducă aminte ce-i spuse mămica lui despre lei, dar nu-și putu aminti. Trecu o săptămână, iar leul hotărâ că e timpul să atace în plin. Îl chemă pe elefanțel care era mai întremat acum și puțin mai înalt.
4: Ei bine, elefanțelule, uite, eu am fost generos cu tine și ospitalier. E timpul să-mi întorci și tu răsplata.
3: Dar... Cam ce ai dori, leule, să fac eu pentru tine?
4: Aș dori să dărâmi podurile și tunelurile subacvatice ale castorului. A oprit apa într-un fel de bazin și e păcat.
3: Dar apa este mult mai curată din acel bazin și peștilor le place și nouă ne place cei care bem apă de acolo.
4: Înțelege că trebuie să mă ajuți, altfel va fi inundație la prima ploaie adevărată.
3: Dar, mai stărui elefanțelul.
4: Niciun dar, hai cu mine.
0: Își înfoie leul cu ama. Leul, care știa obiceiul castorilor de a dormi buștean la marginea malului după amiaza, îl împinse numai decât pe elefanțel peste construcția de crengi și pietriș. Acesta, mai neîndemânat din fire, deși vrusese să evite surparea podețelor, mai rău se încurcă și, prinzându-și un picior în niște crengi încălcite,
3: strică derutat tot ce construiseră castorii. Murea de rușine. Maica lui îl învățase să nu distrugă sălașul altor animale, că se întoarce roata.
4: Bine, bravo,
3: îl lăudă leul. Dar elefanțelul fugi la marginea pădurii, cât mai departe de acest întrumător la râu. Când aflară castorii dezastrul, fură tare dezamăgiți. Apa era tulbure, peștii se zbăteau nemulțumiți între ostroavele rămase intacte, iar celelalte animăluțe așteptau însetate să se limpezească apa. Elefanțelul află de la scatid ce necaz mare-i cuprinse pe toți, iar leul dădea vina numai pe elefanțel prin toate colțurile pădurii. Își lua atunci inima în dinți și se înfățișă castorului cerându-și iertare și povestindu-i de fapt cum stăteau lucrurile. Dar dintr-o dată simți cu vârful trompei acel miros necăcios, vestitor al dezastrului, era fum. Pădurea ardea și aici. Îi alertă pe toți, apoi început să scoată arborii mai tineri din rădăcini cu ajutorul trompei și a capului puternic. Îi despică pentru castori pentru a reconstrui podețele și tunelurile. Aceștia fiind maestri foarte rapizi, terminară în curând infrastructura subacvatică și invitară animalele să se ascundă de foc. Toate și-au găsit loc, chiar și elefantul plutea pe un buștean mai gros, în vreme ce flăcări lacome mistuiau totul în jur. Leul, din păcate aflat în sălașul lui, mestecând la victoria pe care o câștigase necinstit, nu se siză pericolul și își găsise sfârșitul visând că e din nou la putere. După ce se isprăvi catastrofa, elefanțelul își lua rămas bun de la noi săi prieteni și se înturnă pe drumul de unde venise sfârâind focul. Se auzi într-un târziu strigătul de bucurie al revederii, purtat ca un ecou de același vânt care l-a dusese aici la începutul poveștii. Morala povestioarei noastre? Cine primește tovărășia celor răi, ajunge ca ei.

Dragii mei copii, de astăzi pornim într-o frumoasă expediție de aflare a vieții celei care l-a născut pe Iisus Hristos. Sunt sigură că această călătorie vă va aduce mai aproape de Maica Domnului. Să mergem, să pornim în căutarea și aflarea amănuntelor îngăduite cunoașterii noastre din viața Maicii Vieții, Maria, Maica Domnului, Fecioară și Doamnă. De unde altundeva am putea începe povestea vieții Maicii Domnului dacă nu de la nașterea ei prea minunată? De ce spun prea minunată? Ei bine, Maica Domnului s-a născut din părinții săi, Ioachim și Ana, când părea că nu mai era nicio posibilitate ca ei să aibă un copil. Cei doi erau oameni credincioși, născuți în frică de Dumnezeu, în familii care se trăgeau pe de o parte din neamul lui Nathan, fiul lui David, iar pe de alta din neamul lui Solomon, și el tot fiul al lui David. Ioachim, ne spune Protoevanghelia lui Iacov, era foarte bogat și trăia cu frică de Dumnezeu, fiind cel mai probabil păstor cu turme din belșug. Ana era fiica unui preot, care locuia în Betleem. El avea trei fiice, Maria, Sobe și Ana. Maria a născut pe Salome, cea care avea să fie moașa Mântuitorului. Sobe a născut pe Elisabeta, care avea să fie mama Sfântului Ioan Botezătorul. Ana a venit în Galileea și a locuit cu Ioachim timp de 50 de ani, fără a avea însă copii. Cei doi s-au stabilit în orașul Nazaret. Într-o zi, Ioachim, urcând la Ierusalim, să aducă o jertfă plăcută lui Dumnezeu la praznicul înnoirii, ce se numește Hanuca, a fost oprit de un oarecare Ruben, care i-a reproșat că, potrivit legii vechiului legământ, nu se cuvenea să aducă el, Ioachim, ofrandă la altar, de vreme ce nu a dat mlădiță în Israel, adică nu avea copii. Ioachim, care era foarte evlavios, suferea tare mult. Povestea venirii în lume a Mariei, sau dacă vreți, a lui Miriam, căci acesta era numele în limba oamenilor acelei țări, abia acum începe. Întristat, Ioachim a luat o hotărâre. A plecat într-un loc pustiu, se pare că pe Valea Hozevei, aproape de locul peșterii unde se retrăsese sfântul proroc Ilie cu sute de ani în urmă, și a ridicat acolo cortul și a făcut un legământ. Să trăiască Domnul, Dumnezeul meu, foamea îmi va fi mâncare și setea băutură până când Domnul Dumnezeul meu mă va cerceta, iar rugăciunea îmi va fi mie mâncare și băutură. Hotărât Ioachim, dar acțiunea lui de retragere în pustia Hozevei a speriat-o pe buna Ana, care credea că Ioachim a murit și era îndurerată și că nu putea avea copii. Ba mai mult, o slujnică a ei i-a răsucit și mai mult cuțitul în rană, spunându-i că Dumnezeu și-a retras mila de la ea. Ana, femeie dârză, a dezbrăcat însă hainele în care își deplângea soarta de văduvă lipsită de copii, s-a spălat și s-a îmbrăcat în hainele cele mai frumoase. Când a apus soarele spre ziua în care se sărbătorea praznicul înnoirii, departe de templu, dar cu inima lipită de Dumnezeu, a început să se roage, binecuvântând pe Domnul. E drept că, o vreme, un cuib de vrăbiuțe a tot tulburat-o. Nu pentru că vrăbiuțele erau gureșe, ci pentru că gureșia lor
îi aducea aminte de glasul dulce al unui copil, de zdroaba copiilor de pe străzile din jurul casei într-o zi obișnuită. S-a asemănat pe sine cu un cuib gol, cu un pământ neroditor, dar nu și-a pierdut nădejdea. Și atunci a avut loc o mare minune, un fel de bună vestire pentru cea care va naște pe aceea care va primi bună vestire. Un înger s-a arătat în grădina cea plină cu răcoare și dafini și a umplut cu mireasma unei promisiuni toată suferința Anei. Ana, Domnul a auzit rugăciunea ta, tu vei zămisli și vei naște, iar despre vlăstarul tău se va vorbi în toată lumea. Ana a răspuns cu înțelepciune. Viu este Domnul Dumnezeul meu, de se va naște un copil, fie el băiat sau fată, îl voi dărui Domnului Dumnezeului meu și îi va sluji în toate zilele vieții sale. Pe când rostea aceste cuvinte, au sosit la poarta casei doi soli purtători de vești, care i-au spus că se apropie Ioachim, purtându-și turma. Și el primise semnal de la Îngerul Domnului că soția sa Ana va zămisli la o vârstă nu tocmai tânără. Vestea îi fusese dată mai întâi acolo, în pustie, apoi se pare că în templul de la Ierusalim, când s-a dus acolo să mulțumească, după 40 de zile de post și rugăciune. Ioachim, care era bogat, și-a chemat slugile și le-a spus: aduceți aici 10 mielușele din turmă, fără niciun defect, iar acești 10 miei grași să fie pentru Domnul Dumnezeu, și aduceți 10 viței grași fără niciun defect, și să fie ei pentru preoți și pentru bătrânii poporului, și 100 de iezi, să fie toți pentru tot poporul. Așa a vrut el să prăznuiască vestea minunată a zămislirii unui copil, dar nu a uitat să-i dăruiască lui Dumnezeu semn de mare bucurie. Astfel, Ioachim, venind acasă, Ana nu mai plângea că ar fi văduvă, iar la scurtă vreme a simțit că va naște un copil. După tradiție, trebuie să fi fost cam 9 decembrie. A trecut ceva vreme și după 9 luni, Ana cea binecuvântată a născut pe Miriam, căreia noi, creștinii, îi spunem Maria, născută pe data de 8 septembrie. Cei de demult ne spun că Sfânta Ana i-ar fi dat acest nume micuței după sora sa, Miriam, pe care o iubea tare, tare mult. Îndată după ce s-a născut, Maica Domnului a făcut 7 pași în jurul leagănului ei, în care era așezată spre odihnă de mama sa. Bucuria părinților ei a fost scurtă dinaintea unei astfel de minuni, pentru că au constatat că pe măsură ce creștea, nu prindea dar de mers, până când Ioachim și Ana și-au adus aminte că îi promiseseră lui Dumnezeu că îi vor dărui lui pruncul născut. Nu era lucru ușor, mai ales că se legaseră de ea sufletește, ca de un semn al iubirii lui Dumnezeu, dar și al iubirii ce însoțise pe ei atâta amar de vreme. Oameni cu smerenie și credință, ei avuseseră răbdare și se rugaseră constant, fără să piardă nădejdea că Dumnezeu le poate împlini dorința adâncă

și Ana, rugați-vă lui Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește!

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
4: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.
4: Armageddon a fost una din cele mai reușite producții de la Hollywood din anii 90.
2: Piesa principală de pe coloana sonoră a filmului trebuia să fie interpretată inițial de trupa U2, însă după cooptarea actriței Liv Tyler în distribuția filmului a devenit clar pentru producători că opțiunea cea mai potrivită este formația Aerosmith, al cărei solist este tatăl actriței Steven Tyler.
4: Succesul piesei a influențat și succesul filmului, acesta fiind declarat cel mai bun film al anului 1998.

0: Ben E. King a scris piesa Stand By Me, înregistrată la scurt timp după ce artistul a părăsit trupa The Drifters în anul 1960.
1: Piesa a fost folosită în filmul cu același nume din anul 1986, în care a jucat River Phoenix.
0: Piesa s-a potrivit perfect scenariului filmului și astfel succesul peliculei s-a îmbinat cu cel al piesei, care a revenit în atenția publicului.

0: piesă memorabilă pentru un film emblematic al anilor 80. Take My Breath Away a fost melodia principală de pe coloana sonoră a filmului Top Gun, apărut în anul 1986.
1: Aceasta a devenit, grație piesei Take My Breath Away, una din cele mai bine vândute coloane sonore din toate timpurile.
0: Terry Nunn, solista trupei Berlin, spunea că la momentul la care le-a fost propusă piesa, au existat unele dispute în interiorul formației, deoarece fondatorul grupului nu o considera pe stilul lor de muzică.
1: Până la urmă, la insistențele casei de discuri, membrii trupei s-au pus de acord și au lansat piesa care rămâne una din cele mai ascultate balade de dragoste.

0: Hans Zimmer a fost cel care și-a pus semnătura pe coloanele sonore ale unora din cele mai bune filme din ultimele două decenii.
1: Pelicula Gladiator, care l-a avut în rolul principal pe Russell Crowe, a fost un adevărat succes de box office, cu încasări de 457 de milioane de dolari în toată lumea.
0: Hans Zimmer și Lisa Gerrard au primit pentru piesa Now We Are Free nominalizări la premiile Oscar, dar și la premiile BAFTA și a câștigat Globul de Aur pentru cea mai originală piesă.

0: Drama Sweet November a fost una din cele mai vizionate pelicule din anul 2001.
1: Povestea de dragoste a celor doi protagoniști a impresionat publicul prin deznodământul tragic, acest film neîncadrându-se în tiparul standard de filme romantice cu happy end.
0: It's Not Goodbye este una din piesele foarte cunoscute de pe coloana sonoră a filmului Sweet November, interpretată de artista italiană Laura Pausini.
1: Melodia face parte de pe albumul From the Inside, singurul lansat de cântăreață în limba engleză.

0: Pelicula care a revoluționat industria filmului din ultimele decenii a fost superproducția lui James Cameron, Avatar.
1: Leona Lewis a interpretat piesa principală de pe coloana sonoră a filmului, intitulată I See You.
0: Melodia a fost scrisă de James Horner, cel care a colaborat cu Cameron și la precedentele sale producții memorabile Aliens și Titanic.
1: Filmul este văzut ca un deschizător de drumuri în cinematografia modernă datorită noilor tehnologii folosite pentru vizualizarea 3D și a filmărilor cu camere de filmat stereoscopice special proiectate pentru acesta.
0: Intrăm și noi în fascinanta lume Avatar alături de Leona Lewis și I See You.

0: Seria filmelor Pirații din Caraibe, începută în 2003 și încheiată în 2017, a captat atenția publicului, fiind poate cel mai îndrăgit film de aventură al cinematografiei moderne.
1: Peripețiile simpaticului Jack Sparrow, interpretat magistral de Johnny Depp, au ținut cu sufletul la gură audiența, fiecare din cele 5 părți ale francizei îmbinând suspansul cu umorul și chiar drama personajelor din poveste.
0: Ascultăm și noi în minutele care urmează compoziția principală a coloanei sonore.

0: În anul 1994 apărea una din capodoperele regizorului francez Luc Besson și anume filmul Léon, The Professional.
1: Povestea se bazează pe cele două personaje principale, Léon și Matilda, interpretate de Jean Reno și Natalie Portman, aflată la debutul în cinematografie.
0: Filmul a avut un succes răsunător în Franța, aducând încasări în prima săptămână de la lansare de 5,1 milioane de dolari.
1: Și la nivel mondial, filmul a fost apreciat, adunând încasări de 45 de milioane de dolari.

0: Drama romantică The Great Gatsby este ecranizarea din anul 2013 a romanului cu același nume, scris în 1925 de Scott Fitzgerald.
1: Exuberantul Jay Gatsby a fost interpretat de îndrăgitul actor Leonardo DiCaprio, din distribuție mai făcând parte Tobey Maguire, Carey Mulligan și Joel Edgerton.
0: Vocea inconfundabilă a cântăreței Lana Del Rey s-a remarcat în piesa principală a coloanei sonore, Young and Beautiful.
1: Artista spunea într-un interviu că a fost o onoare pentru ea să interpreteze această piesă pentru adaptarea după una din cele mai bune cărți scrise vreodată.

0: Ultimul Mohican, în engleză The Last of the Mohicans, a fost un film istoric din anul 1992, a cărui acțiune se petrece în 1757, în timpul războiului franco-indian.
1: Coloana sonoră conține muzică compusă de Trevor Jones și Randy Edelman și melodia I Will Find You a formației Clannad.
0: Tema principală a filmului este luată din melodia The Gale a compozitorului și cântărețului scoțian Dougie MacLean.
1: Lansat la 25 septembrie 1992 în Statele Unite, Ultimul Mohican a fost primit cu laude de critici, el fiind și un succes comercial în timpul difuzării sale.

0: Trilogia Stăpânul Inelelor a stârnit interesul masiv al publicului 3 ani la rând cu fiecare parte lansată.
1: Muzica din seria Lord of the Rings a fost compusă și orchestrată de Howard Shore, cel care s-a remarcat prin complexitatea, dimensiunea și instrumentația neobișnuită a compoziției sale.
0: Întreaga coloană sonoră a acestui film include 13 ore de compoziție, la care au lucrat circa 400 de muzicieni.
1: Mobilizarea fantastică de forțe nu a rămas fără ecou. Coloana sonoră a fost premiată cu 3 premii Oscar, 2 Globuri de Aur și 3 premii Grammy.

0: My Heart Will Go On este principala melodie din cadrul coloanei sonore a filmului blockbuster Titanic, apărut în 1997.
1: Muzica a fost compusă de James Horner, versurile îi aparțin lui Will Jennings, iar interpretarea îi aparține lui Celine Dion.
0: Balada clasică a fost numită Cântecul anului 1998 și a adus interpretei multe premii, printre care 2 premii Grammy pentru cea mai bună interpretare live și Cântecul anului, melodia câștigând alte 2 premii Grammy care au mers către James Horner.
1: Acesta a compus balada interpretată de Sissel, o soprană norvegiană. Apoi, împreună cu Celine Dion, a realizat o variantă completă.
0: My Heart Will Go On este una din cele mai bine vândute melodii din toate timpurile, deoarece s-au vândut mai bine de 18 milioane de copii.

0: În anul 1990, povestea de dragoste din pelicula Ghost cucerea inimile publicului, iar un rol important în succesul filmului l-a avut și coloana sonoră, de pe care se remarcă piesa Unchained Melody, interpretată de Righteous Brothers.
1: Aceasta a fost o reinterpretare a piesei lansată în anul 1955, care a fost folosită în coloana sonoră a filmului din același an, Unchained.

0: Dragi ascultători, atât pentru astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție
1: și vă dăm întâlnire cu lumea muzicii săptămâna viitoare de la aceeași oră.
0: Până atunci, rămâneți cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață

Este nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

pe tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

locule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii vă

numele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, ca ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești în noi.

E ușor să trăiești vremuri fericite, dar ce ne diferențiază și ne apropie mai mult de scopurile noastre este cum facem față vremurilor grele. Cheia este să ai o viață echilibrată. Pune deoparte o fracțiune de timp pentru a-ți urma visele și ambițiile.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care aranjăm masa. Chiar dacă suntem în familie, între noi, masa de toate zilele trebuie să fie apetisantă și îngrijită. Un vechi dicton spune: un om înțelept se hrănește cu ochii. În primul rând, folosim o față de masă de in, curată și apretată. Pentru mesele festive, fața de masă și șervetele, care trebuie să fie tot din pânză, trebuie să fie și ele festive, de un alb imaculat. Pentru reuniuni intime, se pot folosi și fețe de masă colorate cu șervețele de hârtie asortate. Nu ne vom servi niciodată de cele din material plastic, chiar dacă imită perfect cea mai sofisticată țesătură. În al doilea rând, trebuie să asigurăm un anumit spațiu la masă pentru fiecare invitat. Acest spațiu trebuie să fie de cel puțin 50 de centimetri. Așezatul tacâmurilor și al farfuriilor pe masă se face la fel și pentru masa familială și pentru cea festivă. Diferă doar numărul farfuriilor, al tacâmurilor și al paharelor. La mesele festive, fiecare farfurie va fi dublată de o alta, folosită doar pentru a pune pe ea farfuria din care mâncăm. Aceasta se numește farfuria de serviciu. O masă festivă se prezintă astfel. Farfuria pentru primul fel va fi așezată pe farfuria de serviciu. În partea stângă, împăturat frumos, așezăm șervetul. Peste șervet, în partea stângă, așezăm furculițele cu dinții în sus, aliniate de la stânga la dreapta în ordinea utilizării lor. În partea dreaptă a farfuriei, așezăm cuțitele cu partea tăioasă spre farfurie, aliniate de la dreapta la stânga în ordinea utilizării lor. Primul și cel mai din dreapta cuțit va fi cuțitul de pește. În fața farfuriei va sta lingura de supă cu partea adâncită în sus și, eventual, lingurița pentru desert. Important! Nu vom așeza mai mult de 3 furculițe și 3 cuțite lângă farfurie. Restul furculițelor și cuțitelor mici pentru baclava sau pentru fructe nu se pun pe masă, ci pe o măsuță de serviciu sau pe un bufet pentru a fi la îndemână. În ceea ce privește farfuriile, la o masă festivă vom folosi 4 farfurii. Farfuria pentru antreu, farfuria de supă, farfuria întinsă și farfuria de desert. Bolurile pentru supă limpede nu se pun de la început pe masă. Acestea se aduc odată cu supiera sau se aduc gata umplute pe o tavă.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă prezint astăzi Sinfonia a 10-a în mi minor de Dimitri Șostacovici. Așa după cum aminteam și în emisiunile trecute, când am prezentat Sinfonia a 5-a, Șostacovici a cunoscut din plin perioada stalinistă. Sinfonia a 10-a este o lucrare extrem de interesantă, dar care a fost prezentată abia după moartea lui Stalin. Probabil, dacă Stalin ar fi cunoscut această lucrare, compozitorul ar fi fost imediat deportat în Siberia, așa cum de altfel a fost amenințat de mai multe ori că i se va întâmpla. Sinfonia a 10-a de Dmitri Șostacovici a fost prezentată așadar după moartea compozitorului și este poate una dintre cele mai mari capodopere compuse vreodată. Prima parte a acestei lucrări este un lung lamento care merge de la o resemnare până la un anumit strigăt de revoltă. În acest sens, atrag atenția asupra unor sonorități care, la un moment dat, devin extrem de disonante, ca un adevărat țipăt. Partea a doua a lucrării, așa după cum chiar Șostacovici nota într-un manuscris, este un portret al lui Stalin. Muzica vorbește de la sine. Părțile a treia și a patra, în schimb, reprezintă, tot după expresia compozitorului, umilirea treptată a omului. Vom asculta așadar, în emisiunea de astăzi, Sinfonia a 10-a în mi minor de Dimitri Șostacovici, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În anii 60, când Karajan a venit în fosta URSS cu Orchestra Filarmonicii din Berlin, a fost extrem de apreciat pentru concertele sale, atât de către Dimitri Șostacovici, cât și de marele dirijor rus Evgeni Mravinsky. Karajan i-a oferit de altfel acestei lucrări o interpretare extrem de impresionantă. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție, pentru prima dată pe postul nostru de radio, Sinfonia a 10-a în mi minor de Dimitri Șostacovici. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 252 de ani se împlinesc astăzi de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. Copiii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au primit astăzi daruri din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor sfântului cuvios Dimitrie cel Nou. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben. Până mâine dimineață la ora 9 este risc de producere a inundațiilor pe râuri din 6 județe. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei și acces la tratament medical în regim gratuit. Și Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran drept organizație teroristă. Acum știrile pe larg. 252 de ani se împlinesc astăzi de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. Sărbătoarea a fost marcată la Catedrala Patriarhală prin Sfânta Liturghie. Valoarea omului nu se măsoară în notorietate, este lecția pe care Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou ne învață astăzi la împlinirea 252 de ani de când ocrotește capitala. Afirmația a fost făcută în această dimineață de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul în cadrul Sfintei Liturghii săvârșită la Catedrala Patriarhală cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.
1: Trăim într-o vreme în care omul este ispitit să creadă că valoarea lui stă în ceea ce reușește să arate despre sine. Suntem îndemnați să fim vizibili, să fim apreciați, să fim confirmați, să căutăm mereu recunoașterea celorlalți, admirația celorlalți. Într-un asemenea context, viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou este o lecție de o uimitoare actualitate. Ea ne amintește că valoarea omului nu se măsoară în notorietate, ci se măsoară în smerenie și în apropierea noastră de Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi ne descoperă că Dumnezeu lucrează altfel decât judecata omenească. El îi înalță pe cei smeriți, îi face luminători ai neamului, pe cei care aleg ascultarea și aleg să-L urmeze pe El.
0: Se împlinesc astăzi 252 de ani de când sfintele moaște ale cuviosului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. El ne-a lăsat moștenire pilda unei vieți în care Evanghelia lui Hristos a devenit mod de viețuire, a mai spus în cuvântul său preasfințitul părinte Paisie Sinaitul.
1: Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou nu a lăsat în urma lui bogății, nu a lăsat zidiri sau pagini scrise. A lăsat însă ceva de mare preț, pilda unei vieți în care Evanghelia lui Hristos a devenit mod de viețuire. În anul 1774, moaștele sale au fost aduse în această catedrală. Dar ceea ce sărbătorim astăzi nu este doar aducerea unui odor de mare preț într-o cetate sau într-o biserică. Sărbătorim tocmai această purtare de grijă a lui Dumnezeu față de biserica sa. Sărbătorim felul minunat în care Dumnezeu pregătește uneori prin căi nebănuite binecuvântări ce depășesc o generație și devin moștenire pentru mult mai multe generații, pentru un popor întreg.
0: După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba parastasului pentru ctitorii și slujitorii catedralei care au trecut la Domnul. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse la București de către generalul Ivan Piotr Saltăcov, care le-a luat din satul Basarab de lângă Ruse pentru a le proteja de invazia turcilor în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774. Cu prilejul acestei sărbători, personalul și deținuții din penitenciarele aflate pe teritoriul Arhiepiscopiei Bucureștilor vor primi astăzi și mâine câte un acatist al Sfântului Cuvios Dimitrie și vor avea prilejul să se închine unui veșmânt al Sfântului Cuvios Dimitrie. Amănunte, am aflat de la Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal.
2: În baza bunei colaborări pe care o avem cu Administrația Națională a Penitenciar, ne-am gândit că ar fi o mare bucurie, atât pentru cei angajați, dar că și pentru cei care sunt privați de libertate, ca zilele acestea, mai ales că se împlinesc 252 de ani de la aducerea moașterilor Sfântului Cuvios Dimitrie la București, să venim cu veșmântul Sfântului și cu câte un acatist pentru aceste persoane care de obicei mai rar sunt vizitate, fiind într-un spațiu închis. Și ne-am propus ca zilele acestea, astăzi și mâine, nu numai în București și Ilfov, dar și în județul Prahova să mergem, pentru că în Arhiepiscopia Bucureștiului avem 5 penitenciare, penitenciarul Rahova, penitenciarul Jilava, penitenciarul Spital Jilava, penitenciarul Ploiești, penitenciarul de femei Târșor.
0: Prezent la eveniment, Părintele Cristian Antonescu, preot coordonator al preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ne-a descris atmosfera creată de acest eveniment.
3: În orice loc este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cu atât mai mult în locurile unde este suferință, în spitale, în azile și, bineînțeles, și în penitenciare. Ne-am bucurat să avem astăzi parte de un eveniment adresat atât persoanelor private de libertate, cât și angajaților, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Daniel. Este nevoie de această binecuvântare pentru ca penuriașii noștri, persoanele private de libertate, să simtă mai îndeaproape purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin intermediul Sfinților Săi. Ne ajută astfel de evenimente să fim alături de deținuți și să îi învățăm faptul că Sfinții sunt prietenii lor.
0: La rândul lui, directorul penitenciarului București Jilava, comisar șef de poliție penitenciară, Claudiu Românu, a subliniat dubla semnificație a acțiunii desfășurate astăzi.
4: Apropierea de religie și activitățile care se desfășoară și au legătură cu religia vor fi sprijinite de mine și susținute să se deruleze decât infinitul să fie cerul, să avem idei și să le punem în practică. Cu atât mai mult astăzi, că este o activitate care are legătură cu religia, are legătură cu foarte mulți deținuți, îți găsesc aici un scop și merg către religie, dar cu atât mai mult cât au și posibilitatea să se roage la Sfintele Moaște.
0: De asemenea, și deținuții de la penitenciarul București-Rahova au primit astăzi câte un acatist al Sfântului Cuvios Dimitrie. Copiii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române, alături de cadrele didactice ale acesteia, au primit astăzi daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul sărbătorii aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Părintele Chirițoiu Ciprian, managerul grădiniței.
5: Cu această ocazie, copiii au primit un dar din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un dar constând într-o carte ce cuprinde viața Sfântului, imagini frumoase care îi ajută pe copii să înțeleagă învățăturile ce se desprind în această carte, și de asemenea și angajații noștri au primit câte un dar, viața Sfântului, acatistul Sfântului Dimitrie și o iconiță cu Sfântul Dimitrie. Noi promovăm valorile creștine în această grădiniță și promovarea acestei sărbători și mai ales conștientizarea copiilor vis-a-vis de viața Sfântului Dimitrie Basarabov este de mare ajutor, mai ales când noi cultivăm valori precum credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele, pacea, bucuria, înțelegerea și celelalte valori creștine care sunt semănate în sufletele acestor copilași care învață la grădinița Buna Vestire.
0: Părintele Chirițoiu Ciprian, managerul grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române. Despre modelul Sfântului Cuvios Dimitrie a vorbit Părintele Florin Mânzu, profesor de religie în cadrul grădiniței.
6: Sfântul Cuvios Dimitrie vine în viața copiilor prin modelul vieții sale. De ce? Să nu uităm că și el a fost copilaș și a avut o familie creștină care l-a crescut din toate punctele de vedere, având un exemplu creștinesc, moral, dar mai mult decât atât a fost plecat către natura înconjurătoare și către aproapele. Copiii de astăzi l-au identificat pe Sfântul Dimitrie cu bătrânelul cel bun, blând, dar sub forma copilului, asemenea lor care, atunci când a călcat cu piciorușul pe cuibul de păsărele, a venit prin blândețea sa, asumându-și toate trăirile lor. Domnului. Este pentru ei Sfântul Salvator. În cadrul grădiniței, copiii sunt uimiți atunci când vine vorba de ora de religie.
0: Părintele Florin Mânzu, profesor de religie în cadrul grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române. Copiilor le-a fost oferit volumul Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, pe înțelesul copiilor. De asemenea, angajații grădiniței au primit cartea intitulată Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Viața și Minunile Ocrotitorului Bucureștilor. Ambele volume sunt tipărite la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Cercetători și interpreții ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclassului internațional de cânt bizantin, desfășurat între 13 și 17 iulie la Iași. Evenimentul îmbină cursuri practice cu expuneri teoretice. Cei prezenți vor putea să participe la conferințe, dezbateri și discuții cu caracter interdisciplinar. Amănunte despre tema din acest an, dar și despre specialiștii prezenți la întâlnire, am aflat de la Adrian Sârbu, director artistic al masterclassului.
7: Tema de anul acesta va fi slujbele Sfintelor Femei recent canonizate. Un repertoriu vast, un repertoriu deosebit de atractiv, ce va fi studiat cu invitatul nostru special, Dimos Papatzalakis, ucenicul direct al marelui maestru Panagiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Nu va lipsi nici doamna Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Tesalonic, alături de maestrul Athanasios Tsitsaris, cei care vor susține anual cursul de muzică răsăriteană cultă instrumentală. Așadar, trei mari personalități, alături de care va fi prezent și tenorul Călin Brătescu, ce va prezenta un curs deosebit de așteptat și atractiv, de la maestrie vocală la stilistică psaltică.
0: Adrian Sârbu, director artistic al masterclassului internațional de cânt bizantin de la Iași. De la Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion, am aflat informații cu privire la programul acestor zile.
8: Masterclassul de cânt bizantin, ajuns anul acesta la ediția 19-a, aduce la Iași 150 de participanți în format fizic și 50 de participanți în format online. Aceștia sunt în marea majoritate din România, dar avem și participanți din străinătate, din țări precum Serbia, Franța, Germania, Canada, Italia, Ucraina. Pe lângă elementele din program care sunt dedicate exclusiv deprinderii artei psaltice și pregătirii vocale, am pregătit anul acesta și câteva evenimente care sunt destinate publicului larg. De pildă, miercuri dimineață, de la ora 6:30, în Catedrala Veche, va avea loc Sfânta Liturghie. De asemenea, joi după amiază, începând cu ora 16, în Catedrala Metropolitană, va avea loc vecernia închinată Sfintei Marina, la care va sluji preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În plus, în finalul evenimentului, vineri, de la ora 19:30, sunteți invitați în număr mare din nou la Catedrală, unde va avea loc concertul închinat slujbelor Sfintelor Femei recent canonizate.
0: Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion. Festivitatea de deschidere a inclus și lansarea acționarului editat la Chilia Sfântul Gheorghe Livadogen din Sfântul Munte Athos. În cadrul masterclassului va fi lansat miercuri în sala Iustin Moisescu a Complexului Mitropolitan și stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o realizare editorială unică. Biserica Înălțarea Domnului și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din comunitatea parohială Tichileș 2, județul Brăila, a fost sfințită astăzi. Evenimentele liturgice au început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, urmată de slujba de târnosire. Au participat autorități locale, ctitori, elevi îmbrăcați în costume tradiționale românești, ce au purtat pe brațe icoanele Sfintelor Femei Românce, precum și credincioși din localitatea Tichilești și din localitățile învecinate. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța lăcașului de închinare din comunitățile creștine.
9: Luminele din Sfintele Icoane ale Sfintelor Femei Românce, luminele de pe brațele nepoților Sfintelor Femei Românce în costume tradiționale, ca și ei altădată, luminele credincioșilor de la Tichilești, de la noua biserică cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Preacuvios Părinte Dimitrie cel Nou, ne împărtășesc astăzi la sfințirea unui nou altar, că și inimile credincioșilor sunt altar. Mai avem o mare binecuvântare. Biserica a primit al treilea hram, aducerea moaștelor Sfântului Preacuvios Părinte Dimitrie Ocrotitorul Bucureștiului, căci această biserică are un odor de mult preț, din darul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un veșmânt care a stat pe sfințitele moaște ale Sfântului Preacuvios Părinte Dimitrie la București, să ocrotească, să încălzească toate inimile copiilor, părinților și bunicilor.
0: Pentru implicarea în lucrările de construcție și de amenajare a noii biserici, ierarhul locului a acordat preotului paroh Eduard Bolovan rangul de iconom stavrofor, iar cei care au sprijinit lucrările au primit daruri.
10: Am avut neasemănata bucurie de a primi binecuvântarea și sfințirea lăcașului nostru și nu doar al Sfântului Lăcaș, ci și a Bisericii Vii, a credincioșilor de la Chichilești, parohia Chichilești 2. Și iată, cu multă bucurie și cu multă emoție, am trăit acest moment istoric pentru comunitatea noastră, pentru satul nostru, spre slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre.
0: Evenimentul s-a încheiat cu săvârșirea parastasului pentru preoții, ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș trecuți la cele veșnice. Tot astăzi, înalt preasfințitul Părinte Casian a sfințit în municipiul Brăila crucile ce urmează a fi așezate pe Biserica Sfântul Ștefan cel Mare. Numeroși copii și tineri participă zilele acestea la a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dornarini. Organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, evenimentul include ateliere creative, drumeții, cursuri de prim ajutor și multe alte activități. Amănunte aflăm de la arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață.
11: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dornarini, în acest loc minunat și frumos, în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într-un loc în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai, avem tineri chiar și de peste granițele țării, tineri din Ucraina care s-au adaptat foarte bine acestui program de tabără. După cum spuneam, sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația unor alți tineri sau din pură curiozitate. Și chiar dacă la început îi vedem puțin mai șovăielnici la începutul săptămânii, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu alți tineri și să se bucure de această săptămână petrecută în tabără.
0: Arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Despre activitățile religioase prezente în cadrul taberelor ne-a vorbit diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul aceluiași sector.
12: În cadrul taberei Temerari pe drumul cunoașterii, copiii se bucură de numeroase activități interactive, recreative și educative. Printre acestea se numără și atelierele de catehiză, prin care îl descoperă pe Dumnezeu, învățând totodată ce sunt virtuțile și cum pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. De asemenea, copiii au un program de rugăciune și de spovedanie, care culminează prin participarea la Sfânta Liturghie, unindu-se cu Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine.
0: Diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Taberele Temerari pe drumul cunoașterii aduc împreună în fiecare vară sute de tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani. La o zi după întronizarea ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, înalt preasfințitul Părinte Antonie a prezidat astăzi prima ședință de lucru a permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, desfășurată la sediul administrativ mitropolitan din Chișinău. În deschidere, înalt preasfinția sa a adresat un cuvânt de binecuvântare și apreciere consilierilor eparhiali, mulțumindu-le pentru responsabilitatea cu care au slujit și au contribuit la dezvoltarea activității administrative, pastorale și misionare a Arhiepiscopiei Chișinăului și a Mitropoliei Basarabiei. Amănunte ne-a oferit părintele Ilie Cucu, consilier media al Mitropoliei Basarabiei.
13: În continuare, membrii permanenței Consiliului Eparhial au prezentat situația proiectelor și activităților aflate în desfășurare în cadrul fiecărui sector de activitate, fiind analizate principalele provocări pastorale, administrative, social-filantropice, educaționale și culturale, precum și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. În cadrul ședinței au fost stabilite o serie de priorități menite să consolideze lucrarea pastoral-misionară și prezența bisericii în societate. Între acestea se numără intensificarea activităților slujbilor pastoral misionare și a slujirii în instituțiile publice prin dezvoltarea misiunii preoților, capelani în spitale, instituții de învățământ, penitenciare, structurile de apărare și ordine publică, precum și în alte domenii sociale în care prezența bisericii poate aduce sprijin spiritual și moral.
0: Totodată, Înalt Preasfințitul Părinte Antonie a subliniat importanța dezvoltării unor noi parteneriate instituționale solide cu autoritățile publice, instituțiile de cultură, mediul academic, organizațiile societății civile și mass media, în vederea promovării valorilor creștine și a unei colaborări responsabile în folosul comunității.
13: De asemenea, a fost evidențiată necesitatea valorificării experienței și a bunelor practici existente în celelalte eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, în vederea dezvoltării unor proiecte pastorale, educaționale, sociale și culturale adaptate realităților din Basarabia. În încheiere, Înalt Preasfințitul Părintele Mitropolit Antonie a îndemnat pe membrii administrației eparhiale să continue lucrarea cu responsabilitate, unitate și spirit de jertfă, reamintind că misiunea Bisericii trebuie să rămână una vie și prezentă în mijlocul oamenilor, răspunzând cu discernământ provocărilor societății contemporane și nevoilor credincioșilor.
0: Părintele Ilie Cucu, consilier media al Mitropoliei Basarabiei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Legii, județul Cluj. Așezământul monahal și-a sărbătorit astfel hramul de vară, soborul Sfântului Arhanghel Gavril. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
14: Îngerii ne îndeamnă spre bine, ne ajută în lupta cu ispitele și se bucură pentru fiecare suflet care se întoarce la Dumnezeu de pe calea răului. Să învățăm de la Sfântul Arhanghel Gavril și de la ceilalți sfinți îngeri, în primul rând curăția minții și a inimii, ascultarea fără cârtire și fără împotrivire de voia lui Dumnezeu și bucuria de a sluji pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Și cred că nu este ceva deprisos ca să ne punem această întrebare conștiinței noastre. Eu ce veste duc? Sau ce veste împărtășesc lumii? Oare împărtășesc vestea nădejdii sau a deznădejdii?
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la finalul slujbei, starețul mănăstirii, protosinghelul Nectarie Turi, a mulțumit ierarhului pentru prezență. Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba parastasului pentru cei trecuți la Domnul din familia ctitorilor așezământului monahal. Mănăstirea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Legii, județul Cluj, a fost înființată în anul 2022 cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la capela Sfântul Arhanghel Gavril a protopopiatului Tulcea, cu prilejul hramului lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a evidențiat misiunea îngerilor în istoria mântuirii.
15: Îl rugăm pe Sfântul Arhanghel Gavril să ne ocrotească cu aripile măririi lui cele netrupești, pe noi cei care ne-am străduit astăzi, să lăudăm pe El și pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi și în același timp îl rugăm pe Dumnezeu să facă parte de veșnică odihnă în Împărăția Sa tuturor celor care odihnesc în acest cimitir istoric din Tulcea, să ne dăruiască viață veșnică, iar nouă celor de aici să ne dăruiască pace, bucurie, binecuvântare, așteptând și noi învierea din morți a tuturor celor care au crezut în numele Domnului nostru Iisus Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, capela a fost ridicată în perioada 2012-2015 și binecuvântată în 13 iulie 2015. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben. Până mâine dimineață la ora 9 este risc de producere a inundațiilor pe râuri din 6 județe ca urmare a precipitațiilor prognozate. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Atenționarea hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea, în bazinele hidrografice Ialomița, Buzău și râurile din Dobrogea. Doi alpiniști de naționalitate română și-au pierdut viața în masivul Gran Paradiso din Italia. Potrivit echipelor de salvatori italieni, cei doi alpiniști au căzut într-o crevasă de la o înălțime de circa 20 de metri. Trupurile au fost recuperate de echipa Salvamont, care îi căuta încă din 9 iulie. Atunci au pornit cei doi români în escaladă. Victimele Mineria Day din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară în valoare de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit. De asemenea, se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea promulgată astăzi de președintele Nicu Șordan va intra în vigoare anul viitor. Sunt considerate victime ale evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990 urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute atunci. Victimele Mineria Adei pot primi gratuit un loc de veci, sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent acesteia și pentru un autoturism. Aceste persoane beneficiază și de transport.

de înregistrare care se depune la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de primărie. Se consideră îndeletnicire eligibile în cadrul acestui program activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Pentru derularea și susținerea programului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va dezvolta platforma electronică națională cu același nume. Dezvoltarea și operaționalizarea platformei Viața la Țară se va realiza în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial. Solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, Romața, prin intermediul Eurocontrol, ar putea genera mari probleme operatorului român. Potrivit news.ro, reprezentanții Romața au declarat că orizontul de funcționare este limitat la doar câteva săptămâni. Posibila suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian, ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În cadrul procedurii de executare silită inițiată de Pfizer România împotriva statului român a fost instituită măsura de poprire asigurătorie executorie. Suma reclamată este de 3,42 de miliarde de lei, la care se adaugă și cheltuielile de recuperare de 18,5 milioane de euro. Regia Autonomă Romața deține monopolul serviciilor de trafic aerian în țara noastră. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei, 85% din total venituri. Astăzi a început înscrierea pentru admiterea la liceu. Până în 20 iulie, absolvenții claselor a 8-a și părinții acestora, cu sprijinul diriginților, trebuie să completeze fișele de înscriere și să aleagă opțiunile pentru liceu. Știri externe acum. Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran organizație teroristă. Reuters notează că măsura va incrimina apartenența la acest grup, participarea la întâlnirile sale sau purtarea însemnelor în public. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că organizația reprezintă o amenințare la adresa securității naționale britanice. Membrii săi riscă închisoare pe viață. Guvernul britanic a prezentat Parlamentului proiectul pentru desemnarea a 3 grupuri drept amenințări la adresa securității naționale. Miniștrii au nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a desemna aceste grupuri ca fiind amenințări. Potrivit ministrului de stat pentru securitate, Angela Eagle, rolul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran se extinde mult dincolo de cel al unei forțe militare convenționale, cuprinde activitatea de informații, utilizarea de intermediari și proiecție de influență menite să promoveze obiectivele statului iranian. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran este deja supusă sancțiunilor britanice. Organizația a servit ca forță militară de elită loială liderului suprem al Republicii Islamice încă de la înființarea sa după Revoluția Islamică din 1979. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte cerul va fi variabil, vor fi norări temporare, averse și posibil descărcări electrice în primele ore după miezul nopții, izolat în sud-estul țării, apoi pe arii restrânse în nord și nord-est. Temperaturile minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade pe litoral. Mâine, valori termice în creștere, instabilitatea atmosferică va fi însă accentuată, mai ales în a doua parte a zilei, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul, sud-vestul Olteniei. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

La 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila. Acvila a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El a fost iudeu și a locuit mai întâi în Italia, împreună cu Priscila, femeia lui. Când împăratul Claudius a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Roma și din Italia, Acvila s-a sălășluit în Corint. Acolo l-a întâlnit pentru întâia oară apostolul Pavel și a rămas în casa lui un an și jumătate, botezându-l pe el și pe femeia lui. Arzând de râfnă pentru credința creștină, Acvila și Priscila l-au însoțit pe Pavel la Efes, ajutându-l în ostenerile apostoliei. La Efes, Pavel a scris întâia sa epistolă către corinteni, într-o care spunea: se închină vouă mult întru Domnul Acvila și Priscila împreună cu biserica cea din casa lor. După moartea împăratului Claudius, iudeilor i s-a îngăduit să se întoarcă în Italia, iar Acvila și Priscila s-au întors și la Roma. Mai pe urmă, când apostolul a scris din Corint epistola sa către romani, el i-a salutat și pe vechii săi prieteni și împreună ostenitori. Spuneți închinăciune Priscilei și lui Acvila, cel împreună cu mine lucrători întru Hristos Iisus, care pentru sufletul meu grumajilor și-au supus, cărora nu numai eu singur le mulțumesc, ci și toate bisericile neamurilor, citim în capitolul 16 în epistola către romani. Peste o vreme îl aflăm pe Acvila în Efes, ostenind împreună cu Sfântul Timotei. Pe când era legat în lanțul la Roma, Pavel îi scria lui Timotei la Efes: spune închinăciune Priscilei și lui Acvila. Ca episcop, Acvila i-a botezat pe mulți, luminându-i cu adevărul credinței, a surpat idolii, a zidit biserici, a sfințit preoți și a vestit oamenilor slava întrupării Fiului lui Dumnezeu. La urmă a fost ucis de păgânii cei răi și s-a strămutat în sălașele împărăției lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Elie. Elie a fost un monah egiptean ce a trăit în veacul al IV-lea. El s-a dăruit încă din tinerețe nevoințelor pusnicești, uimindu-i și pe monahi și pe mireni cu felul viețuirii sale și cu puterea minunilor. Dar deși a fugit de slava oamenilor, nu s-a putut tăinui pe sine. Cuviosul Elie a avut de răbdat multe lupte de la diavoli, care îl ispiteau cu năluciri mai vârtos în vremea postirilor sale celor îndelungate. Uneori diavolul îi punea înainte miere, alteori mere gustoase, dar Elie nu s-a lăsat înșelat. El avea puterea de a vedea în inimile oamenilor, cunoscându-le patimile și cugetele lor, nu spre a-și vădi cunoștința sa cea minunată, ci spre a îndrepta greșelile omenești.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre tăria credinței. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căruia stați împotrivă întăriți fiind în credință, știind că aceleași patimi se întâmplă fraților voștri celor din lume. Fraților, cea mai mare tărie a sufletelor omenești este tăria credinței. Diavolul lovește cu îndârjire întrânsa, slujindu-se de toate săgețile și uneltirile sale, căci Duhul cel spurcat și ticălos știe că, surpând tăria credinței, el robește sufletul omului pe vecie. Pentru aceea îl rugau Sfinții Apostoli cu stăruință pe Domnul, sporește-ne credința. Fraților, să ne rugăm și noi în toate zile ca Domnul să sporească și credința noastră, dăruindu-ne tărie neclintită. Când șarpele este în primejdie, el își păzește mai vârtos capul său. Iată de ce l-a numit Domnul înțelept. Să ne păzim dar și noi capul vieții noastre sufletești, care este credința. Nimic din lumea aceasta nu poate lua locul credinței în Dumnezeu. Nici filozofia, nici știința, nici bogăția, nici slava, încă nici lumea toată, de la un capăt până la altul, cu toate amăgile ei trecătoare. Diavolul știe aceasta și tocmai de aceea lovește mai vârtos în credința noastră, strecurându-ne îndoiala în inimi, făcându-ne șovăielnici, întunecându-ne cugetele și tulburând inimile noastre. De vreme ce diavolul știe cât de însemnată este credința, atunci noi cu atât mai vârtos avem trebuință a cunoaște aceasta. Pentru noi s-a bucurat Hristos pe pământ, pentru noi a pătimit pe cruce, făgăduindu-ne credința cea mântuitoare. Dar noi nu putem nici întări, nici spori credința noastră decât numai prin pătimire. Pentru aceea zice mult pătimitorul apostol Petru, aceleași patim se întâmplă fraților voștri celor din lume. Din smerenie, apostolul nu grăiește despre pătimile sale, ci despre cele ale fraților noștri întru Hristos. Cei ce sunt una în credință sunt una și întru pătimiri. Fraților, nu sunteți singuri când pătimiți pentru credința cea adevărată, căci frații voștri pătimesc și ei pentru aceeași credință. Să dea Domnul ca aceste graiuri să vă mângâie în pătimirile voastre. Dar mai presus de toate, să dea Domnul să luați mângâiere prin pătimirile celui întâi născut întru pătimire, ale însuși Domnului nostru Iisus Hristos cel răstignit. O, Iisuse Doamne, pătimitorule, mai presus de toți pătimitorii și întâiule biruitor între biruitor, sporește credința noastră și întărește-ne cu puterea darului Tău, precum i-ai întărit pe Sfinții Tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreapta judecată a lui Dumnezeu trimisă asupra lui Cora, Datan și Abiron. Cum acești trei stârneau poporul împotriva lui Moise și a lui Aaron, căutând să se facă cârmuitorii lor. Să luăm aminte cum pământul s-a despicat înghițindu-i pe Cora, Datan și Abiron, precum și pe cei din ceata lor. Și să luăm aminte cum pământul trupului înghite sufletele celor ce cugetă trupește, făcându-i să se răzvrătească împotriva legii lui Dumnezeu.

Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre aranjarea paharelor și a sticlelor pe masă. Locul paharelor este în fața farfuriei, în partea dreaptă. La o masă sunt obligatorii trei tipuri de pahare, de țuică, de vin și de apă. Rețineți că acestea trebuie să facă parte neapărat din același serviciu. Improvizația nu este o soluție prea elegantă. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Când le strângem, este indicat să avem la îndemână o tavă, care ne va scuti de niște drumuri inutile. Când le strângem, paharele de țuică trebuie apucate de partea de jos și nu altfel. Când spațiul ne permite, elegant este să nu punem pe masă paharele sau păhărelele pentru aperitive. Acestea se beau într-o altă încăpere decât sufrageria, iar invitații nu stau la masă, ci pe scaune, canapele, fotolii sau chiar în picioare. Apoi, paharele se strâng și nu se mai pun pe masă. Cel care nu și-a terminat de băut aperitivul își poate lua totuși paharul în sufragerie. Sticlele de vin și de apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaților care și-au asumat sarcina de a servi băuturile. De obicei, acestea sunt soțul gazdei sau un alt bărbat. La o masă la care participă numai doamne, acest oficiu este făcut de gazdă. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, la fel ca vinurile străine. Nu se toarnă în pahare decât după ce acestea s-au golit.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Începând cu ediția de astăzi, vom vorbi despre lucrarea misionară impresionantă a Sfântului Apostol Pavel, denumit Apostolul Neamurilor. Pentru început, ne vom opri la prima călătorie misionară a Sfântului Pavel. Îndrumarea de căpetenie pe care Sfinții Apostoli au primit-o de la Mântuitorul cu puțin timp înainte de înălțarea sa la cer a fost: mergând, învățați toate neamurile și mergeți în toată lumea. Această poruncă a Mântuitorului transformă pe Sfinții Apostoli și pe ceilalți misionari creștini în trimiși ai săi în întreaga lume. Se inaugurează astfel o nouă metodă misionară, deosebit de eficace, metoda călătoriei misionare. Numai această metodă misionară va asigura răspândirea credinței creștine în întreaga lume, la toate neamurile, ceea ce pune în lumină destinația universală a învățăturii creștine, chemarea tuturor oamenilor la mântuire. Apostolul este un trimis al lui Dumnezeu la toți oamenii, pentru că mesajul pe care îl poartă trebuie să ajungă în auzul tuturor oamenilor. Într-aceasta constă menirea sa. Astfel, într-o situație specială, ca unul care a fost chemat în urma tuturor apostolilor, Sfântul Pavel a primit aceeași poruncă de a purta numele lui Iisus înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel. El primește această poruncă mai întâi ca intermediar, pentru ca acesta să poată mărturisi înaintea bisericii asupra misiunii apostolice a lui Saul, iar mai târziu aceeași poruncă îi va fi transmisă direct de Iisus însuși: eu te voi trimite la neamuri. O astfel de misiune, care le va fi încredințată lui Saul și Barnaba, va fi numită de Sfântul Duh, lucrul la care i-am chemat. De aceea Saul va numi predica Evangheliei la neamuri datoria mea, căci vai mie dacă nu voi bine vesti. Prima călătorie misionară la care au participat Barnaba, Saul și Ioan Marcu a avut ca punct de plecare biserica din Antiohia. În această călătorie, Barnaba și Saul au fost mânați de Duhul Sfânt. Cu privire la datele cronologice ale acestei călătorii misionare, nu se spune decât că a început după anul 44 și s-a încheiat înainte de 48. Durata ei nu a putut să fie mai mare de un an și jumătate. Primul popas al acestei călătorii misionare, cea mai puțin întinsă ca spațiu și cea mai scurtă ca durată, în raport cu celelalte două, a fost orașul Seleucia, care este portul la Marea Mediterană al Antiohiei, aflată la o distanță de 25 de kilometri de țărmul mării. Din portul Seleucia, cei trei misionari îmbarcați pe o corabie se îndreaptă spre insula Cipru, celebră în antichitate pentru fertilitatea sa, patria lui Barnaba, unde ajunseseră o parte din misionarii plecați din Ierusalim din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, care au grăit cuvântul Evangheliei numai către iudei. Prima oprire a misionarilor creștini în insula Cipru este Salamina, un port vast și în același timp cel mai important oraș al Ciprului antic. Era așezat în partea orientală a insulei, la o distanță egală de Cilicia la nord și de Siria la est. În acest port soseau cele mai numeroase vase care străbăteau Mediterana în epocă. La 4 km de anticul Salamina, acum acoperit cu nisip, se află astăzi orașul Famagusta. Misionarii creștini își inaugurează lucrarea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Nu încape nicio îndoială că în Salamina viețuia o numeroasă colonie iudaică, fapt care explică de ce aici funcționau mai multe sinagogi. Se știe că sinagoga și adunările de cult ale iudeilor din ziua a șaptea, adică din ziua sâmbetei, au prilejuit primele propovăduiri ale Evangheliei, nu numai către iudei din diaspora, ci și către păgâni, căci sinagoga era un loc public în care oricine putea intra și ieși, ceea ce oferea un teren favorabil predicii apostolice. Chiar dacă autorul sfânt nu face nicio precizare în legătură cu rezultatele activității misionarilor în Salamina, acestea trebuie să fi fost bune câtă vreme propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu s-a repetat în toate sinagogile iudeilor din acest important oraș.
Autorul Faptelor Apostolilor amintește că, alături de Barnaba și Saul, la Salamina se afla și Ioan Marcu. El nu fusese ales și consacrat de Duhul Sfânt ca cei doi apostoli pentru a îndeplini lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, dar prin unele activități, cum ar fi fost, de pildă, instruirea celor convertiți asupra îndatoririlor ce le reveneau ca proaspeți membri ai bisericii, pregătirea catehumenilor pentru botez, ajuta lucrarea celor doi misionari. Plecarea lui Ioan, cel numit Marcu, la un moment dat din grupul misionarilor a fost resimțită ca o lipsă de Barnaba și Saul. Sfântul Apostol Pavel va manifesta în permanență un pronunțat spirit de echipă de-a lungul întregii sale activități apostolice. Acesta va fi și motivul pentru care el va fi înconjurat neîncetat de numeroși colaboratori și ucenici. Încheindu-și activitatea la Salamina, Barnaba, Saul și Ioan Marcu s-au îndreptat către celălalt mare centru urban al insulei Cipru, orașul Pafos, port așezat la extremitatea occidentală a insulei, centru al administrației imperiale, în care se afla și reședința proconsulului roman. În apropierea acestui oraș port se afla la sud-est templul Afroditei, zeița renașterii vegetației, cinstită în mod deosebit de ciprioți. De regulă, autorul Faptelor Apostolilor pune în lumină convertirile în grup ale ascultătorilor predicii misionare. Uneori însă, când convertirile unor persoane reprezintă momente reprezentative pentru viitorul și dezvoltarea bisericii și pentru propovăduirea Evangheliei, acestea sunt descrise de Sfântul Luca chiar cu amănunte. Trebuie amintite în această ordine de idei convertirea famenului etiopian, a lui Saul însuși, de cele mai multe ori evocate în Faptele Apostolilor, a lui Cornelius Sutașul și a apropiaților săi, a lui Apollo, a celor ca la 12 ucenici din Efes care nu cunoșteau decât botezul lui Ioan. Fiecare din cazurile de mai sus sunt prototipuri sau început de serie ale unor situații care se vor repeta în toată epoca apostolică, iar după aceea de-a lungul întregii istorii a bisericii. În Pafos, Saul și Barnaba au reușit convertirea proconsulului Sergius Paulus, care se afla în fruntea administrației romane din insulă, transformată într-o provincie senatorială. De obicei, funcția de proconsul se încredința membrilor aristocrației romane ca un onorabil sfârșit al unei cariere politice. Despre proconsulul Sergius Paulus, autorul Faptelor Apostolilor scrie că era bărbat inteligent. În preajma și în anturajul lui Sergius Paulus se afla Bariisus, iudeu, vrăjitor și proroc mincinos, supranumit și Elimas Vrăjitorul, numărându-se în ceata nesfârșită de astrologi, ghicitori, vrăjitori, pseudoprofeți, magi care inundaseră imperiul în acea epocă. Chemând la sine pe Barnaba și Saul, proconsulul Sergius Paulus a dorit să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar predicii celor doi misionari li se opunea cu îndârjire Elimas Vrăjitorul, căutând să întoarcă pe proconsulul de la credință. Este momentul în care intervine cu putere Saul, care se numește și Pavel, care, plin fiind de Duh Sfânt, a privit țintă la Elimas și a zis: O, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Iată, mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme, și îndată a căzut peste el, pâclă și întuneric, și, dibuind împrejur, căuta pe cineva să-l ducă de mână. Am încheiat citatul. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele de la 9 la 11. Acesta a fost argumentul decisiv pentru proconsul, care, văzând ce s-a făcut, a crezut, mirându-se foarte mult de învățătura Domnului, nu încape nicio îndoială că descrierea pe larga convertirii proconsulului Sergius Paulus este motivată de împrejurările speciale în care a avut loc, ceea ce fac din aceasta un adevărat prototip pentru arătarea modului în care pot să vină la credință persoanele care, din pricina anturajului nefast, primesc cu dificultate mesajul creștin. Pe de altă parte, este subliniată puterea harică pe care o au slujitorii bisericești de a alunga și nimici lucrarea diavolului și a celor care i-au devenit instrumente de lucru.
Pe de altă parte, acesta este și momentul din care, în istorisirile Sfântului Luca, numele de Saul al Apostolului va fi abandonat pentru a lăsa loc numai aceluia de Pavel. Tot acum se constată că numele lui Pavel este înscris înaintea celui al lui Barnaba, cu unele excepții, care se justifică mai ales stilistic. Acum apare de asemenea în Faptele Apostolilor expresia Pavel și cei împreună cu el, ceea ce arată că cel ce avea să devină cu timpul apostolul neamurilor va deveni și va fi recunoscut ca primul din grupul misionarilor, personajul principal între cei trei. Până în acest moment al istorisirii Faptelor Apostolilor, Barnaba apare, invariabil, înaintea lui Saul, care va fi astfel numit, până în momentul întâlnirii celor doi apostoli cu proconsulul Sergius Paulus. De aceea, momentul activității misionare din portul Pafos trebuie considerat ca acel al afirmării depline a lui Saul, care va fi numit de acum înainte Pavel. Acest moment coincide cu acela al convertirii conducătorului roman al insulei Cipru, dar mai ales cu acela al confruntării biruitoare cu vrăjitorul Elimas, prin care Pavel a făcut proba înzestrării sale cu Duhul Sfânt, ceea ce echivala cu dovedirea unei înalte puteri spirituale primite prin voia și darul lui Dumnezeu. Această primă etapă a celei din tâi călătorii misionare a reprezentat pentru apostolul Pavel un puternic prilej de afirmare ca misionar creștin de cel mai înalt rang, o punere în lucrarea darurilor excepționale pe care le primise prin darul Sfântului Duh. De la Pafos, Sfântul Apostol Pavel și cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei, pe o corabie, după cum aflăm în capitolul 13 al Faptelor Apostolilor. Timp îndelungat, capitala Pamfiliei, provincie așezată pe coasta meridională a Asiei Mici, Perga se afla la 12 km de mare. Orașul era cunoscut în antichitate prin cultul pe care locuitorii săi îl aduceau Artemisei, zeița naturii. Templul Artemisei, construit pe Acropole, domina cetatea. Ruinele orașului Perga sunt cunoscute astăzi sub numele de Martana. Odată ajuns la Perga, Ioan Marcu, despărțindu-se de Pavel și Barnaba, s-a întors la Ierusalim. Gestul lui Ioan Marcu, vărul lui Barnaba, a fost de natură să creeze unele dificultăți lucrării misionare a lui Pavel și Barnaba. Mai ales Pavel îi va imputa această părăsire a echipei misionare înainte de a începe cea de-a doua călătorie misionară, refuzând să-l mai primească în grupul ce vor efectua această a doua călătorie misionară. Acesta va fi și motivul pentru care Pavel se desparte de Barnaba nu numai în ce privește a doua călătorie misionară, în care urmau să meargă împreună, ci, în general, în ce privește toate acțiunile de evangelizare pe care le vor întreprinde cei doi de acum înainte. Plecarea la Ierusalim a lui Ioan Marcu se pare că este evenimentul cel mai important petrecut la Perga Pamfiliei, căci se pare că micul grup de misionari creștini nu a dezvoltat o activitate de propovăduire creștină. Cu toate acestea, Ioan Marcu se va afla mai întâi între colaboratorii și însoțitorii Sfântului Pavel. Acesta va deveni și colaborator și însoțitor al Sfântului Apostol Petru, după propovăduirea căruia va alcătui Evanghelia a treia, care poartă numele. Din Perga, Sfântul Apostol Pavel și Barnaba s-au îndreptat spre nord, străbătând 160 de kilometri, din care o bună parte regiuni muntoase, pentru a ajunge la Antiohia Pisidiei, o mică cetate așezată pe versantul meridional al munților, care despart Frigia de Pisidia. Orașul a fost întemeiat probabil de Seleucius Nicator în 300-280 înainte de Hristos și a devenit destul de repede un centru de cultură și influență elenistică în Asia Mică și, în același timp, unul din punctele principale de trecere a celei mai importante căi comerciale între Efes și Orient. Romanii au declarat Antiohia Pisidiei oraș liber în anul 6 înainte de Hristos, ridicându-l la rangul de colonie sub numele de Pisidarum, colonia Cesarea. Regii Seleucizii au încurajat stabilirea iudeilor în oraș, acordându-le aceleași drepturi civile ca și grecilor. Aici se afla o sinagogă în care au intrat într-o sâmbătă Pavel și Barnaba. Autorul Faptelor Apostolilor face precizarea că, intrând în sinagogă, Pavel și Barnaba au șezut.
într-o sinagogă a diasporei iudaice, primul rând de bănci era rezervat rabinilor, dar, cel mai probabil, Paul și Barnaba s-au așezat în băncile rezervate străinilor, deoarece nu erau cunoscuți iudeilor din Antiohia Pisidiei. Participarea lui Pavel și Barnaba la cultul religios care se desfășura în sinagoga din Antiohia Pisidiei se înscrie, cum s-a mai arătat, în planul de lucru al acestor misionari care, la venirea într-un oraș, predicau noua învățătură în cadrul programului din sinagogă. Acesta permitea rostirea unor cuvântări pornindu-se de la textele Vechiului Testament la inițiativa conducătorilor sinagogii. Această invitație le-a fost adresată celor doi misionari creștini și de conducătorii sinagogii din Antiohia Pisidiei, care le-au transmis celor doi misionari. Bărbați, frați, dacă aveți vreun cuvânt de mânghiere către popor, vorbiți. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 15. Ridicându-se și cerând să îi se dea atenție, Sfântul Apostol Pavel a adresat iudeilor și prozeliților adunați în sinagoga din Antiohia Pisidiei o predică misionară pe care autorul Faptelor Apostolilor o reproduce pe larg, considerându-se pe drept cuvânt ca pe un model de expunere asupra sensului mântuitor al vieții și activității lui Iisus Hristos pentru un auditoriu alcătuit din iudei și prozeliți, cunoscători a evenimentelor descrise în cărțile Vechiului Testament, pe care vorbitorul le evocă pentru a arăta caracterul lor mesianic de călăuză către Hristos. Cuvântarea Sfântului Pavel este adaptată la mentalitatea și interesul ascultătorilor pe care acesta îi avea în față. Încă de la început, Sfântul Apostol Pavel precizează care sunt ascultătorii cuvântului său, spunând: bărbați israeliți și cei temători de Dumnezeu. Prin israeliți trebuie să înțelegem firește pe cei care, prin naștere, aparțineau poporului Vechiului Testament. Prin cei temători de Dumnezeu trebuie să înțelegem însă cei oameni care, deși păgând din naștere, primiseră circumciziunea, lăsându-se călăuziți de preceptele legii Vechiului Testament. Tot între cei desemnați prin expresia cei temători de Dumnezeu trebuie considerați păgânii care acceptau numai doctrinele iudaismului fără să se circumcidă. Aceștia frecventau sinagoga. Acesta este auditoriul pe care Pavel și Barnaba l-au găsit în sinagoga din Antiohia Pisidiei, un auditoriu familiarizat cu expunerile din Vechiul Testament, o carte având caracter exclusiv mesianic. Pornind de la această caracteristică a primei părți a Bibliei, Sfântul Apostol Pavel și a început propovăduirea prin evocarea izbăvirii poporului iudeu din robia egipteană cu puterea lui Dumnezeu, a cuceririi Canaanului, a epocii judecătorilor și a începuturilor regatului, oprindu-se asupra ungerii lui David ca rege al lui Israel. Această evocare în adins căutată va prileji vorbitorului ocazia de a pune lumină mesianitatea lui Iisus, subiectul propriu-zis al expunerilor sale. Când vorbim despre mesianitatea lui Iisus, nu ne referim numai la calitatea acestuia de urmaș legitim și fiu al lui David, ci mai ales la însușirea lui de a fi mântuitor, sotir. Adresându-se unor iudei, Sfântul Apostol Pavel arată că Iisus este trimis de Dumnezeu după făgăduință pentru a fi mântuitor al lui Israel. Spre a determina cronologic venirea lui Iisus în lume, dar și pentru a sublinia că acest eveniment este anunțat profetic, se arată în predica apostolului neamurilor că Sfântul Ioan Botezătorul a fost trimis ca înainte mergător să anunțe prin propovăduirea sa și prin botezul pocăinței iminența acestui eveniment al arătării Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru a nu lăsa loc nici unei confuzii, Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, precizează adesea: nu sunt eu, ce socotiți voi că sunt, dar iată, vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Acest procedeu îi va permite lui Ioan și celor ce de-a lungul timpului îl vor repeta să pună în lumină distanța și diferența dintre uman și divin, slava și divinitatea lui Iisus Hristos. Aceasta va fi ultima etapă a unei foarte lungi perioade de pregătire a umanității desfășurate sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru venirea și primirea în lume a lui Iisus Hristos, Mesia și Mântuitorul tuturor oamenilor. Astfel se încheia prima parte a predicii lui Pavel în sinagoga din Antiohia Pisidiei.
Aceasta pregătește prezentarea temei principale a oricărei propovăduiri misionare, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Pentru a sublinia că acum începe dezvoltarea propriu-zisă a discursului său, Pavel repetă: bărbați, frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, și anunță solemn și cât mai convingător cu putință, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. Apostolul vorbește aici despre venirea în lume a lui Iisus, despre întruparea sa din Sfânta Fecioară Maria, de nașterea în Betleemul Iudeii, de ieșirea sa la predicare și de mesajul său evanghelic, evenimente care se produc în spațiul iudaic, Iudeea, Galileea sau Samaria. Înaintea locuitorilor acestor ținuturi, Iisus este o persoană istorică, având o identitate precisă. El nu este un mit sau o legendă, iar lucrarea lui atrage mai întâi pe iudei, iar după aceea întreaga umanitate, în cea mai interesantă experiență spirituală, aceea a cuceririi vieții veșnice prin har și credință, pentru că aceasta este, în ultima sa esență, cuvântul mântuirii vestit lumii de Iisus Hristos. Acest cuvânt al mântuirii este tot una cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu mântuirea lui Dumnezeu, despre care tot Sfântul Apostol Pavel spune că au fost trimise și vestite mai întâi iudeilor. Dacă avem în vedere numai lucrarea lui Iisus, se poate spune că aceasta s-a produs, cu foarte puține excepții, numai în Palestina și în fața iudeilor, către care el însuși mărturisește că a fost trimis. Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale lui Israel. Porunca lui Iisus cu privire la anunțarea mesajului evanghelic stabilește: îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Prima biserică a luat ființă drept aceea la Ierusalim, dar trimișii lui Iisus urmau ca, în continuarea lucrărilor, să propovăduiască Evanghelia până la marginea pământului, pretutindeni. Sfântul Apostol Pavel, prototipul misionarului în lumea păgână, se va supune aceleiași reguli de propovăduire, începându-și activitatea din sinagoga iudaică. Punctul cel mai delicat al predicii apostolice rostite în fața iudeilor, la Ierusalim, va fi acela al incriminării inevitabile a căpetenilor iudaice și chiar a locuitorilor Ierusalimului pentru prinderea, judecarea și condamnarea la moarte a unui om a cărui nevinovăție a fost demonstrată pe cale juridică, deci printr-un proces. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Păpasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. În emisiunea de săptămâna viitoare vom continua prezentarea lucrării misionare a Sfântului Apostol Pavel. Pe curând!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt. A ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile terapeutice ale mugurilor și cetinei de brad. Acțiunile fitoterapeutice ale mugurilor și cetinei de brad stau la baza multor tratamente. Sunt bine cunoscute în popor efectele de vindecare a afecțiunilor laringelui, traheei și bronhilor, efectul de calmare al tusei și de tămăduire a pneumoniei, pleureziei, bronșitei cronice, astmului bronșic și tuberculozei. Datorită acțiunii expectorante, bactericide, revulsive, antiinflamatoare și fluidizante a secrețiilor bronșice, pădurile de brad constituie un mediu excelent în care se amenajează sanatorii pentru refacerea sănătății bolnavilor cu afecțiuni respiratorii. În acest mediu se vor fortifica plămânii, căile respiratorii, iar respirația va fi mai profundă și ușoară. În bolile digestive, preparatele din muguri de cetină de brad au efecte benefice intervenind în gastroenterite, litiază biliară, colici abdominali la frig, infecții intestinale, colite de fermentație, vome, diaree, balonări, parazitoze și lipsa poftei de mâncare. Afecțiunile renale localizate la rinichi sau la vezica urinară își găsesc leacul cu ceaiuri sau siropuri de brad, mai ales cele manifestate prin infecții și inflamații renale, cistite, neferite, pielite, metrite sau hemoragii uterine. În multe dintre aceste boli sunt recomandate o serie de tincturi și decocturi. Tinctura din muguri se prepară din 15 linguri de muguri tocați mărunt, ce se pun într-un borcan de sticlă, se adaugă 2 linguri rășină de brad și 200 de mililitri alcool nediluat. Se încheie borcanul ermetic și se lasă la macerat timp de 10 zile. După strecurare, se trece în sticluțe brune și se consumă câte o linguriță diluată în 50 de mililitri de apă de 3-4 ori pe zi, într-o cură de 12 zile, cu efecte antiinfecțioase și antiinflamatoare în gastroenterite, vome și alte afecțiuni digestive. Bune efecte au gargarismele zilnice după diluare cu apă, precum și masajele pe tâmple și pe frunte în caz de migrene, amețeli și vertij. De asemenea, tinctura din cetină se prepară din 200 de grame ace proaspete tocate mărunt, care se pun în 200 de mililitri alcool și se țin la macerat timp de 14 zile. Se strecoară prin presare în tifon și se trece în sticle brune, din care se consumă câte 5-10 picături pe zi în puțină apă cu acțiune contra tusei, cistitei și uretitei. Decoctul din cetină se prepară dintr-o 100 de grame ramuri tinere de brad, ce se fierb timp de 10-15 minute în 3 litri de apă. Se toarnă în apa de baie, unde se stă 15-20 de minute, având efecte favorabile în boli reumatismale, dureri articulare, artrită reumatoidă, întărirea sistemului nervos, oboseală fizică și psihică, gripe, răceli, evitarea îmbolnăvirilor ușoare și tonifierea generală a organismului. În ceea ce privește rețetele utile, cel mai frecvent este utilizat siropul din muguri și cetină tânără. 1 kg de muguri proaspeți se fierb timp de 15-20 de minute în 2 litri de apă. După răcire se adaugă 1 kg de zahăr dizolvat într-un litru de apă. Amestecul se fierbe din nou timp de 5-10 minute și se strecoară fierbinte în sticle astupate ermetic și păstrate la loc răcoros. O altă rețetă se prepară într-un borcan de sticlă în care se pun în straturi alternative 1 kg muguri și 1 kg zahăr sau 1 kg miere de albine, ultimul strat de grosimea degetului fiind de miere. Se închide borcanul ermetic și se lasă la soare timp de 5-10 zile până se separă siropul. Se strecoară prin stoarcere cu tifon, după care se fierbe din nou 5-10 minute și se trage fierbinte în sticle ce se păstrează închise ermetic la loc răcoros.
Se vor consuma zilnic câte 2-3 linguri înainte de mese diluate în apă plată, minerale sau ceai fierbinte, având efecte în combaterea afecțiunilor respiratorii, tuse persistentă, bronșite cronice, astm bronșic, traheită, faringită, gripă, guturai, sinuzită și tuberculoză. În plus, are efecte în redresarea valorilor scăzute ale glicemiei, reglarea activității nervoase, oboseală intelectuală, migrene, debilitate și migrene la copii, stimularea digestiei în lipsa poftei de mâncare, scăderea apetitului pentru dulciuri, sterilitate la femei și ridicarea imunității generale la acțiunea agenților externi. Infuzia din muguri. Se prepară din 2 linguri de muguri, se pun în 250 de ml de apă clocotită, se lasă să infuzeze 10-15 minute, se strecoară, se îndulcește cu miere de albine și se consumă câte 2-3 ceaiuri pe zi după mesele principale, într-o cură de 3-4 săptămâni, având acțiune în bolile pulmonare, gripă și răceală, boli nervoase, renale și digestive. Cu infuzie din muguri se face inhalație timp de 5-10 minute pentru activarea circulației sângelui spre cap și pentru redarea tonusului la tenurile obosite. După inhalație se ține capul acoperit încă 30 de minute și se evită frigul sau curentul timp de 3 ore. Cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi, în care am vorbit despre proprietățile terapeutice și preparatele ce se pot obține din muguri și cetină de brad. Până la o nouă reauzire, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor multă sănătate!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Smaranda Gheorghiu, prietena apropiată cu Mihai Eminescu și Veronica Micle, educatoare neobosită, mare iubitoare de călătorii și considerată de mulți drept prima feministă româncă. Este adesea prezentată drept prima femeie care a ajuns la Polul Nord, o formulare inexactă, dar care pornește de la un fapt aproape la fel de impresionant. În anul 1902, animată de pasiunea ei pentru drumuri lungi și descoperiri, Smaranda Gheorghiu a străbătut Europa până la Capul Nord, în Norvegia, aflat la aproximativ 2000 de kilometri de Polul Nord. La întoarcere l-a întâlnit chiar pe celebrul scriitor norvegian Henrik Ibsen, considerat părintele dramaturgiei moderne. Supranumită de Veronica Micle, Maica Smara, din cauza preferinței pentru hainele negre și mătănii, Smaranda Gheorghiu s-a născut la 5 octombrie 1857 la Târgoviște, într-o familie boierească, fiind rudă cu scriitorul Grigore Alexandrescu. Din 1870 a urmat cursurile Școlii Centrale de Fete din București, care funcționa pe lângă turnul Colței, la Palatul Ghica, unde s-a remarcat rapid prin rezultate excepționale. Primul ei soț, George Gârbia, a susținut-o să-și urmeze vocația literară, iar debutul nu a întârziat. În 1881, Smaranda Gheorghiu publică în revista Literatorul, fondată de Alexandru Macedonski, o traducere din Edgar Allan Poe. În 1888 apare primul volum, Din pana suferinței, iar în 1891 îi dedică Veronicăi Micle, pe care o considera o importantă poetă romantică, un studiu apreciat de istoricul Nicolae Iorga drept solid și valoros. A colaborat cu cele mai importante publicații ale vremii și s-a implicat activ în promovarea educației, pe care o descria ca pe un efort ce îți răpește timp, energie și jertfă, dar îți dă în schimb sentimentul datoriei împlinite. Mai puțin cunoscut este faptul că Smaranda Gheorghiu este autoarea unor versuri devenite extrem de populare în manualele pentru copii, menite să-i familiarizeze pe cei mici cu anotimpurile. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, din cântecul școlarului. De-a lungul vieții a înființat școli și biblioteci, a susținut introducerea uniformelor școlare și a cerut ca programa să includă discipline considerate secundare la acea vreme, dar esențiale pentru formarea copiilor. Educație fizică, muzică și desen. În revista Altițe și Bibiliuri, pe care a fondat-o, a militat pentru reforma învățământului urban și pentru crearea de ateliere școlare, astfel încât elevii să deprindă și o meserie. În 1896 a susținut două conferințe cu mesaj feminist, probabil primele din România, intitulate Feciorii și Fiicele Noastre și Inteligența Femeii. În prima, critica educația superficială a copiilor din familiile înstărite și pleda pentru o formare practică legată de viața reală. În cea de-a doua, combătea prejudecata potrivit căreia femeile nu ar avea capacitatea intelectuală de a contribui la bunul mers al societății. Smaranda Gheorghiu le îndemna pe femei să învețe o meserie, să citească și să călătorească, fiind ferm convinsă că ele pot ajunge orice își doresc, inclusiv să activeze în domenii considerate exclusiv masculine, precum filozofia, armata, parlamentul sau guvernul. Avocata Ela Negruții, prima femeie admisă în barou, avea să o numească cea dintâi feministă de la noi, iar scriitorul Radu Rosetti o descria drept o călătoare pe pungă proprie, pentru preamărirea românismului pe meleaguri îndepărtate. Pentru activitatea sa de promovare a culturii românești, Smaranda Gheorghiu a primit supranumele de Educatoarea Poporului. În 1889 a devenit prima femeie care a susținut un discurs la Ateneul Român. A fost vicepreședintă a primului Congres Internațional al Uniunii Universale a Femeilor, desfășurat la Paris în 1900, și a reprezentat România cu perseverență la numeroase congrese internaționale.
Smaranda Gheorghiu s-a stins din viață la 26 ianuarie 1944, la vârsta de 87 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Bellu din București.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.